0: وزنو دو جناب شاہ حسین عجز او فواد اللہ پوار ریکارڈ شو پا عجز اسلام سٹوڈیو دی کلام شاعر محترم دے جناب مخلص عثمان سے دنات خان در رابطی نمبر یاد ساتے 0302 18 38.
1: دیر خلق دا سی دی چی غید اخپل و بیبیان و سر زیادی و ظلمون کی او دیر خز دا سی دی چی غید خواندان و خیال نسات ما تا دیر تیلپنون لازم داغی پو جڑیر جنکی دا پلارانو پا کور ناستی او یا دیر و لطلاق ملوشی یا دیر لکان دا سی وی چی غریبانان مجبوری خز خدمت نکی سروال بروال گرد نو دا زور اسلام تلارش بیا خلق وی خز وی گوره کنه اسلام خز و لحق نده ورکنه او سری وی یرا دا سنگ مسلمانی دا نو نن بیان که دا دوان و دا خز دا خاون یو بل سر خوشگوار و خکل جون دا دی متعلق خبره یه دا سری مواری یه دا خز سر خکل جون تیر که و خز مواری یه دا سر و سر خکل جون تیر که یو حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی که کما خزا خپل پینزه منزو نکه او دا روجه دا میاشتی رمضان روجه نیست او دا خپل اندام حفاظت که او دا خاون تابیداری که دا جنت پا کما دروازه چی ورزین ورزین او دا دی دا پارداش که چیتا با دا خاون تابیداری که پا گناه که بینه که پا نارواو که بینه که او خاون سوائی رسول اللہ مبارک فرمائی بہترین انسان پتا سو کہ اگر دے چی خپل کور خز بال بچ سرخی او ایز پتا سو ٹولو کہ دا خپل خز سرا بی بیانو سرا او دا کور دا خلقو سرا خیم نو خاون با خز سرا خز سلوک کئی خکل جن بتے رئی باغی کی گی بنا او خز با دا خاون تابیداری کئی بغاوت بنا کئی نو خکل جن بتے رئی گی در این خشتا جن بیانشتا قاضی شریح داد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی قاضی تابعی دی قدیر نیک سلین او قابل سلین او بیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کیم قاضی یعنی تابعی دی صحابشتا دانا چی نشتا دا عمر سیب زمانہ کی ریر صحابہ دا حضرت علی سیب زمانہ کیم دا دنیا صحابہ او دا صحابہ مرتبر تابعین ریر اوچیتا یہ دا ٹول تابعین امراغون کے او دا ټول صالحان امراغون کې د صحابه او د خپې دوړې ته نه رسې الوی خلق لیکن زمانو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضی کړی دی دین اندازه ولګوي د علم او د تقوا نو د شریح چې کله وعده کوم او دا وعده په لومبې شپه دی کور ته رانه نه وه خدای کټ کې ناسته ده او دی رانه نه وه نو د سلام واچه ګوره قانون دا دی چې رانه نه وځي نو سلام واچه السلام علیکم و رحمت اللہ دا بنوے چی خضر پا ما سلام واچے نا کورتا چی تا ننوزی تا سلام چوا که خضی که بچی دیوی دیر خلق دی چی بچ خضی نتاما کئی چی ما تا دی سلام ہوگی او چی انہ کی خم آتا دی سلام ونوے دا بچو نتاما کئی چی ما تا سلام ہوگی او چی وی نوے نو بچو تا غصی ما تا سلام ونوے چی بچی را ننوزی بیا داغی حق دا جی سلام واچے چه خزر آنه نوزی داغی حق ده جه سلام واچه چه سوگ ناستی و بل پیراشی بلون بی سلام واچه خدا از تکورتا ننواتی السلام علیکم و رحمت اللہ سلام باچه پا خزو با ماچه پا لونو با ماچه پا بچو با ماچه ستا حق ده تا تا ما بنگه چه بچی راتوی چه بابا سلام علیکم نا تا چه ننوزی حق ستا کاروی مخی چو دیر آخر داغی بڑیر ساوا بوشی خواقی پزان ما مخی کورتو سلام السلام علیکم و رحمت اللہ ورا کور کے برکت پر آشی نو چه دا پلوم بیش پیده ورنن آود نو دوی السلام علیکم و رحمت اللہ زمان پا وطن کی او رواج دی خدا خاون لپخپو پریوزی دا پا شریعت کی گناہ دا پخپو بنا پریوزی خاون دیر خلقی پخپو زر پریوزی پخپو والی پریوزی سجده لگه سجده خدا خدای نماسی ما بل جاتا گناہ دا حرام دا و بعضی موقعوں کے شرک نو دا پخپو پریوطل پکی نیستا او سم گره دیر خلق دا سی از این گور راشی سخر لپخپو کینی او خواخیلا او چی پریو نزی نو بیا و تا غصی وی تما لپخپو پری نواتے نا پخپو بچالم نپریو زی لاس بزمکی لنونے او نبا پخپو پریو زی چالا دا با نکوی او کم خواخی دی پکور که پک مور دی پکٹ که پرتر اخپی دی والا خکل کنی او زور والا که پروانش تندی دے والا خپل کا پروانشتا کٹ کے پروتی مور یا پلار او انسان والا زور کئی او دا محبت پا بنیاد والا لاس کل کی تندی والا خپل کی خپے والا خپل کی او زور تا خواسیم ٹیٹیے گی دا رکو ندا مقصد زور دے چیز دے مور لچاپی کو منو دا ٹیٹی دل خو بگشتا کنا چاپے تا خو مور خورا تخپی نشی اوچا تولے چی اورے کدے اس پہ موتے رلے اوچا تے کم تبا ٹیٹے گے نا نمالا بزور کے زور چاپی راغنے دے پا شریعت کے نو چاپے لٹیٹے دل اس دا چی ٹیٹے گے ما نو کدے آگے کے خپے والا خورو پہم پروانشتا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی لی امداد الاحکام ناغ چکم تکمیلا دا فخپل فتاوے کے لکلی لی یہ دا مور پلار او دا استاد او دا نیکان و صالحین دا غی پا دا غا طریقہ لا سنم خکلو لشے او خپیم والا خکلو لشے و طریقے دا تموی دا نا چی اگا والاری و تپا زور ور پر دیر خواخیان پا دی خپکی گی مال خپولا لار سلام لرانلا مال خپولا سلام لرانلا او مال خپولا لاس رانلا نو چی چلی دا شریعت نا خلاف کارتے غوا زلی پسکے دا خود شریعت نہ خلاف کار دیکھا دین گور نہ ولی شریعت نہ خلاف کار ہوا دا بنا کر شریعت مطابق نو سلام بواچ بس خدا بمو یو علیکم السلام او که خدا پی ورمخی شو پسری السلام علیکم لی سواب بوکتی باہر کے دا میزه کوئی چی دیر سلو پا دیر وانی را غلی خدا سرا وی دا پڑن بیش پا ورل ما تا خدا سلام ہونا کر او دا ما خبو باندی پری نو دا گندر رواج خراب دا گناہ رواج تا گناہ رواجو نہ مکر آگے نہ پس چھو رہے خوانا گے سلام ایوان چھو نو خضا والا نہ پاس ہے دو درید اکرامن او تعظیمن نو دے دے خضی تا وی سبرو کا زی او دورا کا تا منسکو نو پاس ہے دو دس پہ کرے ہو او دس کے ورا وی نو پا کوٹا کے او درید نو دورا کا تا نفلے ہو کر ورسو نخکولے کار نو بید دو کا سکور روانی گی نو نفل دورا کا تا نفلے ہو کر خرم زیدار خکولے نو دو رکاتو نفلو نپسی دعاو قلا نو چی سنگ را گئے و خد سر کٹ کے کی ناستا نو خد لے پتندی لاس را کنو آو دی سبار سبارو کلے ما تکی جادتی جدم یو دو رکاتو کن وی دی رکھ خبر نو خد پاسی دا نو خد دو رکاتا نفلو کلاو دسی و کلاو نو دو رکاتا نفلو نمون خد او دس دولی سی بیا خسور بیسو پیدی خرابی رنگونا خرابی در رنگونا نمخ کی او دستو که کر که دولین تا خیج دا غی نمخ کی دو رکاتا نفلو که اللہ پا دی نفلونا و پا دی منز خوشحالی گی چه اللہ خوشحالا که نمی کردی دی خدای و پا که دل خوشحالی پیدا گی نام پاسی دا او دستی او کر نو دا او دست نپسی دو رکاتا نفلو که نو خبل پالنگ تاو خطا نو شرح قادی را غی بیا و سر که ناس نو چه که ناس نو دو بیا دا غد تندیل لاف سوڑ دا خزی او یو منت اخذ و تاو نو دے قدر غلی شو چه سد وی یو خبر را تکو وی سزد بل خاندان نتا تا واده شو ستا خاندان جدا دے و زمان جدا ور دو سونو خیار اخذ ستا دا خاندان که دیری جینا که وی تالی در کولی خو تا زخوا خکلم زدی اکلم ستا مور پلار زخوا خکلم زمان پا خاندان کم دیر سڑیو زی غختم خدا ما مور پلار اگوی خواخ نکل او تی خواخ کل زم دا خاندان نا بار واده شم او تم دا خاندان نا بار واده دیو کل نستا دا خاندان با جدا عدتو نی او زما دا خاندان جدا عدتو نی زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمون اخوار زمان نی ستا سو دا خاندان جدا اخلاق زما دا خاندان جدا اخلاق نو دا دین مخ که چه موتا یو بل سر یو زکی گو نو یو آحد بکو اگا آحد دا چه تما تا او آیا چه زستا سر سنگ جون تیر کم ترا کوا خوگوار جون با دا رسول اللہ مبارک دا سنت و لان دے تیر کتا پا ما دا سی شرط اک دے چه اگا دا پیغمبر دا سنت و خلافی نو اغیب باندی بزا خپکے گم او کتوی تا بخام خاکی نو لا یو بلتا یو زیشی بی نیو مالا بتا لاق راکی زبا دا نوست دارا شو جن با دا پیغمبر دا سنت و لان دے تیر دوی ما خبر با پکنی خوچی دا سنت و لان دے ستا کم ذہن بی چه اغا سے جن دا تا سر تیر کم تا سخوا خیماتا بیو بدل پخون ستا کم جامع خوا خیماتا بیو بدل برا برو ستا کم کوٹا خوا خی کم کٹ دے خوا خی اغا سے بدل کم ستا خواخی چه مور پلار کرده زم بکوی چه نزن نبازم ستا خوخی چی دا ما پا خاندان کی چا سر ملاوی گم یا ستا پا خاندان کی ابا کم که دا ما لکھا پی کخی و دیکھ باز ستا منم دا بلچا منم ستا خوخی چی نفلی رو جنیسا نیسم کوئی چی منیسا نبا نیسم خمات آغا ہوا ہے شوریش حیران شو چی خدایا عالم زیما خلق و تعلم زخم قاضی زیما دا صحابو پیسا لے کوما شوریح رکوٹ سرینو دا حضرت علی و دا یہودی پیسا لے کرے دا اگر سڑے حضرت علی امیر المومنین دے بادشاہ دے او یو یہودی تے زغر یہودی سر ازغر دا حضرت علی پی دعوی کرو دا ازغر زما دا یہودی بے زما دا شوریح لرا دے دے قاضی دا تابعی لرا لن اس جرال علی او زیوالار دے او یہودی بل زیوالار دے عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں تا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دیو یہو علی رضی امیر المومنین ام مولانا دتا وی وایا کنا وی دس رزگر دے یہودی تر اوزاد زمان اس دے زمانہ کی بابادشاہ دو کی جس وقت زغر قبضہ کی جس سرمن تے ہو بس اگر خپل سکے چی خوخ ایوی دا بل نم سرمن ہو بس اس تا دا کورم زمان دا شیم زمان دے جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابہ اگر خپل زغر دا خپل او زور امرسی کی او یہودی بسی کی دا عجینا بزغر قبضہ کی پا یو سا پیڑے امتے غشتیشی لیکن نہ انصاف دا دے کی عدالت دا بزم کا عدالت عراق لخا کنی نا شوریح اگر یہودی تے بزغر وی سیب دا زمان قاضی شوریح علی سیب تا وی دو گوار را اگر وی خان یوم غلام دے ازاد شو غلام یوم دا زویر حسن شوریح قاضی و توی غلام خو آزاد دستانا دا اگر گوی قبلو خو دا حسن ستازوی دے و دا زوی گوی دا پلار دا پارا نقبلی بل گوارا ای بل خونیش یعنی دیت انصاف وی شوریح قاضی دیت انصاف وی دا زوی اگر حسن که دا رسول اللہ مبارک کو بولو بیدلی دے اگر حسن کہ دا پیغمبر علیہ السلام غیگا کلوے شوے دے اگر حسن کہ دا رسول اللہ مبارک پشے پا سجدہ کے سور لے کری دی اگر حسن چی شنڈی والا رسول اللہ مبارک کل کری دی کم شنڈی چی دا دوالو جہانو سردار کل کی دا غیر دروغ نروزی بھی کم معشوم چی پیغمبر مبارک کلو بھائی اگر نا دروغ نروزی کم معشوم چی دا رسول اللہ مبارک پا ملا نخریو کی او حضور پاکی پا اگاو گردائی اغنا دروغ نروزی و دلتا دا شریعت قانون دی چه دا زوی گوی دا پلار دا پارا نسی که بس دا شریعت پا مانا اغا علی شای پیشوی باتا رخو بلگوانیش دا یاو دی وی چه دا یاو دی دا گوی سی که گی نا دو پا کار دی وی یهودی لبا قسم ورکو یهودی تیوی قسم اخرا آ یهودی قسم تتیار چه دا خبر یهودی واو ری دلا نو یہودی حیران پہ لکھ صبر کا سیب قسم نہ صبر ہوگا دا سنگ اسلام دین دے دے خامیر المومنین نے مانا غزغرہ پزورا پا غشتی شی پا یو سپیڑا ما غشتی شی ما جیل کی مچولی شی راغے او دعوے اکلا او سنگ کی عام خلق قاضی لزیدیم قاضی لراغے نمبر ایک نمبر دو دا کہ دا دا پیغمبر زم دے رسول اللہ مبارا لوے صحابی دے بلومبی مسلمان دے پالکانو چلومبی اسلام در اولو زندگی دا رسول اللہ مبارک سر تیرہ کڑی دا او تپا کرسے ناس دی دا دالت او دیدل تکی لکد مدی ولار دی در تا دا سین صف ایک صف میں کڑی ہو گر محمود و آیا نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی ولار یو دے ولار دے اسلام دے صف خبیاد آدی کہ دا نوی چی دزوی گوی ولی رت کی گی دا خودشتونی در اخجن دے نا شریعت مطابق ہوئی چی دویت دغوی رد شوا باس دا زغرا چی دا زغرا دا بس پریدوا دا زغرا سے بیسا دی علی لورکوم او ما تا دا دے اسلام دا داخل دو چل خواه چی دی دین و اسلام کی دوردن نشد اگر یهودی خدای مسلمان تا حضرت علی رضی اللہ عنہ زغرا را واغشتا او یهودی لے غاڑا کی واچولو بچے چی دا استاد اسلام قربانے کے زیر دے او خوی خبری دا از غرا استاد شوا دا شوریح دی دا نو شوریح تا چی خد کمی خبر رو کرے وی حیران شم چی خدای قاضی زیب دا صحابو پیسہ لے زکو علم مالا خدای را کرے دی او دا سنگا خدر چی ماتا دا خبر کئی شوریح ہوتا وی بلکل ٹک بلکل جن بدا سونا تو بدا رکی تیرو او کدا سونا تو نمی یو ٹکی دا تبارو وی نتا دے قسمی چی نبا پورا کے باقی بدا نخفا کے گا بلکل وعدہ شو تاثر دا او بس باقی و جن تیرو چی دما کم سیز خوخی دا تبوی مبرا لکے باقی به جون تیر چې کله ستر وجلی چې مانه وته پوس کې ته زما ضرورت او سمسلې نو د تبه چې نه نیمه نیسا سبې و نیسا کنو نیسی بر وځي او بالکل پلار کرمتے شے مور کرمتے شے پر شریعت کی پسند ہو کہ جستا دل کا تا کر جا کر جے دی بالکل تے شے غم خادم کولے شے پتا بس چپ چاپا بندی زبیر تمخ کے ویم او دا سنت و نخیلاب بنا کو اس دا شورے ہوتا ہوئی چی اس بزمام خبر مانے کر بے بالکل زما خبر دانا چی زما کور تبا زما دا یادت نبا غیر بل سوک نبرے بالکل ما تا قبول زما خبر به من او نستاد اندامون خستادی خدا زما دی ما سرامان ستا سر زما مانت تیوزو و احسنت فرجها ستا مخستادی خدا تا سر زما اس امانت تی دا ستا نریوزو دا زما دی تا سر امانت تی ستا اندامون خودی ستا تا پوری دی خدا تا سر زما امانت تی دا با زما دا پار استعمال امان بغیر با بلجر بنان استعمال دیو بلچه اسلامی شرطونو پورا کرد شوریح وی دمار قسم پا خدیوی وی داسی خوشگوار شپم تیر اکلا چی پا جن که می داسی شپا چه تنوا تیر اکلی او دا غیر نبس جن خشته شورو دی دماغ دا شریعت مطابق خدمت کی او دا غیر چه کم حقوق دی پا ما دا خدی دا طرفنا اغاو لزب پورا کوما ز قازیم خدای خدای په جون کې ما دا ډیماند نه دی کړی چې مال دا شیر وړ چې زب سارته مګوره شوره گوره خدا دیتا وی پزال خوروان شوی فام کوا گوره در نناجیس فیصله و نشی فام کوا دا چالوی سری پا سفارش دوکا نشی فام کوا پا لالج دوکا نشی من بس گور روٹه خرو خوچه دا قیامت برس چالستا پا سٹ را نفکلیش آها چون قاضی که دا بینصاف فیصله کئی بین صاف فیصله کئی قیامت پرد با آدم مرین انا دستر طرف نالالی گی و جوڑی گی لالی گی و جوڑی گی لالی گی و جوڑی گی فام کوا چه گوره دا چل در سرم نش دمو آئی چه دخده لپیسی گتم کتر شوت والی نو مال والی زنر دا ڈیمان نکم زنر وانم زما شلیدل جامی خوا خیدی و فام کوا او اغا وسیعت و تکی کم وسیعت امام ابو حنیفه امام ابو یوسف تا کرد امام ابو یوسف راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی جزاکو قاضی شما ما ته نصیحت وکا او تاسو وی اغه نصیحت یو تا وکم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی وی قالا اذا لسان وکرت من ذکر الله وی ابو یوسف وره خلق وی قاضی ته دا نصیحت وکا رشوت مالا پس سفارش غلطه فیصله مکوا په وخت کوا چې غصه فیصله مکوا دچا ظلم کیا سرا مکوا نا امام ابو حنیفہ تا پتا وچے ابو یوسف کی بدا نیکی وی وی بچے چے قضا تا کینے دا خدای ذکر گوا ارو خلا یادا نوش قاضی چورے تفبل سخد با ارسار وی چورے لالی دبی خد لالما السلام علیکم وعلیکم سلام خو گوری خیال کوا بغیر دا ذکر نا وقت تیرنگی خدای یادا سمودا پس ور کر یو خد رالی و بڑے دروازه و دمونه ویده داخلی دیشم شوره خطوی آم رازان نوچه در نشوا او که ناستا نو خذی نیتا پوسو که ویده خذ سوک دا پلی بی بی تا وین ویده زمان مور دا مور می ملاقات در آغلی که ناستا نو دا مور شوره تسوی وی قاضی سیوی او تا پوس دا نکو خواه هم وایا وی لور دی سنگ و منتا دا ما لور دی سنگ و منتا زما دلور سر جول سنگره قاضی و تاوی جنت می منتری لور ده جنت ته جنت وی بچه وی خاون دی سنگو منتا ستا ده خاون سر جون سنگ تیری گی وی موره که خدای پا خیرت که جنت را نکی داریر ده دسی جون تیر ده خراب اسخا جون چرانه نوزه او خده تا کنزل بلکار دینی را تلو سر خده تا کنزل او کینگولی که مال گلگا زیاده دا نو آقا دیل کولی او ستغ سپوری او رتل که خدا یکلار کردم فرون نبرو نیترسه کی نه دا ظلم بولی که افتاک حق دی خدا که پلار کردی رو تیش او که زیر لری بی بالفرض او افتاک نشید تی دو افتی پزدی نو بیادی او دوش بیکن میاش که دی خیر دی پا سلام استاد بیادی لگی زیادش بیکن اس بروانشتا دا دې پلار کور نه استقبال لور ته نه مونږه کې ستاره لري او ځکه واده شي او خاوند دې تاسو نه را پرې وستا او پړدل کوي کې باندې او ته راغي خځه لا پکای کې دا خاوند خیال وسات خاوند ستل استومانه د کور چارې نه راغی او خولې پر روانې او کټ کې پرې وته راشه نه بخت لیک ببو دی وته پا پکی والا چا لکا لگ پلاس کول چا پی زور کا ڈوڑے والا زر روڑا ہاں چے دل پخا کمیو پہلے چے نن سبا زبیدار خلق چے خو ہے زر والے پہلے چے پخا کا اور تکینا زلا والا او کاٹا دے تزلا کاٹل ویری او چے ستری سو مان راشی او چاری بیل چکینے او کٹ کینی او خستری بھی او تو تا توئی یو پہلے چے زمانہ من زان لستری چھو پہلے چے شاڑے دے با دیکھ شریعت مطابق بالکل تمام شریعت مطابق بتے رہو کوئی خان و شریعت کے بمال لکور را کے بالکل دیوار بھرا تھا رونا دی لے رونا سر زما کو شریعت کے ستر پکار وے بالکل برت ہوا وے استاد اخواخ دخل نمور و پلار خدمت ہم گرے پمانی شتا دا بنا وے جما دا مود استاد خدمت بکوم سا نمور و پلار خدمت پمانی چا سے سبا وے جما مور جامی بھی پلار جامی میں ویندا او پلار نے چا پی کو مور نے چا پی کو دا خدمت گرے پشریت کی پمانی شتا مال دان لا کوٹو دان وے بالکل دا حق نور سوے بس وے دقه میں حق دے وے خان او جو خبر بلم ورا دا سا حق دے بے پورا کم ہو گرے زما حق بتم پورا کے بے تابیدار اے بشریت کے دو خدے جی دی بس بے مخدا چے اگر ما دا مور پر خدمت تو بشریت کی تعالی دان لا کور دان لا کوٹا دی وال در تو بالکل ٹوڑے ارس بدل راضی جاما مندل راضی ہو شریعت کے زما حق دے کہ بے مخدا بکو سرور علی جی دی چلو او انصاف پکو بالکل انصاف پکو تا سرا آو چې خدای کوم انصاف دی زما د مور په خدمت پکار دی نو هغه له بدل ځکه خدای کوم چې د هغه خدمت وکي جامع ولې ویندي او زما مور له دور چې اپیو کې د هغه خدمت وکي نو د هغه لپاره بل حکم په شریعت کې تم او زم شه یار وی بس پرې دا پرما پرې دا وی ما وا دی وانو د غزي غيو خدای ته جوړ چې دوی ما خبره باندې کوم چې جنا ته خدای کې زونه نه خبر کړه نه ته خو بچا اے خدای به خلې سره خبر ہے خاندا جوڑا میں بولے لگا سب کفر میں کر دے نانا سنگ یا وخذ سنگ گئی خدے خاور ہو کنٹی واہ خدا یا پاکا وی دما سلور دی اگر یو وی ابل وی دما دری دیو سلورا مکم ابل وی دما سلور دی ابل وی دما سلور دی ابل سوی وی دم پلار می دری خدی دی پلار می دری مین دی می دی وی اس مولا سلورا مکم وی اگر چی مکم دا دری دیر دی می چی نا دما سلو تالم سلور کم وی دمو خو یا وخزنی سلوری می مون خو چی دو خزیو کی کم سلی نو شپا با پاندرم پایا کئی نبا برخی جو نبا لاندی انصاف نشتا شریعت کے سلور جیز دی نا جی سلور جیز دے بالکل سلور جیز دی وہ منخلق بے انصاف نہ شکو لے بیا ظلم کہ جی او خدے معمولی غوندے افغان راشی بس ابلے سر دے رہی او تا دستے غوندے جو دے رہی دے وجنا خدا خپکے بس بے مخدا مان انصاف بیا دیر گران کار دے انصاف جو انسان کی پیدائش نو بندے مقصد بیا بندہ خپکی گنی دوم جے دی دریم سالو امرو دا پک جا ویری ویچیا عجیب دا دے پستان کی او سڑی لرا سالو رو خود اجازت دے نو یوی خود دا سالو رو مڑو نو اجازت ولی نشتا تو گانے ویرو تیری دا نے دا ماڈرن خود کی وتا وے دا فیشنے بل خود دا بربنڈے خود دا عورت مارچ والا خود دا خبر ہوئی کی سلی لا سلور خود اختیار دے نو خود لا سلور مڑون اختیار نشتا کون ہے ما وی گورا کہ سلی سلور خدیو کی تاسو تم بیم او بچے تے پیدا شی ددی بچی مور پلان معلومی کی نہیں الک کہ سلور خدی دی وے خاون دے نو مور معلوم رکھ دے مور دو دے یو پلان دا غبلی بچی ہو شو پلار موری معلوم ہے کہ دا غی مور دو پلار معلوم دے پلار دا رولو یاو دے دا غا دری میں خزی بچی ہو شو موری معلوم ہے دا پلار معلوم دے دا غا سلورو میں بچی ہو شو موری معلوم ہے پلار معلوم دے مور نہ میرا سوڑی مالو دا مور دا او کپلار مور شرا پلار نہ میرا سوڑی پلار ایم معلوم دی ترنے معلوم دی ما مگان معلوم دی ارسے معلوم دی نسب معلوم دی نسب دا پلار نہیں دا مور نہ نی کہ دا میں پلار دے دا دا دا دا سید دے زم سید شو دا یوسف خیل دے زم یوسف خیل شو ما دا پلان کے خیل دے زم پلان کے خیل شو ما ولی پلار معلوم دی ہماوے کہ یو خضر سلور سلو پا نکاہ کیوا او بچے او شو نو پلار بے سوک یو مور پیدا گا دا چی دا چانا پیدا شو پلاری سوک دے دکتا خود سلور ملو نو خضر پلاری سوک دے دی سر خود سلور والا سلی بے لو شوی دکنا نو پلاری سوک شو مور خی معلوم دا پلاری سوک شو میراث بدا چانا وڑی نسب بدا چانا وی دی بس ہوئی چی دا ما پلار کم یو دے یو بوی دا ما نا پیدا دے ابل بوی نا دا ما دے ابل بوی زما دے ابل بوی زما دے پلاری سوک شو دا بلا پکی لا سوئی وی سلول دا طلاق اختیار شتا نو خضو لام دا طلاق اختیار دی ملوشی کر سلی طلاق ورکی خضا ولی نو ورکی برابری کی بنیاد ولی نشتا مائی برابری خدای نا دا پیدا کردی تالنو تسنگا غواری ستا بازی حقونا دا سلینا زیاد دا خضی بازی حقونا برابری دا نجی گرنی خدا کم دا دا خد حق دا یسالون پا بازی موقو زیاد تے اسنگا دا خد مہر شتا و دا سلی نشتا نو خد لام دا طلاق اختیار دے ملے اوشی پر سلی طلاق ورکی خدا ولی نا ورکی برابری کی بنیاد ولی نشتا مائی برابری خدای نا دا پیدا کردی تالنو تسنگا غواری ستا بازی حقونا دا سلی نا زیاد دا خد بازی حقونا برابری دا نجی گرنی خدا کم

لیکن خدای برابرۍ نه لرسته ته جدا صنف هغه جدا صنف دی. اچھا کم کار کولی شي ستا پلار مغه نشي، هغه چې کم خدمت کولی شي تاغه سے نشي کولی، اچھا کم پیټې وړي شي تاغه سے پیټې نشي وړي، هغه چې کم کار طریقه کار کولی شي هغه سے خدا نشي کولی. برابری بنیاد په بعضې حقوقو کې دی، په ټولو کې نه دی. اوس ما هر تازه سړی نشته، کار پتا نشته او په سړی شته ګټي بیغا او تاله بیا روړي. ها د طلاق اختیار ښځې له ورکه. رسول الله مبارک وی ناقص دین ام ناقص دی او عقل ام ناقص دی. نو چې ته ښځه خضر نه بوډا کیږي سړی خضر بوډا شي، نو کله غوندې خاوند دی بوډا شو ټکټو کې جوړ کړي بیا وته سوې ځه ما طلاق کړي دی به څه کوي جمعات کې مال را لېږي ټکټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اگر تبلیغ نہ بن کیا دی لگی سی رو دی لگی کیا نا او چلے لگی او تپوسو کہ لگا چلا خودی کورے ش کوڑتا بکئی کوڑتا سنگ لاڑ شو ولے خدے طلاق کڑے ما دا بلغا ایو سڑی وی نا بیماری مو زخم دے را باندے وی پکم دے وی ال دا ویلو نہ او زیادہ خولو نہ دے ال دا ویلو نہ زیادہ خولو نہ دے نو حاصل دا خبر دا دے کہ بیا بس کے او خذ لها او کته خاون خذ ظلم کین خاون طلاق ور کین نو که خاون ظلم کین نو خذ بس کین خذ اختیار تا کنه عدالت ته دلاله شی خل عدیو تشوال طلاق اختیار قاضی نه لاله شه او آیا چې دا خاون مال خپل حق نه راکی او آیا چې دا خاون زما چې کوم حقوق دی مال نه راکی حقوق دی جام نه راکی ډوړې نه راکی ډاکټر له مې نه بوزي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کین پلار ترا لا کنزل کئی او آیا قاضی با تحقیقو که کوا تی دا خذ خبر رشتی آوا سڑی دوی ورکا تلا کسڑی نور کئی قاضی دا دے اختیار سے چی تفریق راو لگی زہ بلخاون کوا ادت نفس گولی شی بلخاون خلا و سرو کا چیارتا میں نیخوا خیر و خلاص ما پرید بس ما جدا کا زمارونو خبر بے دے پوری کولا چی دا دوارو طرفونونا حقونا او دوارو سر با خکولی مزیدار با جون تیرے او یواز خکولی والی ندی پوری خدم کا مقلی دی مالی او خدی او زلالی وی مالا دی خاون نا جدا کیے گم ما یہ نجزو دا سر سوکم ولی جدا کیے گی خیر چی تلا تلا تلا تلا تلا بیا روو تا میں چل پا کس سری دوڑایا خسری وی دین تا پوسو کا زمان دیتا سو تکلیف دی مولا جدا ڈب ورکڑے دا پلار قدر کم دا مور قدر زمانی خبر دا مور قدر کم دا رون قدر کم دا کر لے بودم جامر اولما اخیر دین تا پوسو کا تا دے خزینا ما کس چل دے ما غینا تا پوسو گیرم مولی سے بوئی بس ما پریدوا بس خمالتی طلاق والا ما حرار سوا تا پریدم خماتی جدا خدا پاک ما خو پی کنا پس بنیاد وی بس مولی سے بتلیا تاو ما کنا میں بن سالی دی خوخت وی قسم پا خدای کمی بل خوخت یا با می سو کئی بل سو کیا با می نکئی دیخو بلا خدو کی خمات جدا کا نو ما وی آخر وجہ سرا وی داڑا اور دے وی خدا یا پاک نو استال داڑا اور سرا سر حالکہ میں گزار نو استالی دی گھٹی گھٹی دی بس لخد مخ کی خلا موازا بالا مدد چلو دی جج سرا فخواد من دلتی او گورنر و فضی حق سیب نمیم خبر دا کولو نرخ خلیل میرا لے فضل حق سے دلتا گورنر دا اگر پلار دلتا ججو پچار صدقی یقینو کماتا خود مضبوط سے قصلی بیلی مضبوط یعنی خود سے قصلی وامر دے خلیدو بخی جی سے بو اگر آتا پخ پل اجی سے بو مو بابا جی سر بیدا مون کینا سر علم بے مو سر کتابو نبان بے اگر بے او خود لارا او ازم پا دالت کیوں ما او دا فضل حق پلار دلتا کی ججو گورنر اگر تے دعوی کمارا دیس خواہون نخلاص سکا ولی خلاص سکا چل لے خاون دیوی تپوس سے کسے نقصان میں اسر کرے سچل میں کرے ڈوڑے جاما وی نہ بس پار سے دی پورا دے خما دی جدا کا سچل لے ولی دی جدا کا ما تا خصو ہے کنا جب سلی کم کے پسو وجہ تلا یرا وی بل سو دی وقتی نو جب تے ٹائم طلاق ور قبل ہو کا تے ٹھیک نہ وی نہ قسم دے کہ بل سو کو ہے بے دے بی دی معافی دا خبر میں خلی لرا لکی اسے بندولم نشم او کولم نشم وی سچل لے وی دی ٹیزو نہ چے دیکھا سر سکے دیکھا سر سکے انسان بیماری بھی تمن تو پتہ رہے خلق من تپوس کے جمانہ ہوا روانہ اور تمن کتابوں کی مرضی کہ کم سری داغا نہ ہوا روانی دی بمن سر سکے اور وقت لبو دس کے نہ ہوا کی روانی نہ سر بازی وقت آواز مو دی ہم کا کہ آواز تر بری سلیتی پا طوفان تھا کہ تیسی نو شپیلی ہوئی کہ نہ ہوئی سلیتی طوفان نو خبر ہے میرونو دے پوری کولا چھے اس دا تدی متعلق یو خبر اکو تدی متعلق دا یو ابو غرزہ و توی یو ریل بیس سڑی دی آغا عبداللہ ابن ارقم صحابی زن سر بوتو ویرازا نو چھے سنگ بوتو کورتا دے ابو غرزہ ویرازا دا ما دوست دے او ما سر کورتا لارشا نو چھے لارو نو دا

0: ابو غرزا د خپل بیبي ته وای وای ما ته دا خبره را سیدلې ده رښتیا وای ما ته دا خبره را سیدلې ده چې ته د ما متعلق بدر د استاد نه پخ استاد په خدای په ذات قسم د صحابي مروستری عبد الله ابن ارقم دا صحابی د دمخ کی وای ما تا استاد پاغه ذات قسمی کې ته پیدا کړي چې زما د خوخه مو کنه اب اوس چې دا خبره وکنو دا عبد الله ابن ارقم وته وي یله کدا خبره سره پاره کې تاته سپته راکې ته د خزستان د دې ته نه خوخه او تا سره وګوستي څه وجه دا دې خبره ما ته راشي خزه خبره کوي کنه سره کړي دا مصیبت خوشته پک خود ته چې وای دا خبره مکه وکایي او بیا خوخه وی توبه او باس چه پیاله چیه دی پخک لو داتا پوسی تیو که جنگور دی سنگا دا سنگا را سرا باس کتاب دا لیف نشورو که پا یه ختم کی داسی دا کن داسی دا بس پاوز پا کور را لو با چه خشو پتار که اونگی بند را دی نو ما تا را دی خز خبر را رسیگی دا دی زنیم خواه نو تا تا ویم ستامخ که دی تا پوس کوما ای وای خد پاغ ذات استا قسمی کی تو کائنات پیدا کری دی کی تا زر خواہ ایمو کنا وی قسم دی را کبیو وی نمی خواہ بلکل منی خواہ وی قسم دی را کرشتی آمیتا وی نمی خواہ نوی بیا نوی بچی نمی خواہ طلاق را کر وی خدایا دی بس دو والا ورکاو خودی عبداللہ ابن ارقم دی لک صبرو کار امیر المومنین لدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ آن دام صحابی دی رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را دی چرال امیر المومنین دا چل شوید یا دا خدای بنده یا دا خدای بنده تا ولی دا خبری که دا خدای بغل دیو کسری تی پس خیالاتو پیشوی نا کسا مطالبه ری تکل دی پورا کئی که نا اثر علی پورا کئی نوی دا قسم دی ولی ورکو وی خلکو را تاوی که دی در پس خبری که دا خدای در پس ودی نیف مهنو مازه کدا چلو وی ورش خدای راوست خدای چه ولی سنگ راوستا ام کلثوم نو تا وی چه تا دا خاون وقت که ندی خوا یا امیر المومنین زسه نشم وی نه تا اوز دتا وی دا قسم را کر ما را دسه خدمت ندی کر ما دل اسه جامع نره پورا کر ما را دا کم خبر نره پورا کر دا ما لولی قسم را کر نوی تا و تا ولی وی چه دا ما نی خوا او دا ما را سر بغز دی وی ما را دا خدای پنون قسم را کر نو بس ما رشتیا وی او حضرت عمر صاحب وته سوي وي کدا خدای په نوم قسم در کړی دی نو اوم به دی وته دروغ ویل او چې واخ مې وي امیر المؤمنین واخ مې نه دی رښتیا ویم در ولی نه لیکو وي خولې نه دی او چې دا خبر بعد خپل خدای نه خوا خولې نه دی او نه خوا بای شریف خولې نه دی خدای نه خوا حضرت عمر صاحب وته سوي وي جون تیرول یوازې په خولا نه دی خولا خو اخر از عربی شعر سړی خولې وچی بډا شي مخې چې پړځ غاپونه خدا دیر خکولی و خشتی خوچی بوده شی جرابا مخت جوڑ شی چی چل جرابا لکه باٹنگن شی زور شی و چی پل شی دا خشید جوڑ شی خشتا خکولی خدای پا جوانه که دا سیوی چی مدیداری چی بوده شی لالی دا محر سکولا خو عرضی شیده غاخون خو عرضی شیده کلبی کلبانی رنگ خو عرضی شیده اخلاق و دین وی نامیر المومنین اخلاق و دین خویدن مزیداری دیر خری مجھے اخلاق و دین خری نو یوازی دا جند تیرولو رنگ دی او می کلسو می توبہ توبہ ما فی خواه دن اقوالم خلاق نو دیر خلاق وی وی داری دی نو می بس اقال ساری تا میلک لار سقا خون دیو بس خبر اخلاق دیو نور کی دا دو سخبر لبان رون حضرت ابو سلمہ داد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زویر دی وی چه دا عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زوید عبداللہ دا غا نکاح کی او جنے وی دا غا جنے نم آتکاو او آتکا سود دا زید ابن عمر ابن نوفیل صحابی لور دا زید ابن عمر ابن نوفیل رضی اللہ عنہ اغا صحابی دی چه عشرو مبشرو کرے چه رسول اللہ مبارک پا صحابو کی دا جنتیانو کم شاٹلس جوڑ کرده دی شاٹلس دا لسو کسانو پا طول صحابو کی پا یو لک سلی رشتو ذرو کی لس کس ایستی دی کی دا جنتیان طول صحابا جنتیان دا طول مطالق رضی اللہ عنہم دا دیر و مطالق لاغلی خدا لس پا کی دا اچت مرتبی رضی نمونے پا مجلس کی اغشتی کی دا جنتیان اے کہ زید ابن عمرو ابن نوفل صحابی نے نو دا آتے کدا غلور دا وعدہ پچا دا واہ واہ دا حضرت ابوبکر بدوی عبداللہ ابن ابی بکر محبت سمرا دے ماشاءاللہ دا سے محبت پر دنیا کے دچانو لگ ردی دوانو چھو بس بس سفر بتا آتے کے تبے وزو اوزم در سر تفکور کے باوا وسر بیو دیو بل بالکل یو دے یو شان جون خلی دا مینی جون دوبره دا مینی جون چه عربو بسلور سلور خزے کولے دے آتے کے اخپل خاون تاوی دا اب حضرت ابوبکر صدیق دے زوید عبداللہ تا وے عبداللہ یو خبر در تخون وے کزم را شمانا پس بلا خزن نکی دیو تا سوئی وے کزم را شمتا ونوانا پس بلا خاون نکی دد دومره خوا خوا چې په خوا به وینځ خلکو ساتلې هغه سره به ځوالم کو وینځ به نه ساتل چې آتے کا خپنه شي دومره مینې پدې فیصله وشو عبد الله د ابوبکر زوی د ما خاوند دا ما نه پس بل خدانه کې قدم لا شم وی بالکل وعده ده آتے کې قدم اخی مر شم ته ما نه پس بل خاوند نه کې جنت کې موت ادو پدوي بل څوک را سره نه آتے کې را سیو کا وی بالکل وعده را وی خیو قیمتي باغ مې در پسې لیکم دیر قیمتی باغو اغیر آواغش تو دی خد لیور کو دی پسی اولی کو وی کزم مخی مرشم تبل خواهن نکی جن بری سنگی مزا باغ دیش پدی بخبر گزارک دو مرخوا او دا دی دو نخوخو کنا یو سو اشعاری بی دین یو سو اشعار دا دی خواهن پر حق که وی آلیتو لا تنفکو عینی سخینتن آلیتو لا تنفکو عینی سخینتن علیک ولا ینفک جلدی قبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا دبانے رتا کو ویزا قسم خورم تا خذا ویدی خاونتا آلیت لا تنفک عینی سخینا علیک ولا ینفک جلدی قبرا چی زما سترگی که تمل شوی کنا نو زما سترگی با دا گرمی اوخ که بندی نکی دا غم اوخ که گرمی او که تمل شوی نو زما وجود او زما سر با دا دولو نپاک نشی زبا نلام با او دا خوش وادیو که بیا لام بی کن زبا لام بم نا چه زما سر طولو مر ببری زبا لام بم نا خوش آلی با نکم چه زما وجود طولو مر دا خورو نده تمل شوی زما سترگی با گرمی افکی با یه او که چرت تمل شوی زما وجود با در دولو دکی زما سر با ببری زبا غسل نکم یعنی بلخوان با نکم و آلیتو لا تنفک عینی سخینتن علیک ولا ینفک جلدی غبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا وی ترکم پوری با زما سترگی گرمی افکی با یه او ترکم پوری با زما وجود تر کمی پوری با زما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانی تی ختم دو پوری او تر سوچی وی کم تر پا زنگل که اوازون کئی اغی پوری تا کم تر اواز دخت میگی چی یوی بلوی او تر سو پوری چی شپی پسی سبا را خیجی او سبا پی خط شپا پی خط میگی تر سوچی دا زنگل کم تر اوازون کئی تر سوچی سبا را خیجی او اغا دا شپی تیار ختمی تر اغی پوری بزتا پسی گرمی اوخ که بیوم او زبا وجود اغا دا دولو ننا پاکم لام بم بنا لیکن نجیب داوا چی خواهن دی عبداللہ ابن ابی بکر دا طائف پا غزا کی زخمی شو چی زخمی شو بیا خدای جوڑ کرو چی جوڑ شو دا رسول اللہ مبارک دا وفات نسلوی خورد پس وفات شو ادمین جون ختم دا محبت جون ختم شو وفات شو چی خواهن دی وفات شو خدا پیڑی را پریشان و انتہائی خپا و لگا نا نیو صحابی ولا دا نکاح پیغام ورو لے گوی مصر نکاح کا بلکہ صحابی سوکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اگر دا نکاح پیغام ورد دے خدے و دوی جمع کو خامن سر وعدہ کردے چیزا بستان پس بل خامن نکو او مالے باغ را کردے پا دیکھ ولی کدا خاون نفس بل غادو کم او زست دا اغا بل خاون پا نکاح کے ملشم نو جنت کے با بیاز دا دی خاون سر مغسر بنیم او ما خدا دا خدای نگوختے دا چی زما جن بدا خپل خاون عبداللہ دا ابوبکر دوی سری پا جنت وی جلل چی عمر گوخت لڑی ریو جن حضرت عمر رضی اللہ سکارو کا یو عالم سر مشورہ ہوکا آتے کے یو عالم سر مشورہ ہوکا نو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا پلا ریر دوست دیر قریبی دوستو خلق قسم ہوئی دا علی و دا ابو بکر وانا پلان چیو پلان کے دا ابو بکر دا زوی عبداللہ و دا حضرت علی جی قریبی آرانا وا دوستانا دین اندازہ لگوا یہ دا آتے کلان دا اگا خاون دا اگا دوست حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونا اگا سر مشورہ اپرا وی علی سے جلو وی اوکا خاون خدا لبا غیر خاون نا جن کران وی ما سر خاون سر چی وعدہ کردی دا وی خدا پاک بدل پدے کی خیر واچ شریعت کی منع ندا دا وعدہ ٹھیک نہ شوی او کا خاون او دا عمر غوندی خاون درتا ملاوی گے میر المومنین او کا خاون وی مالک هغه باغ را کړو وی ا باغ به هغه خاون وارثانو ته وقف کا. اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا ده پرهیزګاری چې د خاون زوړ خاون وارثانو ته دی باغ وقف کا نکاح کا. نو بس مجبور شو هغه ته مسله وی جون به یوازې تیرې سبکه. حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه. حضرت عمر ولیمه وکړه واده نه بس چې ولیمه وکړه ته کم ناستله د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې بچې د مخ او د وجود پرده به وه. ولیمه ناسته وه. حضرت عمر هم دی صحابه هم دی حضرت علی هم دی. نو حضرت علی عتیقه دی عتیقه تا چې شعر ویلو چې وا الیت لا تنفک عینی سخینه علیک ولا ينفک جلدی اغبرا. تا چې وی چې زما اوخ کې بټول عمر بیږي او ګرمه او زما وجود با دوله او غبار به نه لر کیږي پراګنده به اوس خو دی وجود نه ګرد او غبار لر کړي. نو پچغه چغه پجاوا شو ډیر جاتے ہو جائے. حضرت عمر دی علی وی خندل وتا وی علی غمونه مت تازه کوا په زخمونو به ما چو مهرباني وکا په خندا کې دا خوش طبيعتي وا. نو اته کو ته سوې وی حضرت عمر داسې خاون دی داسې خاون چې داسې خاون زما ته چې خدای کمرا کنو دا مال جنت. حضرت عمر عدل انصاف والا د پیغمبر مرګري د کې ډیر صفاتونه ډیر صفاتونه او د دې په دی واده زه ډیر زیاته خوشاله یم. او زه به داسې جون دی عمر سره تیروما کم جون چې مار دنه مخکې دا عبدالله ابن ابي بکر سره تیر کړی دی. هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو دا هغه نه و سره ښکلې جون به تیروم. خو چې کوم مینا مالا زوړ خاون عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه مالا نه دی را کولی شي ونه بل څوک را کولی شي مینه یو دال شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبي امینه مینا مثالی وي او بل څوک
1: مثالی مینا.
0: دا واده نسور او دی پس عبدالله لا په سفر دا خانونو چې تجارتی سفر باندې به خلک تلل په تجارتی سفر. نو دا واده نه یو سور دی پس دا عبدالله لاړ په تجارتی سفر باندې. حضرت امینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویخه تیره کړې ده خاوند خطه به سبا دی په تجارت باندې یو سړی دا به څنګه چلی ته په زمانه کې خدای بس تجارتی قابل ده مخکې نه پرې ګونم سیټ کړې دي څه به کوو. ژوند دی قانون دی شپه مو په ویخه دواړو تیره کړه دواړو په ویخه په مینه تیره کړه خسار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله دي کنه عبدالله با بیا کور ترانه آیا مینه تا اخوا مده لگ دلتا ما تاو دره کده تلگو گورو چه بیا بلا القافلہ لانا و تلی بیا بیا رامن رکه آیا مینه تلگو دی ما تاو دره کده تا تلگو گورو داسی مینه داسی مینه. او چه تنو آمینه و تلا رکه و لالوا او سوی ورت عبدالله وی آیا مینه در رسول اللہ مبارک پلارو مو آیا مینه ولی او خبر دتا کوما چه کلا قافلہ راشی جرسو ٹنگئی چې قافله براله جرس یو ټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله را ورسېد. او میاشت پس راله دوه میاشتې پس څلور میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به سوداګانې خلکو لې وخت به تېرېدو ګورې چې جرسو ټنګېږي امینې ماله به رامنډه وې ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې پتا مې لومبی سترګې ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله قافله را جو جرس ټنګ دې ورې امینې ګورې په منډه به ماله راځي جامو تبا نه ګوري چې جامې پاکې ځان تبا نه ګوري مال خیره نه خچنه خو مال برا منډه وکې ته تاته وګورم امینې زما جون بسنګ تیریږي عبدالله دا وته زما جون بسنګ تا نه بغیر تیریږي. واه واه خو چې کله قافله لاړه دا وته په لاره کې ولاړه قافله دي دا ورپسې روانه تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به پسې تلا عبدالله به شاته کتل دی به پسې کتل امینې زبستې کنه ها امنه را سره پسې کنه ها قافله پنا شو امنه په اوخ کو کور تر ال عبد الله په اوخ کو کې قافله سره الله اتفاق دو چې واپس راځل د مدینه په خوا کې عبد الله وفات شو. ا د بی بی امنه په ګډه خو رسول الله مبارک دی کنه اوس او وفات شو په مدینه مدینه کې دفن شو. دې د پته نشته خواره قافله چې کله راو رسیدا مکی مکرمه راځي او جره سټاګي جره سټاګي حضرت امینه منډک ما عبد الله رو رسي ما دا ویلا وصیت کړو چې یل رګي کې مال برامن لوي نو حیا د کور و بار و تا. او دا ار چا دا چې څوک په قافله کې رونو سر بران منډ نکړي چې ما پلا راغه دی راغه رور میں غد قافله کې راغه تر مې راغه بچي مې راغه خلکو قافله لمن نکړي او دا خلکو سامان او ګو چلیږي کور ته لارو کې پلار تا بابارا ورسیدی او سامان پا گود ارچ اخپل کور تراوان دی دا قابلی سامینا والارا و عبداللہ بمدری بلکو سامان رولو کورو نتاو چید و دا حضرت عمینی دیزنو شکور رانه گی ایغا عبداللہ سشو اگه خما تبیلیو چی مارا بل جرس در رامر لگی اگه دیجنیتا شو بل جا سامان نکو کرو داری دا خامن سامانو جامی تو مدینہ کی دفن کرو مثالی میں نہ دیتا ہوئی محبت آب بیام آمینے خاون نپس دویم خاون دنکو رسول اللہ مبارک معشوم مو رکوٹھے مو خاون للاڑا مدینے شریفی تا خاون قبر لدو مدینے تلاڑا برات لوگی غریب پابوا کے وفات شو اللہ رسول اللہ مبارک معشوم پاتے زمارونو خبر ہمیں دے پورو کا سکول جون تیر کے خشتا سکول جون تپرا دے لور سر سو چکے دا تور سرے دا چالور دا دا چالور دا دا چارو ایرہ دا دا چا دا دی مورم او پلارم شتا کدی سر سر ظلم کوم دو پخ پڑھ لے لاسکرم جدا ما لور سر سر ظلم کئی دا پکے گم کرنا نظری والے پرا دے لور سر ظلم ہو جاتے دیر ظلمونا شور ہو دی خضو سر دیر زیاد ظلمونا شور ہو دی پلے گا خبر طلاق و طلاق و طلاق پلگا خبر تلا پما بولی خبر دا کور نشال پلگا خبر دو سر بیل دے جنگ شی او بخلی تو کتا سر ما کاروبار شریکو کو مالی خزد ری طلاق طلاق ضرب قسم اخری خود دا اوسا ولی کہ دا سا بے غیرت دا سکی اسی قسم اخرا پیار اوسا ستو مانے پلگا خبر یو طلاق دو طلاق دری منگتا دا مسائل دیر دا یعنی یو خزد ما تاوی خاون طلاق نما یو کدو بید سلو نیمرات زیاد بیلی خود بسکی قسم بھی نہیں پخدے جمعات کے ناسے بعض زنانہ من کر دم فتوی لراشی او دا فتوی تبو سکی نو یو زنانہ مخیب ما خو خیر پردہ کی برقہ کی الحمدللہ زخد و سنانہ ملاوی برقہ کی او انیس احمد مورم یو دا جی نور زنانہ بھی کٹ کے ناس توا ما ہو توی جدری طلاق ایدر کڑی ویدرے انہیں زیاد پیلی دی یرت ما ویسے سم نکی گی پا غریب پچھے کو جو پا جڑا جو ما خو مورم پڑا ما خو پلارم پڑا دی بچہ تزو تجر دلالا جا نمی مرش دا نمی پلال تی ظالم اس پیر مالا ولی او ایس پسی طلاق ورکڑی ماو دی جی منس کاو اخیر ولی دا دونا ظلمو نشورو دی خدو سرا ولی دا خلا دونا ظلمو نشورو او بازی خد خاون دار و سرڑی ظلمو نکی خاون خیال نساتی خاون حق نبو نکی خاون دار دا خدو نخبی حق نادا کی ولی ظلم کی جنہیں بدی پکور کی نہیں الگ وہ پسی زی زی ہم موٹا بے نرہ پری ولی ظلم کوئے لور سرم ظلم کوئے ظالمان او زم سرم ظلم کوئے بے زائے ولی لور دم پلان نکینا دخاون نکینا نا نا نا دا کور با پسی خیجے شابوز با پسی دو نکالی اس بدا کی اس بدا کی ولی کینے ولی ظلم کے بچے کم مہر شرعی شوی دے بسا ٹک دے گا یرید کی جی کم مہر شوی دے پا کم وعدہ شوی دے پا کم مہر بسا ٹک دا خبر اخلاص نا اس بدا پلان نا جدا کی گئے قسم به خدای بروز یو الک را غیر خشت الک تعلیم دے تعلیب او پلان رانا مو پلان رانا خدا کی نو لید وی جدل تا بولا کور علی او دیر فاصله لدا بوی دا پلان رو نمو رو دوی او ما سر بوسته زبا مور پلان چاہتا پر نما دا مور پلان خدمت بس سوکی وی بس نمستا پا خدا تمام دا مون بلوستا دا مور پلان خدمت نشتا دل تا بورا نکی نو لید نیرا پرید رسن دمارو دوارو طرفین رتا زنانو تنویم اید اخبرو خواندانو خیال ساتھ بچے دا کورنے او زل قوتے نو باستا خاون پلار ستا پلار دے دا دے خاون دا مور دا خواخ ستا مور دا دا غی رونا ستا رونا دی دا غی خوین دی ستا خوین دی خوالی جون دے رو مدے دا سخت دان لورکا خواپا مرازا پلار پا کور مکیر قسم پا خدای دا سلو روپو خاون دا دا ماورے دا نانو تاویم دا سلو روپو خاون دا سلو روپو خاون دا یو کروڑ درور نبہتر دے دارونا خوین نه ساتي تا هو تر سوې ساتي خو چې کله خزه او چې کله بچي او شي په خوین د څوک سکے ورو خور نه ساتي بیا په پردو کو څوک یې کړ دې به سکے دا مارونو دا نه پکا خاون دې ظلم نه کوي د خپل خزه سره چې دا مجبور کې ودا دې پلار کړه لاله شي ظلم نه کوي او طلاق دې نه ور کوي او خزه دې ظلم نه کوي خیر دل خاون خدمت تے کئی دا شریعت او دا سنت و مطابق جن تیر شی نمازے داری خوشگوار جن یا با لس رد جن دی یا با شل رد جن دی یا به میاش جوندی دی انسان یا به کال جوندی دا دنیا سے جوندی سمرا تلی دا سونا و پاتی دا پا تکلیف تیرون نری پکار دا پا خوشحالی تیرون رب العالمین دی دمان دا چا چی پا کورونو کی اختلافات تی اللہ غا پروغو بندی بدل دا چا کر ناچاقی دی خدای پروغوی بدل کم خواندان دا خل سر ظلمون کی خدای خا اخلاق ورکی کم خد دا خواندان سر ظلمون کی یغیل خدای خا اخلاق ورکی دا کم علکان رشتی نشتا کم جنکو خدای صالح رشتی ورنسیوی خدای کرا چا بچی نی اولاد ولا ورکی دا چا نارینا اولاد نی پروردگار نارینا اولاد ولا ورکی یا اللہ دا راغل جمع سمر مرگر لری لرزین راغل التقاق تخبینا پی خورنا بدخیلنا او دا دیر لری لرزین مرگری رزین دای پا یو یو قدم مجنون ورگی اللہ تی خوشحال کی اللہ مال کے اولاد کی دین کے برکات پیدا کی خدای تا دا چاچے سا آجتون اتا تا معلوم دے اللہ تی والا پورا کی کم نمون مسافر رونا چی دی بار ملکونو کی دی او مزدورے کی خدای تا والا دا خیر و دا برکات جو نور کی مزدورو کی برکات واچے چاچی مون سره مدد کړی دی مجومات سره دی مدرسې سره کاغذ دی ملک دی که بار دی که ارس ہوتے وی خدای تا ته معلوم دی موږ چانونه نه اخلو چریا کارے کنه نشي خدای تا ته معلوم دی ته ولدا غي اجر په دنیا او په اخر کې ورک او الله ستا کور دی خدای ستا دین مدرسه سره قران مدرسه او خدای ته په خیر دا آبادی سره ته ولاته د خپل غیب خزانو نه مدد وکي او بیا دعا کوي دا موږ خوراکې ته چا کې دا زیب خلل کہ خدای ولا دنیا و آخرت خوشحالی ور او داغی پا جن باندی داغی دا خویند پا جن داغی دا خاندان پا جن داغی دا رور داغی دا طول خاندان پا جن باندی خدای پاک دے که دا قرآن درسونا شروع کی او خدای پاک دی ثوابون آغی لما رسی مور و پلار لیم او چی سوک پا کی کئی تاسو طول اللہ نصیب و گردو لیم او تاسو لیم خدای کرو صحت جن راگی او کجی گورو نکم بیماران دی خدای پاک دی غویلم شفا ول او مرگی تیر فنگلو بڑخی لگی دا غوی سا دوستان دی دا غوی سا حاجات دی دا کاروبار دی اللہ دی پاکی ولا برکت ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا

بالکل دیدن میں راوڑ دے اور بالکل راغلی ما اوکے لسن اوکے سوابی والو اوکے سوابی والو بالکل اوکے دا اور بالکل رار سیدلی ما بالکل دوا دے مطابق اور دو خبر پابند اور بلی وادی پابند دو وادی مطابق بالکل رار سیدلی مورزان میں رار سولی دے دغه دې چې د سټوډیو په غړو کې موږ سره ټایم شوی دی په دغه سات باندې دغه لم خو باندې زموږ د سټوډیو په غړو کې ټایم شوی دی پورا دولس منټه اندفه سا نه بجې دولس منٹ رپا سن بجے آگا زم گپا اسٹوڈیو کی ٹائم شوی دے بالکل ملنگ پما خامی راضی چٹو لوی ہاگا ملنگ پما خامی راضی استادی دن لستا ملنگ پزڑ ماضی گری کی راضی تو سخار دے ہوئے ماضی گر دے نما خام دے اللہ اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زلیبیا السلام علیکم پاکستان سلامونا نیکی خیلی احترامات میں در واخلے سلامونا دمائیں سلامونا میں در قبول کے سلامونا میں در واخلے اور سلامونا میں پزان بند در عمانے اور سلامونا میں در چینچ کے اور سلامونا میں در منظور کے اور سلامونا میں پزان باندے عمانے سرد بلا مبارکیانو سرد بلا خوشالیانو بلا پروگرامو نو سرد بلا شکرو نو سرد بلا غوخو بلا قربانیانو دغی سر سر سرد بلا ملمنو او دغی سر سر سرد بلا شی چدا د شوندو رنگ وی د مست بنگلو شو دړیا او دغی سر سر پک جل شی الله الله بلا شی سرد خوندونو سرا الله د زما مل سرد مسته زما مل شی جو مسته مل شی ہر سنا ڈک ڈک ڈک ڈک ڈک ڈک ڈک ڈک ڈک سلامنا پزان بانی در واخ لے بول ملگریا غبا امید کو مچھی چھ ویس کیڑی بھی او دغی سرا سرا کی ناشتے ہی بیکڑی بھی اور سنگ چما پرونو پرونی فروگرام کی ماں دغا ویرو جی سبا کا خیر بھائی ان شاء اللہ اللہ تا منظور ہوا روک جوڑ سیٹ ساٹھ اینڈ فیٹ پارٹ ہو اور قسمت سے کم دیا ساتھ رکڑے انہیں ان شاء اللہ بیا برا حاضری کا دن ہونے والا پورا دریا اولا صبح جو پورے وہ بالکل دک دے چھ را حاضر شو یما او دک دے چھ را رسید لے مخا بالکل لائف اینڈ ڈسپوزیبل برا ہراس دا ایف ایم 94 دا سٹوڈیو نا بالکل ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ دا ہاگا مینا والو کم مینا والو چھ انتظار کڑے وارا اور پروگرام بیٹھی ان کڑے بھی ناس پہ بھی ریڈیو تا وقتی نا با یعنی کہ دا سارا بھی ریڈیو لگولی بھی اور دغه پر ریډیو دغه پرونه نه دغه دغه ترانسمیشن نه عيد مراتن اور عيد سپیشل ترانسمیشن دغه نه با خوندونه مزيبت اخلي او دغه با انجوای کوي او بالکل سار وختي برا پاسې دل می صبا غم خا دول رګري اول نه بخو دغه امید بوي اور دغه دوا به هم در به کوچی غمونه او پکې نوی راغلی او غمونه به نوی ټول به هم خوشحاله وي خو بهرحال بیا هم زندگی دا لازمن تړل خبره ده څوک به غمونو پسې روان شي وي څوک به خادو پسې روان شي وي څوک به مبارکو پسې روان شي وي اور دغې سره سره څوک به کارونو پسې روان شي وي او څوک به پردو بیکارونو پسې دغه سیدا چې دغه ټول هر څه دغه با جاری ساری وی دختر دغه کله موکا دختر دغه دویمرز دختر دغه مزیدار او کله رضا دغه سره سره دختر دغه دویمرز دا سیدا چې زما د طرف دی دغه ټول منوالو

بالکل مو پاکستان دی کړي خان زرب علی خان ماما پشان دی پکې ټوله رسوده وای لکه دا چا پشان دی اکثر لدا سی وی کنا دا ټیلران نړو چې کوم وی کنا نو اکثر لدی دا اختر برز باندې ودې وی ټوله رسو زکه چې چلی دلی وی لکه دا محمد الیاس ټیلر پشان دی اورا سید اللہ پر شانتی سید اللہ ٹیلر پر شانتی محمد الیاس چکم دے آغا آواز اوری پا دو بیڈا کی آواز اوری لکا کنا اوری ہاں آسی وائی ماں دو بیڈا بش خالی کی آواز اوری او دا غسرا محمد جل کی سید اللہ ٹیلر آواز اوری پا درکی اللہ اللہ ڈر زیادہ مننا شکریہ.

0: के 0998 900 80 495 इस ना नह द्रेया तो अल्लाह तो इस ना सलोर नह पिंजो सकन हम भर बांधे बरा सर राजे और दासी दची अलग नंबर बांधे बरा सर लाइव गप्पी शप्पी और दग हाल अहवाल द अख्तर दगा रुपया तो और दग सरा सरा अख्तर दग खुशालियानी दग टोले बरा सर शरीक वे और दग बरा तवाए खां संगा पा अख्तर की समस रुपया दू समस रुपया दी और सादन नेरज दफारमो सही रा दाओ पजहन की मुसदी چرتا بزیا چرتا بن سب گوے سب ن گوے او یہ کر اختیار دار تو ہم وے واخے میں ٹول سنبھال کے کنا واخے میں ٹول سنبھال کے کنا ٹول مو پر ضرورت اور رسول کنا سوشن دو یوں مو ڈاک لو لمبی دی چی بلی کی ستا گل گل ننگو کے تنہا میں سجرالی کی تنہا وے میں ماچ کم دے جنا سوشن دو گل اکثر وے دا شکارو کو کنا چی بلی کی ستا گل گل ننگو ڈک مکمل بیا کا دروازے بیا نرا باندھے دا بیا میدا شکارو کو اللہ ملشی دفرجا کا دروازے میں پاگا پپڑی باندھے ہو بیا اتڑ متا صبح کی ہم دا شکار کرے دے ہو کنا چاچا دا شکار کرے دے ہاں زر رہا تو ہوا ہے تو ابھی والو مشکل ہے تھا کہنا دس کے لے ہاں مارا خوشیا چاچا جی گندے اگر اسٹوڈیو تو تک دے چھ راوڑے دا ارا وہی چھ لگا چھنا لگا چھنا اور سر ہم چھنا اور سر ہم خوند نماز اخلا ویل ڈن چاچا چاچا خی چاچا وسو آیا چاچا خزم چاچا دے گا نا اختر پورس باندھے ہم چاچا زمنگ دفارا ریڈیو تزان رسولے دے اور ڈپٹی چکم دے اگر سر انجام کئی اور چاچا چکم دے اگر منگ دفارا زان رسولے دے نو دو ضیاء الرحمان چاچا ڈیر زیادہ مننا شکریہ خوشحال رہا تو اسے جوان دے رہا تو اسے اور دے رہا تو اسے اختر د ٹول مبارک شاہ اختر د ٹول مبارک شاہ اختر د ٹول مبارک شاہ مسافر دی کے پخپل وطن کی دن تد اختر سبارا شاہ نند اختر سبا دے نند اختر دے مرض نند اختر سبا دے چی چی تد اختر سبارا شاہ شاعر بیا ہوئی اور پسی زنوام گرے گرے داما پسی صاحب کے زنوام اللہ شاعر ہوئی جب دروزما تو رستر گسرا لا سنا لکان خلا سنا نسر کئی کنا تنگ داسی لگی چی دا ٹپا با چالی گلی بھی نو تاستا نو رخا پتا ہو لگی دا وی چی تا دا اختر پا سوار آشا اور نم دروزم تو رستر گی سرلا سنا اور پسی بیا وی چی اے تا دا اختر اے لکا دا
1: دا زلف جنگ بھی دا خال پتن دی تو چداد شنڈو رنگ بھی دا مست بنگلو شو
0: لکا اختر را واندرا شا
1: چداد زلف جنگ بھی دا خال پتن دی تو
0: لکا اختر را واندرا شا اور
1: دا مست بنگلو
0: شو لکا ماشم بدر تڑیر خوش آل شما وی زارو
1: اللہ
0: وی وی مات قربان
1: چی اللہ دی سما مل
0: جوان منیو نیانی دی گر
1: چی اللہ
0: وی نو
1: مل شی
0: سفر 938 280 495 باندے باندے

0: ملشي الله
1: کلی تاسو وای مخه زما ملشي زما د طرفه دی تاسو دلاتلو نه مخکی کسو کو راضی اور کنا راضی ولایب کال باندې تو خاموش بیا ورا سو خاموش مات وی یہ نہیں کہ مطلب دا چی سو خاموش نہیں وی سو خاموش ہے سر غگ آواز اوری او سو پو خاموش ہے سر غگ آواز نہ اوری اغا لائف کال کئی سو ترو میسج آ پا میسج باندے اغی مونگ سر اخپل دقا دزلو اظہار کئی لوگ اخپل خبر اترے اغا اخپل سلام خپل خیر مبارک اغا پا میسج باندے مونگ سر شریک ای اور دغی سر سر سوک پا لائب کال دا ٹولو یو جہان یو نڑے

چاہ درتا ویچی دا دیکھ لی ترازا چاہ درتا ویچی مہینی گا چاہ درتا ویچی مہینی گیا ورا یا بلا مہینی گے گا نا بے کلی تم رازی نو خو بیا با بیا با خود پا بلا آڑی گی نو بیا با خود بابا بیا یاری گی نو برحال ویلکم بیک کام منوالو دوبارہ ستڑی مشی ہر کلی فخر اغلی تاسو اورے پدغا ساتو پدغا لمحو باندے یعنی کہ پدغا منٹونو باندے پل ریڈیو سٹا سوٹیو

0: خو شاعری لاول ناراضی نه سړیا نو استاد دومره مینی اورا دومره خلوص یو جهان مننا تنها وورخا وای چی استاد دا شعر فرمایش کړي نه نو وور دا شعر ها وای استا محبت بهو ارزی وی کنا تا محبت پا خو عرضی بھی کنا ہوئے دا با زما بدقسمتی بھی کنا تا محبت پا خو عرضی بھی کنا ہو دا با زما بدقسمتی بھی کنا او چگی میں زکا خلق ہوا نرے دے چگی میں زکا خلق ہوا نرے دے او دزلو جڑا خو اسویلی بھی کنا جس برد چی پوئی دم تا محبت با خوارجی بھی کنا اور دا با زما بدقسمتی بھی کنا چگی میں زکا خلق ہوا نرے دے چگی میں زکا خلق ہوا نرے دے او دزلو جڑا خو اسویلی بھی کنا تا دا دوا نپاتی نو موری جانے آواز ہو رہے ہو کنا ہو رہے تا تا ڈالے بھی بور خان تا دوان افاتی نو موری بازی کارون دا تندیوی کنا اور دا امیدونو کشتے ڈوب شولا لکھ دے خدیم خاکسار ہوم دا غرے میسیج رالی کی ہوئی رحم آواز اور منو دا شیر دیتا تا پاکی ڈالے بھی تھی دا امیدونو کشتے ڈوب شولا اے لالا ڈوب شولا گل دنیا امیدونو کشتے ڈوب شولا چرمانو نہ بجوندی وی کنا ماگلے چی خواہشو نو رکڑو جینے او کیف جان دالے پک تا ڈالے وی چھ پار پاس تر تورا جوڑا ماشوک چی سمرا خائستہ وی خلکا اگر نہ ڈیر سمالیلا کیف جانا ڈیر سمالیلا ماشوک چی سمرا خائستہ وی خلکا اشک بدم را سودائی وی کنا آزادی ٹول مینا والے تا ڈالے وی چھ دکان اسرمی دلوئی اکڑلا راغلے پواڑا حسن چدا بت فرستی وی کنا اس کلی بتیری گی او ٹولا دنیا میں ازمائلے ویلے گرانو گرانی ڈیر دا بلتانا ٹولا دنیا میں ازمائلے ویلے راجت سے ندیر ذات بخنے سرو چھے چدا خاکسار و مطلبی وی کنا خاکسار و مطلبی بھی کنا فرسٹ کالر آپ تو شعبہ گورم پر 0938-280-495 باندھی چسوک پر راضی مکسرا اور دکم زن ویزان سروے پروگرام کی سراوڑی بھی فرسٹ کالر آپ تو شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر مبارک خیر مبارک ډیر زیاته مننه زما د طرف دې هم تاسو د اختر دغه دوه مرز د اختر دغه خوشاله ډیر زیاته مبارک وي
1: خیر مبارک خدای خوشاله
0: کړي مننه شکریا خوشاله راته اوسه مهرین
1: له ثواب خدای دی وبخښ نو مهرین له ثواب یې رښتیا کو تر هغه دی
0: لکه ما ته پته ولګیږي چې ته دروغ وایې ها
1: نو اس کو تر هغه دی غایو به دې وچ موږ راغلی
0: مہرین وای کنا پروگرام تے رضان سر سر اوڑی دی
1: پروگرام تے
0: نی خبر یا سو ہاں پروگرام تے رضان سر خبر ہم را اوڑی دی او ہر سد را اوڑی دی ہاں
1: ڈونگا ڈونگا نی صدا خرا وتا
0: سنگا
1: اندے ڈونگا کی بریانی ادا نی صدا
0: آواز کٹکی کی لگ لگ کھا تے سوچ دغه ڈونگا کی دا بریانی آغا خرم ورتا بس مالا خو چاچا دا غچے را وڑی و ماو تا دا غچے اس کلا اس دا چی گم دے پلیٹ کی رات آغا بلا شی آغا خوراکون پرات دی اور آغا خورم آلا گیا ہے ما اور بل یعنی چی گم تے آدے نو دا غو خو سوا ما سے وائی نو زدہ خبرم ٹک کے تو
1: مایا مرگری بدا مچیا ہے رو ڈبے
0: خوڑا لے اوکا نی آو نو تو مٹیائی ڈبی سلا خوڑا نو مٹیائی بے خوڑا لیوا کنا نو نو دا خدا پاک دا کم مخلوق چی دا روغ ڈبی خوڑا نو مٹیائی ولی نا خوڑا ڈبے خوڑلی ہو کنا ڈبی کی چکے مٹیائی بھی آ گئے نا وہ خوڑلی. بہرحال ڈیر رضا تمنا نہ شکریہ چلالے پروگرام کے مہرین پروگرام کی طرح سر حصہ پر خواغستہ در دو جی پروگرام تر دغه نه علاوه نور سره وردی پروگرام کې شعر شاعری ټپا چاربیتا یاد دغه نه علاوه خیر خبر یا خوشحالی شریکول یاد دغه نه علاوه سو مبارکی سلام پیغام چاته بلی کی یو خبر کې بس ټیک دا وی کو ګره خیال ساته خان اللہ دے خود خیر اللہ بخیر کی خوکتا خیر کو دک کدے چکالے ڈراپ شو اور دیر خوشو چکالے ڈراپ شو خان زکر چی دا راشی کا لگا نا نو دا بلکل سمٹے کا آخلی 0938-280-495 پدا کا ساتھ باندی مشال سے پروگرام اوری پا نوخار کی مشال سے دیر ازیاد مننا دیر ازیاد شکریہ دو مشال سے چی پروگرام اگی ٹیون کرے دے اور پروگرام دا غغا آواز اوری نو مشال صاحب ڈیر الفاظ تاسو نور منوال ہم کل باندھ راتی شے پروگرام تا 0938-280

0: خادمی کی توصیف احمد خاکسار اور پروگرام کے لائف کال کا ولیش 09238 280 495 تھرڈ کالر آپ تو شعبہ گورم چی سوک راضی اور دکم زنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان قربان شمستا سنا لگی شمستا سنا قربان تاسو سنگ خی طبیعتوں مزاجوں اور دغا وقتوں ساتوں نے مسنگ تیری کی
1: دور خپل تیریږي او تاسو اختر مبارکي قبول کوي او ټول مینوال دي قبول کوي.
0: ډیر زیاته مننه. شکریا د کالا نه را سره سو خبري کوي.
1: دار مان رانا پاچا صاحب دي.
0: آ بخنه غواړم ګوره خپه نه شرانه خان.
1: نه نه ولي په خپه کې ګوسره منګه د خلک
0: یو خو بس یار را پنځه شخه او بس داسې خلک مې خوخيږي چې هغه نه خپه کیږي خان. بچا خان صاحب بچا خان ہو
1: جی
0: آواز آ رہی
1: ماں
0: آ رہا کہنا ماں خود منی کڑے نہیں داسی دا سواخ کی میں دا ڈیر زیادہ دا جوڑ شے ہو بس آرے خبر اس رکھو چی سکار بوشو یا بچہ سا خبر اکڑا نما بس بھی تا تا پتشتا دے
1: سباری بھی
0: بس پتنیشتے سبا میں بھی نو ستا بگی
1: سکار دے تا باوی چی پن چالکا
0: نا نا نا ما اڑو دا بھی نا
1: خا
0: آو آو ما با بھی کنا
1: خا
0: بس بھی با مینو ارے خبر سر بھی کنا ام آگا خبر کولا چھ کما خبر ہوتا یا دو ماں الگ خبر میرا ذہن نہ ہوتا خان زو سر اٹھا کو مولے جما سے کار دے بولے جسلی ونی خو نہیں مجرور خپل سر خوب کما ذخیر دا معمولی کی استحال بشی خا
1: بالکل
0: ام دا گیا خبر ہوا جما بکول آ رہی خبر سر خاں ام دا معمولی کی استحال من نے شکریہ بادشاہ خان صاحب چلا لے پروگرام کی مناسب حصہ برقوا بادشاہ خان پروگرام تموزان سر سرا اڑی دی اور صبر اثر شامل آوے
1: بس
0: سرا تو سرا سر شامل کہ نو بچ ٹپا رہا تو غزل تو سرا تو ہم آئے
1: وقشما
0: نہ وقشما کا دگا تو صف خے ماں تو صف خان ماں نہ نہ بس واق واق شان نہ جی واق واق شان خو بیا برور توصیف پ بیا تاس تو پروگرام سو کئی پروگرام کے خو بیا رور توصیف نہیں بس بجا بدل تو واگی نو
1: نہ خیر میں زمین تا
0: واگو یو نو دو من تا واق شان دا خو رور دا خو زا او زبا زستا خو خد ز واق شو مزا زا ہاں
1: آو چو میار گگی د کسنگ واق واق ما گسی شا
0: وگو وگو ما چی غلے غلے یار وگی دو وگو وگو ما چی غلے غلے یار وگی دو یہ پکوا کے مینا رے نرے ستار وگی دو وگو وگو ما چی غلے غلے یار وگی دو آہا رازے جی
1: راز چکنی تنز شو
0: آہا خطا خطا کما خنکنو اسے چلنڈا کلنڈ فری کبھی جڑا راسی نا آہا دیر زیاد من نے شکریہ چرا لے پروگرام کی مراسر حصہ بر خوا غست نور نوم مکور کو ٹھیک بنا لے خاں
1: مبارک

0: بالکل ماتے ویلی کی کہ دوسی بحمد خاک چار اوپر دو اسپیشل ٹرانسمیشن سپر 938-295. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توصیف احمد بھائی تاسو خبرې خولي پروگرام کا کرے ستړي مشي په خیر علی واما
0: ډیر زیات مننه شکریہ تاسو هم په دغه پروگرام کې هر کله په خیر اغلا سو ستړي مشي وایم. ګل محمد صاحب خبرې کوي. سرفراز پرام گوہاٹی غریب آباد. سرفراز صاحب څنګه لخی طبیعتون خدی او اختر مبارک شام. خیر مبارک ڈیر زیات مننا شکریہ خوشحال آباد جندی رات سے بالکل امن و امان دے اور طول خدی خیر خیریت تاثر تخل وائے زندگی مسنگ روان دا اور داغ وقت سات مسنگ روان دے داغ اختر داغ بنے رز مسنگ وا اور داغ دو مرض داغ آغاز مسنگ شو دے داغ دو مرض دا سہر مسنگ دے
1: مننا
0: مننا مننا شکریہ سرفراز صاحب چی تاسو دمرا زمگا پروگرام ہو رہے بیا زمگ سر دمرا مینہ لرے او دمرا اغا خلص زمگ سر ساتے نو یو جہان مننا زبداسی ہوا مچ استاسو دداغ طول مینہ والو دداغی مینی ددی دمرا محبت اغا ما سر صدا سے الفاظ نشتا چیز اغا دا شکریہ دا پارا دا کما مننا مننا سرفراز صاحب جان سر پروگرام تصرا اڑ دی
1: قربان
0: قربان جی جی
1: باجا کی جدین دلنبی شاہ کا کہا تھا احمد خان کا کہا تھا فیاض تھا سرتاج رضا جی تھا الگ شاہ تھا اور جو سو کم زمین دستہ ہوگا خبر ہے پروگرام اور ریٹول مینا وار ہوں خوان تھا مینی خلو ڈک ڈک سلام ہونا اور غٹ اختر غٹے غٹے خوش آلے تو دوے میرے سے دیر
0: دیر مبارک شاہ دیر اللہ مبارک شاہ دلی اللہ بامان دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ اور دار آسرا اور آسرا سرفراز پرام گوہاٹی غریب آباد ریڈیو یو سینئر کالر اور دیر زیادہ کالر دیر زیادہ مننا

اخترونه دیگه دغه اختر دغه دی دو خاک سر ده طرفا دیگه دو توصیب احمد خاک سر ده طرفا دیگه ورطا دیر دیر مبارک وی سم دیر مبارک وی زما د مینې دی بس دومره احترام وساتي او ادمینه دی بس دومره احترام وساتي او زه ازادي نه غواړم ما د خپل غلام وساتي ٹائم باندې میسج را لیږي وای چې اکثر بھائی پروگرام دی اور مورا شر رات ڈالے گا چھ بھائی اکثر بھائی شر رات ڈالے گا نشتا یار آ رہی اور آج شیر ڈالے گا شیر ڈالے گا سر شیرو نسے کی بولے تو جنگل والا کار ہے شیرو ناز مریا جنگل کی چر دئی بھائی سر شیرو نسے البتہ شاعری یا سر رشتہ دے دا پیغلی پیغلی بالکل شاعری میرا وڑے دستا دا فونا سامینا رانا غواڑی دا حسن دا رنگونا موبائل دا سیدے کنا چی دی ٹائم کی آگا موبائل پیغلی غزی دس روز موبائل او سامینا ٹائم کی مصروبا دے خان دا حسن دا رنگ دا کا زور شعر چکم دے سمات کو آگا بار تو بیا ہوا میں خانا رشی اللہ کم شعر جی دا انٹ رو کیوں کو بارحال ننما انٹ رو کیا سم نہ دے بیلے نو تمام ملشی آج کار دے جوز پہتا تا ڈالے کیوں وہ رو وہی چھے سر ٹول میں نوار ترے ڈالے بھی چھے زماد مینے دی بس دمرا احترام ساتھی زماد مینے دی بس دمرا احترام ساتھی اوزا زادین غوڑ ماماد اخفل غلام ساتھی زماد مینے دی بس دمرا احترام ساتھی اوزا زادین غوڑ ماماد اخفل غلام ساتھی خیر کسلن را کی بیزے دی دلک را کی خیر کا سنرا کے وسے دس لکرا کے او کمانا خاص پکی سوکو نما دے ہم اساتی زما د مینې دی بس دومره احترام وساتي او زه ازادي نه غواړم ما د خپل غلام وساتي او خیر که زرن را کوي زید اسره کې را کې او کمانه خاص پکې سوکې نو ما د عام وساتي او وخت وخت تک چې مې ما سره داسې وکړي وخت وخت تک چې مې ما سره داسې وکړي مازیګر بل لور کې مال ما خاموش ساتي او خیر کزرا دی نوی گل نرا کوی مرا کوا خیر کزرا دی نوی گل نرا کوی مرا کوا پچم گاوند کی خوسڑی خیال د سلام و ساتی اے خیر کزرا دی نوی گل نرا کوی مرا کوا پچم گاوند کی خوسڑی خیال د سلام و ساتی او زما د مینې دی بس دومره احترام و ساتی زما دل زو ازادی نو غواړم ما د خپل غلام و ساتی

0: دین پروگرام اور اسلام نے را علی گلی دی اور اختر مبارکی ہم را علی گلی دا
1: کبھی کنا
0: جا آغا دا وفا خاکسار ہم را گلی دا
1: سچی بتا میں
0: نی چار باغ نا سلام نے را علی گلی دی اور
1: نو پبلا
0: میرا زیادہ مننا شکریہ
1: پبلا
0: خاکسار بھائی آواز ہو کے دے مننا شکریہ

180 और 495। स्टूडियो पकड़ो के टाइम शिविर है 5 मिनट आन द पास دک دے چیش پارس میں نٹان دا پاس شو ہاں بس خواریم بیلس بجی دی اور آتش پروگرام تھا تو بیک کا لگا بستا سو دانسر شامل ہو مخان

سنگ عبد الباسط پروگرام اوری کنا ہاں عبد الباسط رک دے ہاں عبد الباسط آواز اوری کنا اوری ہاں عبد الباسط آواز اوری نو زمان دے طرف دفتر دا

0: مخانده مخانده غاخونه دي ښکاری بس مخانده کنه ای غاخونه دي ښکاری سړي ا ته ما شوم خو نه بهر سفیر ما خو تا د سله دی خو نه ګرځي خانده وای وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: شکریہ ہر جانا زما د طرف اختر تک مرضیات مبارک وی شکریہ دا پروگرام دوست اور چرتا میں روان کر دے لگا
1: شابسی
0: مینوالو سره خپل تعارف کا جانا نا
1: بالکل زما تعارف توصیف بھائی ډیر آسان دي بس حارث یم د پنچپیر نه يم بشیر سره
0: حارث یی د پنچپیر نه حارث یی د پنچپیر نه څنګه یې خی
1: خیر دې خیر سره منی خو نه کنه د خیر سره چې تطلم یې خو بس بیا اوس ما یې مو توصیف بھائی تم خام خا کال کل د خیر سره اوس مو ما دې توصیف بھائی سره خبرې خام خا لازم کو د خیر سره او خام خا بو سره خبرې کو زه چې تاسو خبرې ونی شي بیا
0: مننا مننا شکریہ خوشحال گڑندیرا تو سے دمر مین ساتے زمون سرا اور بیا دمر پروگرام ترازے پروگرام کے را سرا حساب برخا ہم اخلے او پروگرام کے را سرا ہم گڑون کوے نو ہر جان وئی اگا ٹپا میں ذہن نہ ہوا تھا اگا سو آئی کہنا خوب دچی وئی سے کل میں بیا را یاد چھو بیا برتا ہوا مہا
1: بالکل تو سیم بھائی وی د مینی سمرا غت کمال وی ہو او ملنگے کی بچائی نے قبل ہو ما
0: خانہ کا وچ ما سر دروانہ د دغه او دنیا د محبت پر سر ودان د دغه ها په هر جان پروگرام د جان سر سر وڑی دی پروگرام کی برا سر سے شامل ہے
1: پروگرام کی با شامل ہو کی ترا دا زما ورو کرور دے حسن نوم دے دے تاسو له اختر مبارک در کیو دے تاسو خبرې کول غواړي
0: ورکا ورکا ورکا ولک محمد څنګه دے محمد خدای اور زمانہ طرف سلامونا اور مبارکی اور تم ہوا اور زمانہ طرف ادی ساسو ٹول فیملی تا ٹول کور تا بلکہ ٹول خاندان تا اور جسم رحم اور دن کی آواز اوری او خصوصی ساسو والد سے تا زمانہ طرف ادی اغا اختر ڈیر زیاد مبارکی وعلیکم سلام سنگے حسن جانا سادی مبارک شی حسن جانا سنگے خیری طبیعت دیکھ دے ہاں سنگ غوخی دیو خوڑی کنا زما سر خیال دیتا سو چی گم دے اگر روڈ ٹرا ہوتی ہے روڈ کے ہاں بولی چر تروانی سو ہاں زخد ڈیرا جاتا خدا انجوائے کے اور خندور مزی واخ لے جاگے اختر نہ ہاں ہاں ڈیرا خدا ڈیرا خدا اور دا سے دا حسن جانا مونگا اوپا کیسے بندیوانی ہو کنا مننا شکریہ حسن جانا چرالی چاہتا دعا سلام پیغام لے گی وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا شکریہ حسن اینڈ حارث سرا سرا د پنچپیر نه وی ټانک وې تر روان یو او بل خو روان یو کنه یعنی کې ټانک وې تر روان یو دا سیده چې بیا هم تاسو غو پروګرام مو ووري دا پروګرام ولګول تاسو سره مو دومره مینا دا هغه وای کنه وې دوا سوا دوا رنگ جانا دو شفق سوا شفق رنگ میں اندر باندھی وی وی وی وی وی وی راز کے بکلا رہا ہوں سارک و دا دم رہا وی وی وی وی تانن کی دا دی خیر ہوں گی خبر دی خیر طرف تلاڑ شیخ مگر انصاف غوار بل کالر بگورم ساسو بیک دو بیک کالر 0938 284 بجان سو کالو نر روان دی اور زمبا دا بل کال طرف تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف علی تاسو د اختر دغه دوه مره ډیره مبارک وي او قربان سو خبرې کید کوم زنا
2: خیر مبارک تاسو د اختر مبارک وایو
0: تاسو ته هم خیر مبارک ډیره زیاته مننه شکریہ سو خبرې کید را سره د کوم زنا په دې دومره خل انداز
2: زما هم نه خبر کوم د خپل کور نه.
0: مونږ جړه خبرې نه کیسو.
2: هم نه خبر کوم.
0: همای که خندا خبرې کې سړیا.
2: نه هم نه یو.
0: هم نه که ام نه.
2: هم نه.
0: یا الله زماری تو بی نمی نمی آورم مگر نمی نمی آورم خا خا یه طبیعت مسنگ ده دختر دا قدوه مر دختر رو بنی رو سنگ و
2: بس بیمارانی دختر ونی پیشه
0: بیماران که که بنا پر اون تاسو طول را دیپتی کرده دلی ری مریم سپا کرده دی او طول دیپتی من سر انجام کرده دا او پلیزر رو که می داقا غوخی بندی کرده دی گوتو که با مخام خا بندولی بیام و پا پروجون کنو سرکی ده بنا دروغ وای کنا نه
2: ز بیماره
0: سم نو کلی بس اللہ دی خیر کو اللہ نے تاسو له روح صحت در کی ډیر زیات مننه شکریا دره دوه هم نا چې پروگرام ته مسره وړي دی پروگرام کې برادر سره شامل وای او پروگرام بده نه خبر جون وری د کنا اوس لس بجې مو پلا او لګو
2: نه
0: نه خو بجو نه واورې دو نه خو بجو نه پروگرام درته څنګه ولګیر پروگرام د خوښ شکر
2: ډیر زیات کوله و
0: دلته یو میسج را تر راغی واغی په زیرا لډیره خندا راځي خدا سیده چلای به نشم ویلې سوار حال دا سیده چې پروگرام ته ځان سره سره دی راوړې ها
2: ښه
0: مننه شکریا چا ته به دوا سلام پیغام لیږي
2: شکریہ
0: ڈیرا زیادہ مننا شکریہ ہم نہ دورا سرا دکم سے نورا سرا نورا سرا دو پلکو رو یار دماغ دور کمزور شو بادام ختم شو بادام جسم ختم شو بس دماغ بیا رو بیا کار نے کہی خاص بیا کمزوری سکن الگ تنہا

0: صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے بان استا سکال گرم جی سکرا جی دکم زینا. السلام علیکم. قربان بالکل خیمتا سنگے خی طبیعت خدے
1: الحمد للہ خیر ہی رہتے شکر تخی
0: بالکل خیر ضرور جان سو خبر کئی دکم زینا کئی
1: گنگلور پول واجد علی پڑوسی کلے
0: ہاں واجد علی سنگا لکھے طبیعت خدے اختر دا غدوی مرض دیر تا دیر مبارک کی زما دا طرفا
1: دار مبارک ستار مبارک سنگا چلے وا خوی خو کم دان ترا چولی دا
0: ہاں ز واخلے خوندونه مزیتی واخلے ہاں
1: بس خیر تے سنگا ای خی کنا
0: بس یا پروگرامونه کو تا استا یا بخوخی خروٹک دکنا انا
1: چک دغه نه کو منګه مس پروگرام مو رو غو
0: شکریہ پروگرام ترا لے واجد سے پروگرام کی مراسر کالو نا شارٹ شارٹ اخلم اور چھڑیر واخلم. ہاں
1: مہربانی
0: چاہتے دعا سلام لے گی
1: خیر
0: مننا شکریہ واجد اور اثر دکم سے نہ دو پلو سے نہ راغل اور پروگرام کی سلام گل اور کل خبر مننا شکریہ. صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے. السلام علیکم جی. ڈیر زیادہ مننا شکریہ بالکل خیر خیریت اختر مبارک شاہ سو خبر کے دکم سے نا نوخار نہ نصیب خبر کئی نوہار
2: جی جی
0: ہاں ہاں ہاں ہاں نوخار تو زم کا سنگ کرا روان دے بالکل نوخار تو سفارا روانہ تھا. ہاں بس گزارا کی داغا ٹا خبر ہے. ہاں گزارے نہ کوئی اب امر سر سکول
2: بالکل صحیح خبر.
0: سنگ پروگرام تیرے جان سر سرا اڑی دی نصیب سے بو
2: بس
0: پپیلا زل واورے دو پپیلا زل کالم کرے دے پپیلا زل ما سر خبلیم کی گی اور پپیلا جل باندھی آگا پلو گلام تو ہم لاگلی دی
2: بالکل صحیح
0: خبر. درد ہوئے دوا سلام پیغام لے گئے اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان او بیاد اللہ پامان. اوہار کے حمزم گوری دن کی اشتہار لیکن اوہار کے حمزم گولا شیمی نوال دی سرا سرا وہ پہر زیکی خیبر پختونخوا گٹ گٹ کی سر ہو الحمد للہ داد اللہ یو کرم دے اور فضل لے اور دب سیوا مچدا پاللہ اللہ پما بن یو ڈر جاتے سانات دی چی مختن ہو پا گھٹ گھٹ کے بلکی اور زیکھے خاک سار اور عیدون کی بھی

0: د ریډیو لیسنر وی اوریدونکو او هغه د سوشل میډیا مینوال وی او الحمدلله اکثر سره بلا شي ملګری ور سره موجود دي خان بلا خويند دي بلا رونه دي خان برحال لائف کال گورم چی سوک راجی دا کمزے نسے پر 938-285-495 میں السلام علیکم
1: تا یہود دا اسرائیل خپل کتو آخوش ولو
0: آہا ملنگ جان دے
1: تا یہود دا اسرائیل خپل کتو آخوش ولو ماتا خاش ولو مدبار دو خبلان لی
0: آہ ملنگ شاہ ملنگ دا پروگرام کی ہر کلی وائی مو دا اختر دا غدوے مرض ورطا
1: دیر ملنہ ملنہ
0: اللہ ریو پرچالکا پرولی
1: پروگرام خمینو ہوئی دلے آہا کپڑے بدلوں موبائل والے
0: ملنگ شاہ صاحب تاسو به وزر والا موبایل اغستی کنه وزر کړي وی کې خپي کړي وی
1: نو ایس والا وای او ما له کار کړو دیو خلکو والا کړو چې چا کړي نه اخیا له کړي سکول منلا خو دما موبایل خراب دی نو والا دا وای ما د کو یو موبایل یا ولوند چې چا له لا چې یې بس دل بس وای په کې وګاږي
0: ډیر زړه ته مننه نه شکریہ
1: الله دې خوشاله کا دا څه مې یو والا تعالی کال کو چا आवाज او چې لګ دې
0: ملنگ شاہ بھائی چرالے پروگرام تھا اور حصہ مراسر واسطہ
1: پتا اپ لگا تھا یا اب یہ کو یوں یا اس میں یت یت کو نہیں مجھے خدا مشوال نہیں کوئی رکشا کا کرے عمر خان کا کرے نور احمد سے دے قائم خان لا دے یا علم سے دے اس پر خان لا دے استاد کا کرے او گلی رکشا کا کرے یا وہ یت کو نہیں کہ لو لے واخلم
0: ہاں
1: جما کا اپ نے پتو یا سو دے پتو
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ملنگ شاہ صاحب خبر بہو منا مغوی زر زر کالو نے گوپا پوپا واخلا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان سو خبر کئی رقم سے نا
2: خبر
0: ما اور سویلی چر پردی کور نہ خبر کے خیر خیریت تیزم ہوا مجھے دخل کو خبر کے نام سدا
2: نام
0: خبی نو مائے خا خا خا خا خا خا ٹھیک تھا بیا سہی تھا خا دفا بیڑا نم سر مخ کے پروگرام کی ساغذ تیرا کہنا پڑوں بنی سر لاگلے اور پروگرام دے ہم پاپا ٹائم اور
2: پروگرام خو یو ما خو نمبر دی نه میلای ګوتې را لمات کړې
0: ولې دا سو یار دا یا خدای پاک الله دی خیر وکړي دا استاد سو ګوتې ماتې شو دا خوري رغټه مسله انجه جوړه شو مسله جوړه شو
2: او دا مسله
0: نو څنګه ډاکټر لا
2: څنګه اختر دی
0: او هم څنګه ډاکټر درتلې و کنا بوتل بغواړي ډاکټر لا بمبوزو
2: مستا ته می بوزې کنا
0: بس زه سید بس دا پروگرام ختمو ما در لمخا
2: بس جزا کر لنور تو دوا سلام ہوتا اسپیشل سلام ہو سنگا خیر وے
0: بالکل خیر دے وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا شکریہ بے نام رور را سرا او دی دپا بہنے نے ما نو ڈیرا خدا ڈیرا زیادہ مننا شکریہ کلا تے رازے کنا نو بدل لوں مان خیر رازے خو لکدا دلتا دو مخاطب کل دفاع نیم چکم دے لازمن روڑے جان سر ہاں السلام علیکم جی 0938-285-495 قربان سنگھ لکھے طبیعت مخدے
2: خیر خیریت محرام خبر حکومت امن کوٹ میں درن
0: واہ واہ مہران صاحب ہر کلے پہ خیر اگلی او دا اختر دا غدوے مرض دیر تڑیرا مبارک وی
3: استاف مبارک شی تور من عبد مبارک یو سلامونا
0: مننا مننا خیر مبارک شکریہ مہران صاحب پروگرام مو پڑھن بنی سل وری دو
3: پروگرام میرا وری دیر دی مخکم یو سوپر ہو دیر خولی دے ماشاءاللہ بس من میرا دا کالم وکرو
0: آو
3: استاد شیر انداز دیر خولی دے مخکم جمع دے دو شیرین ہوئے
0: یا خدایا پاک استل مکرمہ پ شیرون واندے پروگرام مطلب دا چلا کا مارننگ کی ڈیر زیاد مینا وال آغا غگ آواز ہو رہی ہاں بالکل رانی گڑھ تر اگلی مومن چکر میں ہم رالا گولے دے دی رانی گڑھ تے چبر رکھیجے گا نا
3: جی جی
0: دابا سے خلق ہوئی چیتی تو 500 پاؤنڈ دیو دی تو دمر دی دمر اندی لم تا سر سستا دے
3: یہ خلق سر سر دی 300-350 یا دی
0: 350 ہو بس رازم بے انشاءاللہ اور ملاقات پکو ٹک دا
3: انشاءاللہ
0: مننا شکریہ چرالے پروگرام تھا اور پروگرام کی حصہ واسطہ چاہتا دوا سلام پیغام لے کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سکرا سرا زا دغه چل له نو میرانه بیا ایر شو 09382804595 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: و رحمت الله وبرکاتہ قربان سو خبر کی دکم سے نا
4: سنگے یخ تر مبارک شاہ
0: تاسو مبارک شاہ تاسو مبارک شاہ بیا تاسو مبارک شاہ سنگے خیر مبارک
4: جی خیر کوٹی نه خبر کوم
0: د کوٹی نه سو خبر کی
4: طلحہ
0: سنگے بالکل خیر دے تلہا آواز دے گرات آشنا آشنا لگی یار ڈر زیاد آشنا لگی
4: پڑمبنی
0: زل نکالو کو پروگرام ہو
4: آج پروگرام اور پروگرام تو ناسی
0: نو سنگ پروگرام در تسنگ لگی پروگرام کے لیے خاص سے خوش ہو
4: بس جی پروگرام کو میں ڈیر پاکستان سے دعا سلام کوم اختر مبارکی نور مینے والے ٹول کا
0: مننا شکریہ
4: بس من کو بادل تا پرن کلی کی جنگ بشو
0: یا خدا یا پاکا
4: خا ایو ملگر ویشتو
0: اللہ دی پاکی خیرو کی اللہ دی خیرو کی اللہ دی خیرو
4: کی ایو ملگر وفات چو بی اللہ دی جنازہ ہو
0: انا للہ و انا الیہ راجعون بس دغوی چی کمزے کی جنگ وی کمزے کی دغوی جنگ جگڑی وی نو دا بدا جنگ جگڑو سر بیا لازم دغ برازی اور کل چی دغ جنگو نوی جگڑی وی نو بیا با ما مخ کی دا خبر کردی دا گورا چی پختانه پا اتفاق وی اور دغوی نو بیا با اس کل دا سی اغا خکول زانونا او خکول روحونا اور خکول زانان دا با نزای کی کنا او نہ بقت لیجی خو پدغه وجہ باندی پدغه طریقہ باندی چکلا دغه پختانه په اتفاق کی شو دی یو شی
4: جی او
0: مننه شکریہ چراله پروگرام ته حصہ برخه وانسته چاته بدو سلام لګی
4: بتول مینوال ته دعا سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ چراله پروگرام کی حصہ برخه مو

0: دا ټیم سم په منډه منډه باندې روان دی. بس سبا هوا ما دغه رچې اتلس منټه کم یو لس بجې د سټوډیو بغړو کې ټیم شوی دی او په پروګرام کې را سره پورا پورا پورا پورا
1: کور د سندرو
0: غږ منټ مخ کې به اجازه تخلو کنه 17 منټه نه سره پاتې شو خان
1: دزړه پوینو
0: 0938282495 ساسو کال بالکل اور بیک ټو بیک. السلام علیکم.
2: علیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. شکریہ. خیر مبارک خیر مبارک. خپل نام را سره شریک کی جی. زلفا اشتفانا. زلفا سنگل خیر خیر بالکل خیر خیریت. قربانی بس ڈیر خدے ڈیر خدے خوین کور کے خخکاری خاں او چر تلاڑ نشے گرے خا پروگرام تا مزان سر سر اوڑی دی
2: بھائی تیسے یہ تلکم
0: تا پیرا تا کے
2: آج
0: زشا بالا یو دو زر زرو کا یا بیا ٹیم شاٹ دے چی نور مینوالم زر زر راشی شاوا
2: خیلی

0: ډیره زیاته مننه شکریا زلفا چرالې پروګرام کې حصہ برخه واخسته. چاته به سلام لګې
1: بھائی
0: تاسلام و ٹول جنکو تسلام و اختر مبارک. خیر مبارک. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ. دا ٹول جنکو طرفا السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ. شرینداد کا کا سنگا لکھے بس مینوال ڈیر دی او زور تے آواز ہم کنا اور دغ سٹ چکم دے ٹیلیفون سیٹ زم گئی او دے.
2: بالکل حقیقت سے جنور خیر اختر مبارک.
0: خیر مبارک ساسو دی مبارک شی سنگ طبیعت خیر مبارک. ہم تاسو سنگ دغ طبیعت مو سنگ دے
2: الحمد للہ گزارا کو جی
0: پروگرام مو دس ٹائم نو اورے دو
2: شورو نا جی شورو نا
0: خدا شورو نا مو اورے دو
2: خاموش ہے پرو تے ماو
0: دنا ہو بجو نا منا اورے دو چر شورو نا مو اورے دو
2: نا نا بجو نا
0: انو تاسو خوید شورو نا مو اورے دو شورو چی شورو نے اور دو نوالا او د سحر نہ ہو بجو پوری داخو پہ گیارہ بجے تقریباً سنی نو سے تقریباً بیس گھنٹوں نہ پکی سم تھنگ سے وا وقت اوشو گیارہ تاسو پکی تاسو لگے داخو ڈیر وقت کی گیارہ بیا آؤ جی اولس بجے بختمی کی خا بالکل خیر خیریت تے
2: سلام علیکم شاہ کا کہتا ہو ڈگ بیٹھتا ہو ڈاکٹر سلیمان اختر مبارکی
0: اور
2: سلام تاتا
0: مننا مننا شکریہ دا اور اثر شیرینداد کا کا چراغ پروگرام کی حصہ برخوا واسطہ ٹیم را سر شاٹ تے دا سدا چھ او ددری کالو نا زر زر گورما چھ سوک راضی دکم زین صفر 938-282-495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سنگ لکھے جوڑی برابر طبیعت خوی
0: ہائے ہائے ڈیر زیادہ مننا شکریہ مشال تا پروگرام کے ہر کلی وے ما او مشال زما خیال چھ پروگرام کے کال ڈیر زیادہ نن لیٹ لگی تو یار خیر مبارک ڈیر زیادہ مننا شکریہ چرال پروگرام کی مہی سوا گستا سنگ پروگرام کے برا سر سو شامل ہوئے پروگرام تم ان سرا اڑی دی پتہ دو مرز دو دو سوال
3: سوال ما خو پروگرام ٹیون کو گئے خور پکی چھ با ڈونگے تناس تے بریانی دے نظر تو چھ دا خطا بی موسم خبرو کدا خود وہ خو موسم دے اورے
0: چر تر مو دو نے ہانی شرمول کو ہے
3: دے موسم
0: بالکل آ وگا سو گورے کدا کم زین راغلیو مہرین بالکل دا ثواب نہ مہرین دا ثواب نہ رکھ بالکل لگا شانتی ہوئی بس صحیح دا دا پکی کل نہ کل اوشی دا سے ہاں
3: دا خدا نو بس کل نہ کل دا انسان دماغ کار پری دی
0: خدا خواغه درازی دا دول سن بعد پتہ نشتا دا خدا نہ خون بعد خود پتہ نشتا چی دا سچل گولے بی بی گانے میں پڑھ لینو
3: دا دروجه کی سب پدیر الٹا شوی بدی بجلی تارونه تا واخته ووري
0: مشال صاحب مشکوری میں چرالے پروگرام تھا اور ڈیر زیاد شکریہ مدا کم ٹیم رسر شاٹ تیز غوانا مچھی منوال ڈیر زیاد تیا سم کالون را روان دین غوانا مچھی اگا غیل پکیم زر زر یو دودری کالران لما کور کما چھ خبری و شیزہ کچھ دا تقریبا سپروگرام کی را پرا سرا دول اسمین ٹپا دیری
3: بس صحیح ده ٹھیک تا ټوټ قدر مند ته سلامونه خو ری آباد لره بس مونږه مزيري ولا ګول ډېر
0: مننه شي خبره نشي د ټیم بس کله ناکله دا
3: شي ډېر مننه
0: مننه خوشاله راته اوسه مبارکي چاته لګي دا سلام پیغام
3: بس ټول ته مبارکي مند سلامونه مې ټول ته دي خو ری آباد
0: لره امين امين مننه شکریا مشال صاحب را سره د نو خار نه اور خکل خبر خکل انداز خکل ترینا تا حال صاحب دا نات خوان دي. ہاں السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. توسی بہر کلے بخیر علی سر میں اختر مبارک شی.
0: خیر مبارک قاسم جانا دا زما دا طرف ہم تاسو تا دا اختر دا غدوے مرز دیر زیات مبارک یہ پروگرام کے تا ہم ہر کلے فخر راغلی و امدار دوی جی پروگرام دے سٹیم نو اور دو سنگ او پروگرام دن.
4: خیر مبارک پروگرام کو جی رومنے گھنٹہ کم لگا ور تے وچ ہو سی تو میں گھنٹہ کم لگا ور دی جی خیر سر ماشاءاللہ مے کتا سکال کو کال مے کو تا سخت دا سر اختر مبارک کو لسٹ سر اختر مبارک کو لسٹ سر تمام دس لسٹ سر اختر دا دوے مرز او 94 سر مریض بنتے سو سٹاف تے یا کہ جان بیشو خالص بیشو سورام چې کوم نور ورکشاپ شو هغه ته ټولو تر اختر دا دوی مړ ډیر ډیر مبارک
0: خیر مبارک د ټولو د طرف خیر مبارک او ډیر زیاته مننه شکریا چراله پروگرام کې او حصہ مور سره واغست او خپل خبره مور وړي ډیر زیاته مننه قاسم دوا سلام علیکم
4: جی او مبارکی بولے گا ماں مبارکی جی سے پلے گم باجا کی آواز اور اس طرف نم مت مبارکی دے گا ماں
0: بالکل بالکل زما د طرف دے ماں جی سے پروگرام اور نو مبارکی دی بزان بانی قبول و منظور کی جی سے دبا جا او نور رحمان صاحب چی پنامہ باندھی آدھی گی او دبا جا سر تعلق ساتھی نو ڈیر زیات من نے شکریہ ادا کو دا جی صاحب چی پروگرام اور
4: بالکل جی صاحب اسپیشل اختر مبارک او خالص خالص پنجور اسپیشل اختر مبارک اتنان ہوئی تھا مشال ہوئی تھا ٹھوڑو تھا تو لسن تھا دوا سلام السلام علیکم
0: السلام علیکم ڈیر زیات من نے شکریہ زر زر کالو نہ ہاں زر زر السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سو خبر کوي د کم زینا
1: جی تاسو خو خبر کوم ګلفان سوابینا
0: ګلفان د سوابینا
1: جی تاسو یې پښ ټایم کال کړی دی
0: مننه مننه شکریا ګلفان خور جانې چراله پروګرام دا پروګرام هم پښ ټایم اورېدو
1: کړه اختر مو مبارک شه دې دې دادې مرز
0: ډیر زیاته مننه شکریا خیر مبارک او زما د طرفه ته

0: مبارکی پروگرام دیم پس ټایم باندې ورېدو ګل پانی
1: فرست ټایم ورېدو کال سوري دا ریډیو مې هم کړو ما ویل اواز هم د کوم دی یو بل آج سره چینج کې یو ځای لګېدلو ما ویل که اغوی دی خو دا اوس چې اخره کې دا کوم کال را دوی تاسو نه هوا غسته مې دا خو بل آج دی
0: دا سوای الله دې خیر کی زما آواز د چا سره مې چینج لګېدو عاقب جان بھائی سے لگے دلو ہاں عاقب جان بھائی خزان لے عاقب جان بھائی خزان لا جا
1: خبر
0: من نے شکریہ گل پان چرالے پروگرام کی صبر اگر اثر واغستا بیا پروگرام کی اگر ہر ٹائم رات کے زما د اتوار پر زم د دولسن دو پروش او دغ نہ علاوہ د پیر پر زم د دو پروش او د دولسن ٹک دا
1: صحیح دا انشاءاللہ
0: من نے شکریہ ٹائم را سر شاٹ ٹک واڑ مچ دو در گالو نو واخلم خان
1: خاجی بس زما ټول منوال ته دعا سلامونه او د اختر د دې مرستې نو مبارک
0: شي خیر مبارک ډیره زیاته مننه شکریا ګلپانه ورا سره د صوابینه چرالو پروگرام کې زو واغسته 09382484595 السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا ضیاۃ مننه حمزه ته پروگرام کې د امبار نهر کلی په خیر اغلی وایم حمزه څنګه لخی اختر دې مبارک شه
2: اللہ دے بہستہ دے مبارک شما وچ دا اختر مبارک یو لور کو انشاءاللہ طبیعت تسنگ دے
0: خیر مبارک ډیر زیاته مننه استاد دواګانی حمزہ جان تسنگ خیر طبیعت خدای مزو کی
2: او شکر دے استاد دواګانی چی په مزو کی به انشاءاللہ
0: څنګه دا غتر زوی دے څنګه دے ارسلانو
2: خره خره هم خره هو ملاو شه سره نیم نن بزم انشاءاللہ بیا تاسو ته کالو کو انشاءاللہ
0: بس زما د طرف او ډیر زیاته سلامونه هم وایا او دا اختر دغه مبارکي ورته هم وایا ټیک دا السلام
3: علیکم
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان غفران اللہ تا پپروگرام کی دنندارو وطن دہن نہ ہر کلے فخر اغلی وے مو داختر دغه دوی مرز دی ورته هم مبارک وی
3: ډیر مننه ډیر مننه پرون زم کال ملاو شو خو خبري وشه سیګنل ډیر غټه مسله وا بس نن خو گزاره کوي سیګنل
0: الله دې خیر وکړي الله دې
3: ما کې ډراپ شو
0: بد اعظم کې بد قسمتی ورته وای چې یاره پاکستان کې دغه سیګنل او د نت ورک ډیر زیاته غټی شو دا الله دې خیر وکړي الله دې زم په حال رحم وکړي قربان ټیم را سره شارټ ته نو سب شامل اول غواړي چې تاسو سلام پیغام
3: ته غو تا هم چې کم دینم د ټیم لږ کم راک کنه دینه مخې وری کال نه خو ولا کم از کم یو لزل د ما کال ملاو شو چت نشو
0: یا خدای پاک یا خدای پاک نو بس دا سی ویتی اکثر لا مونږ چې کسی را واخلو نو دا
3: بدل لګاتار ملاو شو ورپسې چې پدریم دل ملاو شو نو سر پر دغه ملاو شو ملنګ شاه ملنګ ملاو شو نو بس دغه کاری چې چا دغه ټیم کې کوم دې ځل مخ کې زما کال ملاو شو تاسو چت نکړی شو
0: دا بیبین وسیم کړ خبر تر اون خلم
3: بیا خبر بعدان دې کم کړی دې ځکه چې ځل اسنر دیونه پیجندل یو چې کم دې نو مانی رہی باچا سے دیونه پیجن نو سرپراس کا کا دیونه پیجن چې بالکل داري 94 چې کم دې نو ګولې نه دي
0: بالکل او پی او می پیجن دو بیا می پیجن دو خوستا ستا ما وی کنه چې بادام می کم کړی دنو هغه دماغ کمزوري دي ورحال ټایم شاٹ نو خپکی گیم ان شاء الله روان پروگرام کې بیا گپ شپې لګو دوا سلام علیکم
3: بس ټول مینا والے ته دوا سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریا دا سیدا چې اخیری کال ګورم کو نه ګورم ها نو چوی ګورم او کنه ها ز چی وہ گورم ہوگا نا ہاں رات ہوا ہے زا گورم آخری کال السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کی دکم زینا
4: امیر خان خبر کم طبیعت
0: بالکل خیر خیریت استاز دعا گانی تا سنگ خیر
4: خیر تا قربانی اغسط ہوا کنا
0: بالکل اغا قربانی مگا اغسط ہوا الحمدللہ کڑے مدا
4: اخیری قربانیان یاره ډیر شاک شوی خلک ډیر زلر لري په ټله او چاپ مرزان کې غستا او چاپ په خور کې غستا په چا کې د خلکو هغه نظریه چې هغه ته خطلی و
0: بالکل هغه بس دا د دې د دې پر هغه ډیر زیات بد حال او بس الله دې خیر وکي او الله دې رحم وکي قربان سو خبر کې کم ځنه نامه شریکا کې زر
4: ټوټه لاهور نه جی
0: ټوټه لاهور نه بخمیر کول خبر کې کنه
4: ها
0: نامه شریکا کې
4: ہاں ہاں عامر خان
0: عامر خان ڈیر ازاد مننے شکریہ دوا سلام علیکم جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. توصیف بنگال
0: قربان قربان سو خبر کوي د کم زینا
5: بخمیر گل چوٹا لاہور.
0: بخمیر کو گل د چوٹا لاہور نہ مننه شکریہ خجی ٹائم شارٹ تلا سرا
5: صحیح شو زاد
0: نہ مننه شکریہ بخمیر گل را سرا دو چوٹا لاہور نہ اور دی کال کی پروگرام کی دی غا کال کی نور پروگرامونه کی مننه شکریہ دغه پروگرام چتاس اور اسرا ور دو دا پروگرام نمو خوندونه مزی واغست او سم ډیر مینوال لالل اور پروگرام کې را سره حساب برخه واغستنو د ټول مینوالو یو جهان یو نړۍ مننه. پروگرام کې ران صدا سے لفظ ادا شوی پروگرام کې ران صدا سے صدا سے خبر شوی نو تاسو پیزلونه خبر شوی غاړه لاسونه جوړ کوم اور خنه تاسو نه غواړم هر کیت مدا کوشش نوی چې تاسو زرونه خبر اور تاسو دل ازاری وکړو ان شاء اللہ بیا با سبا کہی رہی شرا شما یار آنے شما دمر دمر سا خاص پتہ نہ لگی خوب ان شاء اللہ خبر ادا کا قسمت کیوں وفاو کا نو بیا بد اتوار پر سنڈے دل بر شو کے دو دور سونا والا پورا در دو بجو پورا حاضر ہے گا رہا گا ٹائم درہا گا لمحو درہا گا سازن پورے توصیف احمد خاک سر وقت اجازت کے گوتا تا اختیار دے اس میں درزی گی نہ کلار دے جو دنداسی پیسی تین اخلی خلق کوئی چی دا سم خود دکاندار دے آخر جانا وئی نن بیا دا حسن بازار گرم دے نن بیا دا حسن بازار گرم دے او دنقاب اخکار کڑی چا سنگار دے کمونتی واخلی خوشالے ہم ور لور کی کمونتی واخلی خوشالے ہم ور لور کی او دا توصیف احمد دو خاکسار ملگر و سمزگار دے بیا برا حاضری کم در ہوا ٹیم پر را کی اجازت طول مینو والو تا دل اللہ پامان پاکستان زندہ باد دعا گانو کی میں یاد ساتے لگ یو آل ٹٹا.

0: اولالک فاولا ثم اولالک فاولا تب تباکیگی سلور زلی تو ویل تب تباکیگی اللہ ود بہ تبئی ہلاکت راولی بربادی گے با اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخری اغه بصور قیامت کی رانہ قلب چ اولالک فاولا ثم اولالک فاول اللہ تبو برباد کا ابو لہب او تاسو اندازو لگو نبی علیہ السلام جو تکل دا خیری وکڑے کنا وے ابو جہل دمر غصہ شو دمر غلیظ خبر وکڑ دمر غلیظ خبر چلا تستطيع انت ولا ربك ان تفعل شيئا نت او نست عرب اس شیم نشی کولے ما با تمرا بانی سنشی کولے اس عرب مر بانی نشی کولے دمر لوی فرعون دمر لوی ظالم اول بی ہوئی چ والله انی لاعز من مشى بین جبلیها زما دی با اللہ قسمی د مکیر دی غرونو په منځ کې چې سمر خلق وسیږي په دې ټولو کې عزت من سړی دی ما نه راته تاسو شو ویلې شي نه راته تمر خطرناکه د دې وجنه حدیث کې رضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولدا ابو جهل نه دی ولدا فرعون او هذه الامه دی امه فرعون دی ابو جهل نه دی
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.com
2: دا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر دا توصیف احمد خاکسار اور دخوانا ٹول مینا والتا دا غٹ اختر غٹ خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چبتا استا پنزم مرلے لس مرلے دا یو کنال درش مرلو اور مختلف قسمہ سائزنو کمرشل اور دا کورن دا پارا پلاٹونا ملاوی گی اور کم چپا آسان اقساط اور کیش سر تاسو ترلا سکولی شے خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت اور اسکول اور نور ہر قسم سہولیات پکی ہم موجود دی سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315-6386-080 خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج سوابے دا منیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرف نا ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ خان دربار ریسٹورنٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کوی دا بہترینو اور ذائقہ دار خوراکونو واحد مرکز خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج سوابی موبائل نمبر ہے دے 0336-30-34-636 سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز دے طرف نا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سعد ٹریول اینڈ ٹورز عبد الرحمان پلازا سوابی مونگ سر دا عمرے دا ہر قسم پیکج او دا ہر قسم ایئر لائن دا ٹکٹوں لپارا خپز مورے او اعتماد سرا رابطہ وکڑے سی او شاہد خان موبائل نمبر 0398-28-629 شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوکوانا طول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ دا دی دزیب کالو واحد مرکز دا کوالٹی او وزن زموارے سرا کالے کا تیار بھی اور کپا آرڈر جوڑا والغواڑے نو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی
3: حقیقت سمجھو یا فسانہ اپنا سمجھو یا بیگانہ ہمارا تمہارا رشتہ ہے پرانا اس لیے فرض تھا بتانا کہ بکرا عید آ رہی ہے اب شروع کر دو گھاس کھانا
4: اس طرح کی چٹپٹی باتیں سننے کے لیے تیار
5: جب ہر طرف خوشبو ہو جب ہر چہرہ مسکراہٹوں سے چمک رہا ہو جب ہاتھ عیدی کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں
6: میں لکھوں مجھے عیدی ملے
5: جب گھروں میں مہمانوں کی چہل پہل ہو تو سمجھ لو کہ عید آ گئی ہے ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی کہتا ہے مسکراہٹوں خوشبوؤں اور محبتوں کے ساتھ عید مبارک

0: بيبي قولي هذا كم لياقات خو شيء اسمه كايل أخنو مرة مونا خبري دمرة نكيجي سلامونا وعليكم السلام بيبي قول سو خبري كورا كم زينا عائشة سنگه طبیعت سنگه دی ژوند سنگه دی زندگی سنگه رواړه سنگه دی ماشومان سنگه دی لوی سنگه دی اختر سنگه دی شوقدر سنگه ژوند سنگه دی غوخم ختم کړی کښتا پرجم سنبال کړی دی نم دی سم پخ کړی غرمې لا څه چل دی څه چل نه دی پوی میکا بالکل فرسٹ کلاس ماشاء اللہ بس مونږ راغلی و خیر سره او مطلب دا دی چې یار ماشاء اللہ زمونږ کورونو کې خیر دی امن دی سلامتی دا روحانی دا قلاری دا او جون پکې تیریږي نو تاسو تر حد راغلی یو نو بی بی ګولی وای کنه سب پوزیشن دی حالات څنګه دی واقعیات څنګه دی او دین علاوه پروګرام در باندې زمونږ څنګه لګي دارا تو اچھی سبا کے خیر سسرال ڈے دا کنا او نن چکم نن رشتہ دار ڈے دا خپلو خپلوان والے چکم رشتہ داری کنا ماما تر پپو ماسی ترو راخوا دی خوا چکم خلکی نو چرتا تلی کم زے تا تلی کم زے تا نزی چرتا لڑ لگی چرتا نہ لگی ماشاء اللہ زبردست خسور کے نی او جون زندگی بالکل اے ون دی فرسٹ کلاس تھی جون زندگی دا غدا خیر سر تیری گی او الله دې وکړي چې زمونږ د ټولو ژوند زندگی د خولي شي خسته شي الله تعالی نه به دعاګانې غواړو خو لږ غونې هغه بهر ووتو سکارې ایمرجنسي غونې رانې نو په دې وجه باندې صحیح خبره ده بالکل بدار هر چا خپل یو سوچ دی نن کې زمونږ دغه سي سوچ بالکل نشته بلکې مونږ کوشش دا کوو چې چاله مونږ تکلیف ورنه کوو که تاسو ته زمونږ په وجه باندې تکلیف ملو شوی دا غیر د پاره مونږ تاسو نه بخنه غواړو ژوند درته غواړو خو مطلب دو کسان شوی پارٹنر دی پیدا شوی دی پارٹنر دے پیدا شوی دے مطلب اوس بولے تو گفٹونا اخلی ولگا سامان مامان کنا دام خا خبر دار تو چے دختر وز دا مون با کم کلر کی دستا پ خیال بانی جامع چودی
1: نن بتا دا چولی
0: بلیک کارٹن ما مونگا چولی ہاں صحیح دا کنفرم دستا خبرہ سید ډیر زیات مننه کوم تاسو چاته بدوا سلام لیږئ او
1: لیږم
0: ما او دای په پروګرام دی خپل مزه پیدا او
1: ته
0: چې پوری او ان شاء الله ته بجو پوری وي هغه دای
1: سلام
0: اوکے جی ڈیر امن خوشحال ہو سی آباد ہو سی یو

0: بالکل غزل کې خوک شم خلق خرا ټول کړم بس په یو خولي پکې زړه را ټول کم دا باچا خان را ته ژوندې کړې خدایا چې اوزل بیا دا پښتانه را ټول کم دا سکو بس کال زخل نور لاندې دې پیدا و ما خو ټپې ډېر زیات خولي را باندې لګېدلې وې او ما ته یو کال هم راغلی و مینځو مینځ کې نو بس ما هغه سره خبرې کولې زه کال زخلم ټیک ته خوښم ده کنه کال څه به واخلو نو څه به وکړو کال به واه کال به واه.
1: السلام علیکم.
0: سواها شدی تا سره خبرې نه کوي
1: لکه تا اینڈ کې کال واغست نه خو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه چل رہا خیر دی جی؟
1: الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. او سٹ ساٹ یو سوک خبر ہی کوئے
2: اللہ مانے رہا لائکدات خبر ہی کوئے ماں
1: جی
2: لائکدات خبر ہی کوئے تو مانے رہا نا
1: لائکدات
2: جی جی.
1: طبیعتم څنګه دی او ژوندم څنګه روان دی؟ د اختر دغه دویم ورځ مو مبارک شه او دغه ورځ مو څنګه تیر شوه؟
2: الحمدللہ طالب او دوازار سره یو خپل کې تیر شه جی.
1: دا خو زبردست خبره ده چې د اختر دغه دوه مرز ډېر خولې تیر شو. دا راته وایي چې څوک ته ملمانه شوی و کنه د چا ملمه شوی وي؟
2: نو به زم پرې په زبر د کور د بار دوه مسافه ملمه یې د ګوري.
1: ته مسافرې؟
2: بدل حال مسافرې مو دا
1: ښه مطلب دا ده چې کور کې نه یو.
2: له اوس کو کور کې به
0: دوبئی سعودی عرب نہ راغلی دا سینا
2: نلم بلا دی دا کی دا پندا دا
0: یسڑیا
1: نو یو کار دے کنا
0: یسڑیا نو
1: ادا سی چلو کنا جی اچھی کور کی یو کسو کنا نو جنگ یو کنا کور کی
2: ہا ہا
1: نو غلاڑو نو چنی شاہ تکی ناستو کنا نو هغه مطلب هغه کور ودان یو لګی دا غزوی ور پسې ورولی گوی ور شوی بابا ته دی وای چې راځه
2: ها
1: انا ور پسې لړوی بابا وی ته تامي وای چې راځه کنه هغه وته پری د پری د ویمې دی وای پری چې دی مسافرای کی مرشما یقینا چې ډیر ډیر
0: بار نو زمې پندې کې مسافرې ما
1: ډیر وګد مسافرې دی کړی دا
2: مسافرې دا 2000
0: 2009 وقت شو یار 36 سال تا شو
2: دیکھو تو لکھو اکان میں 9000 مسافر ما
0: نو ہم 36 سال لیو شو د خیر سره مبارک شه
2: الله یو بخا بدا زرا نو بس د وخت ویږي د زګیرا وای
0: سعید بس اللہ تعالیٰ دستاس مسافری نورم روخانہ کے اللہ تعالیٰ دستاس اللہ دکلی سبب کی منگ بدل دعا کو دارا تو ایجی منگ بکم کلر کے کپڑے اچاؤ لی
2: بتاس ہو زیادہ تر آرجا وغیرہ تقریبا سپینی یا زیادہ یا تقریبا ناسواری
0: ہاں
2: کپڑے
0: کاٹنا چاہیے صحیح مطلب دیکھا زیادہ کلر کے کپڑے میں مار جائے گانا چاہیے ہوں گلابی سری وہ سارا بچے کم دے نو تور بنگڑی ہوا بالکل سینڈل میں مچولی غمو والا صحیح دی
2: ہوئی
0: کاکا جی دغه زه دی ډیر مننه کوم چاته اختر مبارکی دعا سلام
2: تمام له لور ته دعا سلام
1: وعلیکم السلام. ڈیر جاتا
0: جبار لاڑی.

0: چې کوم دین دا زموږ له خوا دا تاسو ته ډیر مبارک شه.
1: اول نه خوستا څو د لوړو اختر ډیر ډیر مبارک شه. مونږ د دوی مېره زخت مبارک نه لر کړی تاسو د دوی نه وای
0: ګوره زموږ خو به دا خبره منی کنه که تاسو مونږ له مبارکی را کړی دا کنه خو زموږ د طرفه خو ده ده کنه
1: نه نه ما په بیلنس باندې کال کړی دی مبارکی به زما منی
0: ګوره که ارسې دی خو مونږ خپل حق روم به ادا کړی دی تکرار
1: کار
0: خبره ده دار تو وای کنه چې د اختر دغه دوی مورس چې کومونو دا ستا څنګه تیر شو او دار تو وای چې چرته ملمنه شوی او کنه مطلب سوق ملمانه راغلی دی ختم خبر گرم
1: نہیں
0: ہو بہر حال بیام ڈی رضیا تا من نے دیکھو مدا سلیم حیات نے
1: خبر ہی تو وقت دی دا کافی ہو میرے چاکڑ و کتا سین اور افران
0: تا تو ہم گوی چ مکوا
1: او کنا ور پنجے نا افران سی چ مو ہوئی تے تاڑ لے دے
0: تا تو منگ خوئی ہوتا منگلم کارو کتو او زان لدی کارو کتو زا
1: دی سربت بیلنس نو بس اللہ رحم کو اگر یو سویتا ویوی چی باران دے سیلاب دے خزای وڑاوی تا تمانوی چی باران رحمت دے
0: دا خبر دی ٹھیک دا چی بار
1: او کنا
2: نجائی دا
0: نجائی نجائی
1: اب اللہ رحمتی نے لیدی لیدی نی باران بے دن سبوری
0: زبردست خبر دا دا دې ډیره کوله خبر وکړه بهر حال
2: نو دومره ټیټ شارټ ته به ویل
0: بهر حال
2: ما دې
0: بهر حال
1: اچھا تمام
0: جی جی
1: ماشوم نور خو دې ته خبرې کوي ته به چې لکه دا ماشوم واده کړی دی لکه بس کورونه زړ کړی دی او خاچی په سر دی او مصیبتونه په سر دی
0: تا ته پته شته مطلب چم گاڑی کم حالات میچ کنا
1: زبردست انسان دے دیتا حال حلق دیر دا
2: نمودار شوی دی نا دے بریتو کی جی سپین لگی دار سال احمد تھی
1: پرخ پکی نہ کہ اللہ پاک
2: سنگ پوئنی شو په خبره باندې
0: بس ډیر کولی شاټی در باندې لګاو
1: الله پر په ګم فرغ نه گئی
2: ها ها صحیح ده صحیح ده مطلب دا رہی چې دغه بوډا والی سیګنل را کړی دی
1: نه خبره ته وکی ده لکه دی ده که خو صفې لکه محمد خاطی ملازه جوړی جو خو ملازه وطن ام خایس الله پاک شاله ور کی سن اس نشان پکې زګی جو غرور ورته نه
2: دا خبر دیم صحیح مطلب دا رہی چې لګدا بازی نیم کار پکې نظر ماتی ری پاره خي
1: بالکل
2: تسوی چې ارنګنه بس لګا ما
1: بکسر دا ته
2: پم دی یاکت ته
1: تو دل وګین دی سلیم ور سرګل دی خپل نظر په ماته وینا
2: دا نه نه ملګر دا نه ودی ویشت
0: زما دا خبر دی رضیات خو خوشوام
2: بس ودی ویشت پندزی باندې
0: یقینا نه
2: په دوله سره چارو لګیدلې
0: یقینا لکه دا یو ډیر خپل حقیقت دی
1: جی بالکل بس دا خو به گپ په پسا باندې لګاو کله به تا کمزوري صاحب او کله به دینو
2: نن ډیر تیز غونته کی خیر خوده مطلب وخه کې مرچکی ډیر کړو کسنګ
1: جی وړلې مینه دانو.

0: لوی خوشاله ډېر ډېر مبارک شه. سات ټریول اینڈ ټورز عبدالرحمن پلازا سوابی موږ سره د عمرې د هر قسم پیکج او د هر قسم ایرلاین د ټیکټونو لپاره خپل موارې او اعتماد سره رابطه وکړئ. سی او شاهد خان موبایل نمبر 0398826239. شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوکوانا طول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے دیری دیری مبارک شاہ دا دی دا زیب کالو واحد مرکز دا کوالٹے او وزن زیموارے سرا کالی کا تیار بھی او کپا آرڈر جوڑا والغوارے نو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی اکثر اور مکمل ٹیم لکھ اختر غری ڈیری مبارک شاہ سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چبتاؤ تھا پنجم مرلے لس مرلے دا یو کنال درش مرلو او مختلف قسمہ سائزنو کمرشل او دا کورنو دا پارا پلاٹونا ملاوی گی او کم چپا آسان اقساط او کیش سر تاسو ترلا سکولی شے خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت او سکول زم سہولیات پکی ہم موجود دی سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315-6386-080
1: ارے کسائی آ گیا کسائی کسائی آ گیا
2: ارے او سامبا کتنے بکرے ہیں
3: بکرا عید مبارک
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

0: ای لکه یو ماشوم راته وی زما نوم باخلی زما اوس ذهن تراغه اور
1: کاکا نوم می بیگای اتکړو نن مانه بیا ير
0: په گلبهار نمبر 2 کی حسین ماشوم چکم دین هغه چې سب ډیر زیات پتم یم ها
1: رضوان الله کاکا
0: ها
1: رضوان الله
0: کاکا
1: بچی پروگرام اور یغی چونکه زمون خود ټل ملګری دی بس ها ډیر نایس مین دی غوسه پکې ډیر زیات
0: بس دا هو خامخا کنه
1: کله کله غزوی ته چاړو چاړو بده
0: نو حسین ماشوم وی چر تاسو تاسو پروگرام وی زډیر زیات لکه خامخا اورما انو حسین ماشوم په گلبهار نمبر 2 کې پروگرام اوري ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني او بینی شو چې تاسو پروگرام می د اوس لیټ لګو د موز نه رستو انو بس زخه ده چې د موز نه رستو دی لګو بس خدي وکړ دین اوس ایری کنه
1: دینه
0: خبرې ریشي وی دي چې ګنی
1: نه منم
0: او سو په پروگرام لم راځي نو ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني چې چا زمونږ پروگرام واوري دو داغیم ڈی رضیا تمنا کا چاوا ہن ری داغی ہم ڈی رضیا تمنا اور زمنگ نہ پتی پروگرام کی داسی خبر اس مسٹیک او یا داسی الفاظ داشی وی دخلینا نو معافی معذرت اور بخنا ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم چکل دا ملاقات سرا
1: لاسٹ کالر پکی اخلی ہو کنا
0: اتب واخلی
1: صحیح نا
0: لاسٹ کالر بیا سلیم حیات واخلی کلے چی ہم نصیبت مخامختیاوی نو ان شاء اللہ بیا برازو ستاسو پدن خدمت کی برا حاضری گو داس کیل کا نو ان شاء اللہ ترہا وقت ترہا صحت ترہا لمحو را کی اجازت شپم و بخیر خواگ خوب مناسب شاہ دلوی اللہ پامان دا ډیر زیات خیالو ساتے سوک چی دخپل زن خیال پخپل باندی نشی ساتلے
1: اوکی جی ډیر زیات مننه لیا کتلی سیب خوشا لو سی تاسوم سنگ چی تاسو ریدون کو تا دعا کمو باخری کالر واخلو چی سوک پویو دا کم زینا ببی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوکو دا کم زینا
2: پیخاور ما خبر کوم نو بیت
1: پیخاور نو بیت خبر کی سنگ بای طبیعت ته خدی برابر ہی
2: خدی
1: نور جون زندگی دی خروان دی
2: خروان دی
1: اختر دی خیر سره انجای کو خوندرو مزیر تی واغستلی ها او دارا ته وای چې س پوزیشن دی اختر سنگ سنگ ته دی خوړ کنه
2: بس نور ما کړه دی نور
1: ما کړه دی وای نشم په خبره باندې دی خا خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده چا ته بدوا سلام لیک ټایم را سر نا وخت دی
2: بس ټول مینوال تا اوری جون کو ته سلام
1: او نوم دې سدی
2: بس تاسو کا او سایر زمان ته تا و ارجه ګان ته ټول ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه آباد او بیدار اوسه بالکل جناب اجازت مما درا کوي زموږ دا اوسنه چکم کالر راغلیو نو لکا شیرو پویش ویتا یار ہمارا ڈیر خوان دے کے خوب افسوس داری چی ٹائم لگنا وقت کون تک کیوں نو پدی وجہ مانی درے منٹ ہن مونگ سارا پروگرام کے پات ری چرت میں خاد و بات خوشحال و بریالی بو سے دعا گانے میں درد غوڑ دعا گانوں کے وہ مغواڑ اللہ نا کلم چپ جا نماز بانے کے کوشش پہ کوئی زمین پار دا خیر سوال کوئی دامن دینی محبت سوال کوئی چرت چاہتا مونگ خبر تیز ہے ترخ کڑوی دا کے پار بخن و معذرت اور دغه نه علاوه چې کوم نه یو سړی دی د دین نه لکه بعض خلک دا وایي چې را دا اکثر چې څوک چا تعلیم کړي وغه صدا سي کګون خبرو کی یا ستغه خبرو کی مړه دا څنګه تعلیم دی کړي دی سړی دومره تعلیم یې پته سړی دا سي وایي نه لکه بس پوه شي دا تعلیم دی پورې نه چې کنه خامخا ته به خلکو یو قسم له ټولو خلکو به د زړه خیال ساتي د ټولو د زړه خیال ساتل کیږي نه بعض خلک په حقیقت باندې مین وي او الحمدلله پاګه کې مونږ هم شمار لګي قدرمن اوریدونکو دا او سلیم حیات چې تاسو نه روان دي سبا کې خیر بعد شپې د لسو بجو نه تر د دولسو بجو پورې پېټ سپیشل مراتن ترانسمیشن کې زموږ استادو مخامختیا وي سبا کې خیر د لسو بجو نه واخلي تر د دولسو بجو پورې زموږ بھرپور تاون کوشش وي چې ځان راوړې او چې څومره پورې زموږ اوریدونکو مینوال رونه خويندې مې ما درکې اجازه په لوی الله مسپارم په لوی الله مسپاري غضب د خون کوي خدا سے ربا ارشد اقبالا غضب د خون کوي خدا سے ربا چې دا غټان پکې لګ زور واخلي دلوي الله.

سکالر فی بین الترسی دلی دی ماہرین ویلی دی چی ابنائی حرمز کی جاری کشیدگی عالمی توانائی منڈولا پار خطر جوڑ شوی دا ماہرین دا ہم ویلی دی کچری دا کشیدگی برقرار پاتشونو دا گرانے سطح کی نورہم اضافرات لیشی او دا دی دباو با پا عالمی معیشت پریوزی نڑیوال خبر شامل ہو ابنائی حرمز نا دا تیرے دو کوشش کون کے امریکائی آئل ٹینکر باندھ ایران حملہ کری دا روسی خبر رساں ایجنسی مطابق پاسداران انقلاب وارننگ شاٹ فائر کڑی دے او امریکنی جہاز یې په واپس کولو مجبور کړی ایران لخوا ویلی شوی دی چې د امریکې په آئل ټینکر یې ډزې کړي او واپس کړی دی د روس خبر رساں ایجنسی ویلی دی چې امریکې د ایران بندر عباس بندرگاه سره نږدې حمله کړې خو ولې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی بلخوا امریکایي چارواکو دعوه کړې ده چې په ایران یو هفته کې دویمه فضايي حمله شوې چې پکې ابنائی هرمز کې د ایران فوجي اهداف په نښه کړې شوې دي دعوی شوی چې ایران په امریکایي تجارتی جهاز سلور ڈرون فائر کړی وی د لوبو د میدان خبر شامل او ویسټ انډیز د پاکستان خلاف ټیسټ سیریز د شیډیول اعلان کړی دی دواړه ټیسټ میچونه به اینڈ ٹو بیکو کې کیږي اولنی میچ په 15 جولای څخه 19 جولای پورې براین لارا کرکټ سټیډیم کې لوبیږي د سیریز دویم ټیسټ میچ په 2 اگست کوینز پارک اوول کې کیږي واضح دی وی چې براین لارا کرکٹ سٹیڈیم کے پاول زل ٹیسٹ میچ کی گی آخرہ کی دا موسم پاڑا خبر شامل ہو دا ملک زیادہ تر خارونو کی دا تیزو ہوا گانو سر دا باران امکان دے خیبر پختونخوا دا ملک نورو برخو کی با موسم اوچو گرم بھی موسمیات محکمی ترمخا راتون کی شواروز دوران بالائی خیبر پختونخوا کشمیر شمال مشرقی پنجاب او خطہ پوٹوہار پزینی برخو کی دا نری باران امکان سرگن شوی دی موسمیات محکمے ویلی دی چدیر سوات ایپٹ آباد کوہاٹ پیخبر او ملکن کی پوزین زائنوں کے دباران امکان دی بلخوا خیبر پختونخوا سندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان مختلف برخوں کی دا ہیٹ ویو وارننگ ورکڑی شوی دی اولست احتیاطی تدابیر پلولو ہدایت ورکڑی شوی محکمے ویلی دی چیزین خارونوں کی درجہ حرارت شپک ڈگری سینٹی گریڈ نہ دزیاتی دو امکان ہمشتا سواب خوش اسیموں کی بن ور سبا سہر یو منٹ تپاس 15 بجے راخی جی او ما خام 15 منٹ تپاس 5 بجے کو پریوزی تا اتر دی دم مهم خبرونا دا نور خبرونا و معلومات دا پارا FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سروسے اجازت خوڑو اللہ پامان

0: شوی دا اوس دا علاج دپارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج اوس تاسو پخار چار صدکی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدکی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ کتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات مونگلا چار صدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگ تا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگ تا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار صدیتا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گلبہار نمبر دو برف خانے لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر سما سہر جوڑوی نور خوندور بلڈونا گول
1: ہلو ہلو ہلو
0: وٹامن سی
1: 1 2 3 مائک چیک ہلو
0: فارمولا فیس واش
1: ہلو
0: تاسو هم خپل سحر
1: ہلو
0: زما پرشان خوندور جوړ
1: زما خوګو درنو او
0: هاغم
1: ډیر زیاتو نیازبینو اوریدونکو
0: بلډونا
1: ہلو ہلو ہلو
0: گول فیس واش
1: 1 2 3 مائک چیک زما آواز تاسو ته
0: او ټول خپل
1: هلو
0: مختلف
1: هلو
0: مضر اثراتونه بچو ساتي
2: بلډونا گولډ فیس واش بلډونا گولډ فیس واش بلډونا گولډ فیس واش
0: ربا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا زد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورل اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د هغه غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګولې دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینک وائٹنگ کریم بلډونا اورګینک وائٹنگ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کوم چې خاص فارمولا
1: زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوګو او پختنو اوریدونکو تاسو ټولو غلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو
0: د سنس
1: لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو تا ډیر ستړي مشي په خیرا لے هر کلی
0: سکن د
1: شراغلا سو ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د
0: پاکستان
1: خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات
0: کی فرسٹ ٹائم
1: پخ پلو زانن باندی قبول او پخ پلو زانن باندی منظور منظور او پخ
0: دغ کریم دخ
1: پلو زانن باندی منظور کی جی
0: اورگینک انگ
1: دا ټول نا اول تاسو ټول تا یعنی سمر خلق چې هم دی وخت دا ریډیو دلبر ثوابی आवाज اوري یعنی 94
0: ایڈینس نا
1: چینل یې بدی وخت ځان تا لګولې دی دغه 94 یې بدی وخت ٹیون کرے دے او زما دغا غگ زما دغا آواز اوری دغا
0: تیار شوی دی
1: تولو تا زما دا سائیڈ نا دا لوی اختر دغا لوی خوشالی لگی نو بلکی
0: او اس قسم
1: بے انتہا ڈیر زیات مبارک شاہ لگی نو بلکی بے انتہا ڈیر زیات مبارک شاہ
0: نقصان تا
1: خو چونگی زب فی الحال جگم دے دا اختر چکم خبری اتری دی اغزلا نکو مجی دا اختر چکم خبری دی اغبز پا پینزیش منٹا او پا اتب جیبان شروع کوما
0: اولی
1: چی فی الحال زمونگا آواز پا سوابی چینل باندی اونیر دی او انشاءاللہ پا دویش منٹا یا پا دریش منٹا او پا اتب جی بانے بجی گم دی زما غگ زما آواز پا چار صدی چینل باندی ہم دخیرہ اونیر کی گی
0: ملا پی ربی
1: زمونگا دستاسو دا سوابی یعنی دا تاسو رب ہم مونگ دا اختر مبارک باد یا دا اختر جگم ایکٹیویٹیز دی دا اختر جگم خبر دی
0: او
1: اغبا ہم مونگ تاسو رب ڈسکس کرو او دا دی سرسر

Mahuagu, Dranu, Dirzatun, Yasbinu, Avridunku, Yau Zalibia, Yau Arabia, Tulu, Hagalu, Ragalu, Malguru, Dostano, Masharano, Kasharano, Louis Varu, Jinaku, Halakano, O Huendu, Menduta, Dir Strimashi, Pahera, Le, Herkale, Sharaglas, Welcome, Most Welcome, Nirtubai, Maji, Yoni, Assalamu Alaikum. خوگو درنو او نیاز بینو اوریدون کو دا خوشبویا دک دچیر دا لگیا دی باربیک براچی دیگون بخیگی سیٹ تا لگیا دی تکی بخیگی بل سیٹ تا لگیا دی بخیگی بل سیٹ تا لگیا دی دا قربانو غوخ سنبالیگی او پورا کور دا کا دا قربانو Daga Wahuki Masrufa Masrufa Balkul Masrufa Didi Umdagarangi the Mohabbat the Kurbanu the Khushaluna Duck Duck Mehfilunuki Rarasi Dele De Stasu Dear Huga the Stasu Dear Yo Dear Zlatan is the Yani the One and Only Ehsanullah Mumman Tasuta Rarasi de Ledeo

دغه زمون سره عمر او عمر بچا چې کوم دی اخر ډېر خوندورې خوند وکړلې او د عمر د ماسج نه بلکې د خال د کولو د پاره یو جهان مننه یو نړۍ مننه شکریہ داغی کٹو جی داغی زمنگ دا پروگرام بجے کم دے پیخور چینل بانے اونی ارکی گی زمنگ دا آواز بجے کم دے پ بلوچستان چینل بانے اونی ارکی گی یو منٹ دو بجے کم دے زما بدا پروگرام کے بریک ہوئی اوزو دوبارہ چکم دے پ دو منٹا یا دری منٹ دبا زمانے شروع کی گما نگورے آواز با زمانگ کٹکی گی نا اندک کریں گے آواز با زمانگ دا بیلڈونا چکم پروموز دی اگر او رے اسے گے او زمانگ دا غفری تے ویلے شی ماتر ویلو دبارہ موبائل کے لال شی با ڈائل دا آل دوار کے صفر 312-88-88-150 سنگ چی ماتا سو دو ویلے گنا چی زبا تاسو سران ڈسکس کوما دا اختر دغا لمبے ورز دا اختر دغا دویم ورز زمانگ دغا پروگرام تر پورا لسو بجو پوری ولی چی پتہ پورا پہلے نہیں ورز باندی مونگ سر دیر سکارو نشوی دی دا اختر دغا منز مونگ ندیر پا منڈو منڈو بانے مونگ رانی ولی ری سبانے دا محلی زلی مونگ کڑی دی بیاد حقین بعد مونگ دا قربانی وقت چکمی تقسیم کردی اگر بدر دا مونگ وایو بیاد قربانی چکم خوراکو نمونگ کردی دا حقی بارک با مونگ تاسو تا وایو بیاد چی دا نن ورزی یعنی دا دویمی ورزی کمی حالی زلی مونگ کردی چیلے او گڑ محلال کردی دی دا حقی حالی زلی با مونگ تاسو تا وایو بیا چې کوم دا نن ورځې خوراکونه میلمانه راغلی دي داغي بار کې مونږ تاسو ته وایو نو چرته بزی نو زمونږ سره پروګرام تر لاست ټایم پورې اوري او تاسو به زمونږ دغه پروګرام دغه دوه ورځې خصوصي ځان خبرداري ولې وي چې په دغه دوه ورځې کې مونږ تاسو سره ډیسکس

0: دغه خپل ویلاګز او دغه خپل ویلاګز یو مونږ تاسو سره ډیسکس کو د خپل د دوه ورځو اکټیویټیز یو اخیری لایف کال ګورم د ګنټي بیا بیا د بیا د بل ګنټي ته مونږ اوړو هغه ګنټه کې بیا خبره ترې ډېرې زیاتې کوو. لیټس یو لایف کال اوف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. احسان بھائی سنگے
0: دا اللہ ڈیر لو احسان فخیر علی جی سٹڈی مشی او فخیر علی در تو ایم زما سرا دا لائف کال دلاری دا سوکرا روان دی او دا کم زینا آسیا شاہین دا باڑے نا آسیا فخیر علی دا لو اختر خوشحالی دی ډیر مبارک شاہ ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی باڑہ کی دی وقت زمنگ پروگرام اور لے کی گی سر
1: بالکل
0: سر مکوا نولی زمنگ والے کار کئی سر
1: بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا تاسو کم زیکی اسے گی تو ماتر خپل خاص زینو والا عبداللہ جنرل سٹور پہ کم زی کی دینو
1: سندرنگ باڑ کے
0: کم باڑ کے
1: سندرنگ باڑ کے
0: سندرنگ باڑ کی
1: بالکل
0: خخم متنو روڈ باندھے چکم دے دا عبداللہ جنرل سٹور سرا زمون آواز بالکل کلیئر او بالکل برابر در روان دے زبس ٹھیک دس جی بس تاسو بانے زمون پروگرام جتا سو رہی دا گٹ خبر دکھو اسی ڈیر پاخ غلط ٹائم کی کال را میں لو کنے من بل گنٹی تا اڑی دلو والے یونو سم ٹائم تر تو کرم دے لا زمړ بس خیر دے زبز ز چې مونږ ته د کال را ملو شلو خبر دی وشولې دام غټه خبر ده دار ته وای چې قربانی مو کړې وکنه قربانی مو نه وکړې
1: بالکل الحمدللہ کړې
0: نو څنګه سره ته وای کنه د اختر مبارک را ته سو وایا کپڑے دې څنګه کلر کې چولې وی بیا ته دا وای چې سس چلې کړې ولګ مو خبر کې کنه
1: بھائی اس طرح سے چاندر میں تور کلر کے کڑے کا نا بس یوں دوائی سے مانگا نسر
0: ماشاء اللہ ادام پہ یوں رزبانی ٹوڑا لال گڑی ہوگا نا بل بل رزبانی
1: نا نا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبس ڈیر کا خبر تھا او تا تر نہ کھوڑلی
1: بالکل
0: سمجھ رہے بس اس میں سر روٹے بند بس گزارا کا وہ کرا گورے شرانا دکھا رہا ہے زما کا خون کوئی گورے بھی خراب کری دی ماؤ سمجھان سر دے دے اسٹوڈیو تے اڑ کے روڑ دے چکل تو خبر شروع کرنا تو بدے گا خون کے ڈکے ہوا ما اور بیا چکل تو خبر بند کی نظب یا خبر ہو کما بہرحال جی جی
1: ما سرن
0: تک ما نفری ہوتا اس کا سر خبر کر ہا ہا ہا ہا زخر دا بل را والے کما نہ ورک چلو نو بیا خزبل نشم روڑ لے ولے جے بول سی ڈیر لری زما خود تو پکور کی سلام دعا دے ولے گا بل گنٹی تاڑو شابا
1: سلام ټول چې نا کو تا کنا به سم ارمان می تاسو خبر وکړو
0: بس شو ارمان دی بورو شو ارمان دی بورو شو د کال کبل د پالډر من ګران درنو خو ګورو دونکو بل گنٹی ته وړو بیا خبره درې کو
2: آیا تاسو د مخت خلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
0: د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سد کی شویدا اس د علاج د پارا پیخور تا د تللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سد کی اغم د حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سد کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخپل بیماری منگتا واضح اوخپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی

0: ಪರಿಸರ ಹೇದರ್ ಮುಮ್ಮಂದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಚಾರ್ಸದಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್
1: या है धर्ममंद अस्पताल के सही एक्टिविटीज रवान दी दगद हर सब बारे के जगह में खबर अतरी दी अगम तासु रोजाना के ऊके ना नन प्रोग्राम के बाद मंगा खबरे को दो दो घटो घटो वखो दो खपल दो लोई अख्तर दो लुंबई दो रजिना आगास को मुझे वक्षे और दखा दो अख्तर दगा लुंबई और जो परुनो दो चार शंबी और जो परुनो दो बुध रजो परुनो विष्णम तारीख परुन सहर सलूर बजी वाली चीज स्पिन मिजान था मोबाइल पर टाइम खड़े हुए होमा वेली ची सलूर बजी बरा पासम वाली चीज मुंग द किली कम जुमाते नो आगे की बस सलूर नहीं बजी रे सहारी जम की मैल ची जमी लवजान रसू मजी नो सलूर बजी में सर की कोलो सोल नजर तरजन मार खड़ो लो چمون استموزان تغین بعد چکم دی لالو دخیر چرتا لالو دخیر دا جماعت پا لور بانده ی این جماعت پا لال بانده روان شمو جماعت تموزان ورسولو منز مو کرلو دا منز دا کبولو نباد دا منز دا ادا کبولو نباد چکم دی دا دوباره د خپل د کور په لار باندې راغللو د کور په لار باندې چې څنګه راغللو نو کپڑے مو تیار وی کپڑے مو استری کړی وی او زر زر مو د خیر شاور واغستلو د هغې نه بعد مو چې کوم دی دغه سپینه جوړه یعنی سپین کاټن مې چې کوم دی راواغستو او هغه مې واچولو جی بسم الله مور ته وویله او د اختر په دغه پیله ورځ باندې مو د سپین د کاټن نه آغاز وکړلو چې څنګه مو د سپین کاټن نه آغاز وکړلو نو بده کډوران کې جګم دې ډاکټر سي محترم هم د خپل کمرې نه راووتلو زمونږ د کمرې په لار باندې راغللو आवाज را لراکړلو شهسان الله رازا د راتلو سر جګم دې مونږس مونږ وختلو ګاډي دا او ګاډي سرا جګم دې زمونږ د ریکور نل لري او جماعت سي هغه کې پوګم په شپک بجې باندې جمع و د اختر او مونږ کور نه روان په پوګم شپک بجې باندې شو مونږ ولځه قاری سي دي یو پنځه منټه یو دوه منټه بعد به چې کوم دې جمع شروع گئی جمع به سٹارٹ گئی لاړو روان شلو چې روان شو نو جماعت چې رسیدو د جماعت په گیټ کې اوچی قاری صاحب الله اکبر ویلو ودرېدلو جی په منډو منډو باندې مو ځان چې کوم دې دغه جماعت ته ورسولو د جماعت د رسولو سرا مو د خیرا دغه جمع د ځان را شریک کړلو او دغه جممو ډیر په منډو منډو باندې ډیر په یو ښکلي انداز سره او یو ښکلي طریقې سره ادا کړله داغې نه بعد خود بې وشوې او بیا د خیر یو بل مغاړې ورکړلې د اختر مبارکباد مو یو بل ورکړلو د اختر د مبارکباد سره مونږ راغللو د خیرا چیرته مونږ راغللو د خیر د خپل د کور په لاره باندې چې کور ته رالو نو زه هم او ډاکټر صاحب مونږ سره دواړه تللي وو ډکه جمې لکه نه ولې چې بل څوک دغه وخت کې لا نه وو ځان نه وو برابر کړی چې مونږ کور ته رالو نو یو خو را باندې کور کې خلکو یقین نه کولو که نه خلکو دا خبره کوله وایي نه وایي تاسو دونه زر راغللی نو وایي کېدای شي تاسو نه جمع شوې ده دې وجې نه وایي تاسو وخت دې راغللی دب گلا بیلا شپاڑسم شرمو گنا اور محترم سمینی دب گلا شپاڑسم سمو حلیمہ اسما جمع مکڑنا او د جمی د کولو باوجود لاچا یقین نہ کولو ویلی چنا تاسو جمع نہ دکڑی او تاسو عمد سے رال لئی تاسو نہ جمع چہ دشوینا او تاسو دوبارہ لاڑشی جمعہ تے یو زے کی زمون دے کور سر نزدی بل جمعہ تو کی بشپگنی بجے جمع وا علی بھائی اسامہ یا زمون چھ کم نور لکان دی کور اگوی چھ کم دے آگے جمع دے زان تیارا ولو نو جمع مکڑنا او د جمع د کولو باوجود لاچا یقین نہ کولو ویلی چھ نا تاسو جمع نہ دکڑی او تاسو عمد سے رال لئی تاسو نہ جمع چھ دا شوی نا او تاسو دوبارہ لارشی جمع تے یو زی کی زمون دے کور سر نزدی بل جمع تو ہوگی کی بشپگنی ہو بجے جمع وا علی بھائی اسامہ یا زمون چھ کم نور لکان دی کور اگوی چھ کم دے آگے جمع دے زان تیارا ولو نو مونږ دیو جن وختي جمع کړل مونږ جزر در قرباني د ځان تیار ګزر.

هغه مونږ نه وکړی او د هغه نه بغیر خو مونږ کله هم مونږ قرباني نه شو کولی کنه. ول چې ټولو نه مشر بکی هغه دی نو دکه وجه نه چې کوم دی مونږ انتظار کولو انتظار هغه نیمه ګنټه بېخي تېرېدل نه لا یو گھنٹہ ولی جو شب نیم بجے جمع ہو سو وہ بجے ہوئی دوبارہ کور تر آگ لگ نا نو اگ یو گھنٹہ بیخی تیرے دل نو بیخی تیرے دل نو یو گھنٹہ کی کل یو خواسم لا کل بل خواسم لا بیا میں لگ راشا نا کپڑی بدل کا او قربانی دزان تیار کلو نو اگ زڑی کپڑی مجھے گم دے واچو ولی او سم اوکڑ لو سم لاست مجھے چھ سم لاست منو بیا ہم ڈیر ووڑ دم را ووڑ دم خوبی خل کا اگ ٹائم تیرے دل نو راگر سے بگرا لو را تو ہوئی چی دا خوز بیخی ستڑے شو مڈی ستڑے شو مون خود دوبارہ وقتی جمع کڑی دا کہ بیخی ستڑے شو مو دا سڑی دا ہو سبور جمعی لم ندی دلیو تیچی جمع کئی خی لگا دنیا وقت دے پکی گنا نو مال بس سوکو نو امسار وقتی جمعی لی سار وقتی بو دلیو اوز بس سوکو جی خبر آل خبر بگی دار آل اللہ چی جمع شولاو دا خیر خیریت سر جگم دے دا پوکم وہ بجیوی چی وہ بجیوی چی خساب سیب ہم دا خیر کورت را ورسل ورسل چی دا اختر بورد بانا خساوانو نمسم ڈاکٹر حیدر علی ممن جور شوی گنا لگا یو میاش یا یو افتمخی بجگم دے دا غیوم نمبر اخلی گنا نو خساب سیب جگم دے دا خیر را ورسل و خساب سیب تم دیر پا درناوی بانا جگم دے سڑی مشی و پا خیر آلے ولو پا خپل کور کی او جسنگ قصاب سیب رالو نو قصاب سیب دمونگا ویل چی قصاب سیب لگ سڑوخ رو ویلی دمونگا مشرور دے اگلا فیلال جمع نده کرده جسنگ جمع وشی نبیا با دا خیر قربانی گو نو بس قصاب سیب بانی مچی گم دے چی اسکلو دا چیر اسکلو نبا چی گم دے دا خیر لالو او دقا دا قربانی آغاز موکرلو دقا دا قربانی شروعات موکرلو مونگا دو خویانا گستیو یو دسی خل یعنی براون کلر کیو براون و سپین کلر کیو او یو دسی بلیک کلر کیو جو تور کلر رو تویلے کی داغ دوانو چی کم غویان دی داغی قربانی چی کم دی مونگ پا یو رز بانی کول غستل ولی چی داغ غویان مونگ آغا سلر کیو پر دینا با یو غوخ هم لکه یو بوٹے با هم چی کم دی لکه مونگ کور تا در نکو نا بلکه داغ توتلی با چی کم دی مونگ شابرو کی بندو او سمنم چی غریبانان خلق دی اغوی تی با مونگ ورسو او اغوی لی مونگ ورلیگو جی نو مگرنگی چی کم دی زو پخپلا او داگر سیبو زو او داگر سیب چی کم دی پخپلا باندی مونگ داگا تور گوی تا کین استلو داگا تور گوی مو سرگو لاندی کرلو یعنی باغی مو کار کولو را کولو دان مو قصابان جوڑ گریو او اگه مو بخپل لاسونو بانه چی کم دی و تلل او تلل نبا چی کم دی مونگ آغا با شابرو گی بند کرلو او دا شابرو دا بندولو نبا چی کم دی زر ترزر مو گاڑو گی واچو لو ڈرائیور تا مویل چی زر ترزر آغا غریبانانو کورنی تا ورس ور چی کم خلق بزمونگ انتظار کئی زمونگ ویٹ بکئی ولی چی دا خلقو لا چی سارو سارو وقتی کی خوخون رسیگی بیا گرم کی یا ماسوتن کی یا مازیگر کی خوال هر سو خوخ را لیگی کنا هر سو گرد خوخ را رسولیشی اوکی زر تر زر مجھے گم دے دکا وخا ورسول آغا غریبانانو کورنی تا ولی چی قربانی خو آغا قربانی وی چی کمی قربانی کی دا غریبانانو خیالو ساتلی شی قربانی خو آغا قربانی وی چی کم که دا یتیمانانو خیالو ساتلی قربانی خو لیکی کی چی خپل دا زلا قربانی ورکی دا خپل دا احساسات قربانی ورکی دا خپل دا زان دا نهری قربانی ورکی دا خپل دا زان دا خیٹ قربانی ورکی نو مونگ دا قربانی مجھے گم دے دا یو غوئے مجھے گم دے پٹول شابرو کی کم سے کم سے 90 شابری مونگا برابر کر لیا سل شابری وی سل بالکل سی یو سلو یو شابری وی چھے اگا مونگا برابر کر لیا دام نجے لگا لگا وہاں اور کی بلا گا دیر گوخا ہو پکے لگا پورا غوئے ہوگا نا نو سل شابری دینا جوڑ شو لیا سل کرون تا مو دا غوئے ورور سولو دا غوخم ورور سولو دا رب زل جلال نمو دا دعاو کرلا چی دیزل خو مونگ سلو کسانو تا سلو کسانو تا دگا وخ ور ور سولا رب زل جلال دی دمر وسرا کی دمر وسرا کی چی را روان زلا زرو خاندانونو تا زرو کرو تا دگا مونگا وخ ور ور سولو دگا زرو خاندانونو تا زمونگا وخا ور ورسیگی تاسو ټول امین وایي امین ثم امین او امین ثم امین په دې کې چې ډیر د ریډیو لیسنر زمو چې مونږ ته ویلی وو چې مونږ له بغو خرا کوي یا مونږ له بغو خ دینو اغه دوم زمونږ د ساين نغه خو ورسیدل چې زین نوم ناغستل غواړم زی بالکل هم نوم ناغستل غواړم زی بالکل هم ډیسکس کول نه غواړم ولې چې هغه خبره ده کنه وای چې ګره وی چلا خیرات زکات یا سور کې داسې ورګه چې مطلب دا هغه یو لاس ته بل لاس پته ونه لګي کنه چې د سور کړلو زما په خیال چې نه چا

0: کال دبل لایف کال سیټ ته ورزو چې زموږ سره دبل لایف کال لاره سوګ را باندې وسویل غوړي ډیر په منډو باندې دا وخت تیر شولو جی ډیر په منډو تیر شولو دوه ګنټې پروګرام او لاړو دغه آخري ولس منټه پکې پاتې شول مهم بزنس شو موږ دا ته کینه خبره کوم چې ډیر خبرې پکې پاتې شولې غزا غردي دبل لایف کال ویل غوړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام خدا ستا آواز گورے داختر پورز بانی ہم بے انتہا ڈر زیاد سلور روان دے موبائل تے نزدی شا آواز دے تیز کا خبر دے تیز کا پخیر علی زمون سر دے لائف کال دلاری دا سوک را روان دی او دے کم زینا نہ جی نہ موبائل تے نزدی شا موبائل تے نزدی شی ہم نہ تر سو پر چھ موبائل تے نزدی شوی نہیں نگرے آواز دی ما تے بیخی نہ رسی گی آواز بد تیزے موبائل تے نزدی کی گی الب منگستا پہ خبر باندھ پوئی کو الب منگ تاثر دا اختر خبر اتری ہم کو نہ جی نہ اس بالکل نہ دے ٹھیک بالکل ہم نہ دے ٹھیک نزدی کی گی بھائی ہم نہ سچل بکے موبائل تے نزدی کی گی نو بس یار سے چل لے خو یا گور جرد خو خڑی رکڑی دا دیو جنے لگا آواز مواز دینے روزی کا سلو با دکڑی دا خو سے چل خو دینو استاد آواز مونگ تو صحیح نہ رہ رسی گی استاد آواز مونگ تو بالکل صحیح رہ رسی نہ داولی ڈیر کم دے کہنا لگنا بلکہ ڈیر کم دے خسو گنو بس اس گزارا بھی کون گزا یمنا اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شاہ ڈیر مننا ڈیر خوشحال اسے منگت دے تر مبارک گرا منگت دے کال رام اکڑ لو ڈیر مننا دے کو میمنا دارا تو اختر مختر شلو یا اختر مخروان دے دے خیرا شکر دے ٹھیک ٹھاک بس مورا خپل عید تاثر ڈسکس کرلو خپل عید مدر تو بیان کرلو کچا تا اور بولے تاثر ہو ڈیر وقت ہم نے زمنگ دا پروگرام اور دلو تو پارا کتا چرتا اور خیال چیتا ہوا زمنگ دا عید نہ خبردار شوی یمنا بے وفا دا یمنا بے وفا دا خو یمنا نہ منی نو سو گنو اولی ریڈیو سچ سچ در ریڈیو در سو لیجی تو دا ریڈیو نہ سائڈ دا شوی ریڈیو در تاخیر ویلی سری دار تو آیا مصروفیات یو گھنٹہ کی لگ بل نور نور نور وقت کی یا نور ٹائم کی استا مصروفیات نہیں ہوئی کہ سنگا بس دا خو گورا دا خو اس قسم مصروفیات نہیں دی گا نا دا خو گورا ایسے بانو کے راضی ہوں نہ دار تو گورا یقینی خبر حکوما چې دا لکه داسې خبرې دي چې لکه خلک هغه نزل باندې چې کله پروګرام اوري نو هغه داسې وي کنه چې کله یو انسان ډېر هم کاغوره زمونږ نه خو به ډېر کارونه ستا نه وي کنه چې مونږ ټول ورځ کارونه وکړو او دغه یو ګنټه مونږ پروګرام کوو ته صرف اوري او مونږ یې کوو ولې چې زمونږ مینه در دې پروګرام سره زمونږ زړه دی مونږ یې زړه نه کوو نو چې ته نه اورې نو په زور باندې خو کلي بیا نه کېږي هم نه نو روان دے سلام دعا کچا تھا قبل خواڑے نو سلام دعا دے لے گلے جی
1: خبر بالکل
0: سنگ پوچھنے سنگا
1: خبر بالکل

نو او ډیر زیاتون یزبینو اوریدونکو دغه پروګرام د لوی اختر پروګرام او د لوی اختر دغه اهل زلی په دې پروګرام کې شروع دي. لوی اختر کې دغه خلکو سکړي دي او سینې دي دغه ټول هر څه تاسو سره دغه خلک بیانې او دغه هر څه درته وایي جی. تاسو موږ مونږ ته ویل غواړي نو مونږ ته ویلی شي مونږ ته د ویل دوباره موبایل کې لاړ شي ډایل ډال د ورګي 0312 88 88 150 یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ ماته لایف کال شامل وکړئ او زما سره دې پروګرام کې د لایف کال لارې خبرې وکړئ. کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرام په خصوصي مرستو باندې تاسو سره نشر کوي او تاسو د سپانسر کوي ماته احسان الله ممن ویلې کیږي. لایف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. پخیر علی جی شیطان سوری اس کا نام لیا اور وہ حاضر پخیر علی جی سری مشی ہو پخیر علی در تو آئیم زمان در دا لائف کال تلار دا سوگر روان دی ہو دا کم زینا آر جی رمشا مومن فرام ترنا فارم تھا ڈیڑھ دو اختر مبارک باد آئے رمشا لری مری جی سنبھال کڑی تھی کہ لری مری دن سنبھال کڑی دارا تو آیا صرف صفا کولو والے تی صرف صفا کے او بابی جی کم دے گا بیا سنبھالے کا نا خدا خبر ڈیر گران ہوئی گھر سر ڈگر ہوئی نہ چیتے کل خوری نو دا پخی سوکھ دار تو آیا مہربانی مہربانی ساسو دے ڈیر ڈیر مبارک شی او ایدی جان سر گرے تیار ہو ساتا اول جی خلق ہوئی جی غڑ اختر کی غڑ اختر کی خلق ہوئی ایدی نور کی ہو گئے تو مالا غڑ اختر کی خام خواہ ایدی رہ کے خام نزخو کشاری منو کشنان خو نور کی مشران ور گئی نو مشرخو تی کننو استغفر اللہ چی رمشان دا خبر کئی نو نو دا سر بزان لدی دی دیوال نہ سوری دیوال دا خونو دی فوم تو مول چی دیوال باندې بیا خوشی نو رمشا گور تہ خود سی موے اسی وای چی در بکما چی دا خلق وے گور چی رمشا ماشاءاللہ دور گٹ زل دے چی گور ای دیور کے احسان اللہ لا منڈی بدر نو باسما بل کار بدر سر کما برال سنگ رمشا ہوا کنا اختر دی خیمانے تیر شولو قربانی مو کڑے کنا قربانی مو نہ وکڑے ماشاء اللہ نو سنگا سمو لال کڑی سمو روستی درت ہوا اختر کی بکرا عید ہوئے گا اختر کی لگا تو مشکل کار کم یو لکا یو غوئے سنبھال اول یا یو سروے سنبھال اول وی کنا لکا غوخ تقسیم اول دا گران کار وی کنا لکا فرج کی دا غوخ دا پار زی جوڑ اول دا ڈیر گران کار وی تا تا لکا دی دری وانو کارونو کی کم یو کار لکا ڈیر زیاد گران خکاری نہ نو نو جو فر

0: کی نه راځي نو بازي بازي خلک خو دې مطلب پړي وړي مته وکړي کنه نو تاسو ګوره پړي نشته که څنګه نه او دا لوپټو د اختر لوپټو کنه زړمړ لوپټو هغه څه تاسو کړل دا را دی وایا مطلب لگے بلو پٹا پانی اتر لو گے کلا ہوئی نو دیر خو بیا بدری کا سن پکار ہوئی گنا چلے یو کسبے کلا ہوئی یو کسب فرج دا اور نسی بل فرج بل کسب جی گندر فرج نے گوخر ہوا جی نو داخو بدری کا سن بیا پکار ہوئی گنا بیا بسک ہوئی مطلب دا آئیڈیا سارا بابی وہ جی بابی دل کر سالو پٹائی تھا نا تو اکڑلا رمشا چل کا داخل لو پٹا لاڑ لگا لو پٹا خود ہی داخیر اس پہ فرش کے گیر شولا نو داخو کم سے کم لگا تر محرم پور اس گیر ہوئی گا نا تر محرم پورے کو لگا دا دا فرج لگا صفا کول یا دی فرج نہ غوخه ختم دل داخو نشی کی دل کے نو ارادہ نے سکڑے دچ آئے لگا راڑوانو وختونو کی دی کم کم پخلو تو ارادہ کر دچ آئے سنگ سنگ بے پخے سنگ سنگ چل بکے او خاص کر دستا چې کوم غوخه کمی طریقې سره خوخه وینو دا سنگ طریقې سره د خوخه وی دارته وایا ګوره کنه
1: سره راوی ګور منګ کی پرت کرا نه وای کو دی نو زه منګ دا اراده وکړم دا منګ په قسمونو قسمونو په خو نه ځکم کی پټا تا کرا نو پرتم پیدا کړلو نو بس کله به څنګه په خو کله به څنګه په
0: خو نه لکه ستا خپل سنگ خوخه ده نه لکه ته چې وی چې لکه زما داسې طریقې سره غوخه په خوخی کی لکه داسې طریقې سره په خشی نو زما ډیره خوخی کی نو دارته وایا چې لکه سنگ طریقې سره ستا خوخه وی سما خبر خود سکے سما خبر ہو سکے سکے سما خبر ہو کنو الم پس دے او گلا الم پس دے زبردست سوے وا او دا سوے پری دکا نزل دی پری دکا نا کزل دی چرتا کلو شلو زل دی اوگو سل چی دا سیز دی خوڑل غوڑا ما نو بیا کم یو سیز دی ایک سنگ پی زان لپا خیدارت ہوایا گوری کنا زمان غوخی نا چی
1: کم پخیدل دی کنا اگا می نمکی نو کوئی کدا اچی نسو دی پینا چی غوخ غٹی غٹی چکی خلق کٹ کی اگا پخا کی اوگوچ چای سرے کی بسیر غوڑی بی پکی
0: دسی وایا کنا دسی وایا کنا تخو زمونگ دو کلی محمد گل مامای خبر در نیو تا بوز خلق یو گرزی بل دی که تاوی گرا تاوی گی خلق دی پی خور دو بوزی او تروانی دو اسلام آباد پلا را بانده ملا مشی زر نیو تا بوز کم تا بل جواب را گی برال در تو آیا چی ملمانه در کرشتا کنا ملمانه در کرنشتا دی
1: نن می کوم راغلی و د شوی لاړه او د بادی می کزن راغلی وی پین دیم راغلی وی اغه دې تلاری او پین حال نور می معنا دا کده لري ځای رانه دی راغلی می زم راغلا نه دی راغلی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ننو کله چې تا کر خور راشي گنه ستا سو کور ته نو ستا د بابی ته تو نه چې مطلب لکه ستا مو خره نږدې دی بیا به تم لکه دسی نور خو ته پوي گنه نو لکه دادر ته وای راوي نه که څنګه مطلب خبر ہوگی ویلی گپ کے مطلب اللہ دے داغ مددگار شی نو زبر دعا دا کوما چ اللہ دی مددگار شی رمشان مونږ خو نه دي ویلي چې ته کمکلې که نه، مونږ خو دا نه دي ویلي چې ته جنګونه کې یا ته کمکلې، مونږ دا وایو چې لکه ته خبرې ډېرې کې که نه، خبرې د کار خبرې ډېرې زیاتې کې. نہ جی نہ نستان بلو خیار جی نہیں خو زمنگ پدی ٹول پدی ٹول سی امبل جی نہیں بگی نشترے بارال نے کہا لگواڑ نو سلام دعا دی لگلے شرم شاہ
1: کل بنا کر کے خبر تم کہ جتی تا سے پتا در گلی ہم کرا نو یو سو دی یو سو دی نہیں وی ریز یا وان فرینڈ نو ما سے وی نی وی کدا رم شاہ نو ما تا وی تا وی تا وی تا وی تا وی تا وی تا وی تا وی تا وی تا وی تا وی ابھی خاموش لسنر وی کنا نو ما تو وی تو کو سم دی ر خبر کی سم تے خبر بو جے ما تو وی ما نے کو گزارا ر جتی تر والا جو عمر کے ہو جو بو جے خبر کو دے بو بو جے خبر تم تے کال کو ما صحیح ما ورتے ورتا عمر تو جو ما خبر نہ بور کے کہ تے نہ بور کے کو نو ہو یو تو یو ام نا پو یو را بو تے کال کو نو سم تے خبر بو جے سم دی خبر
0: کی خیر دی نو ریڈیو تا ور تو وی لو گور ریڈیو دے خبر دے پار وی کنا اوی تا ور تو زیاد کڑے ہم کنا چ داغا نہ خڑی خبر نہ کو ما کنا
1: گور نہ ما وی دی نو چ دو کال کو اے تان لا ڈاکٹر لالا سی مات الو الو پے دا ور نو کو ما تے خبر کی زو تو گومے نو بے زت نہ کال کو تے
0: خبر تے بس تے بم دا کال را ملو کہ ہم بتا تا ہلو ہلو کو تو آواز رن کہ تا تے بس چلو خیما تا تے بس چلو خیما جی سم چل لر تو خیما بار ال کال قبول تو بار ڈیر مننا بس کا ٹائم ختم نشاما
1: او بدر یا وندم سلام ہائے تن سلام دو والا سر پریدی تم سلام او تول اس تم سلام دو کرا تم سلام
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو د ټولو هم د پروګرام د غږ د اوریدلو لپاره یو جهان مننه یو نړۍ مننه د پروګرام چې کوم ټایم دی هغه زما سره بیخي دې وخت کې سر ته رسیدلی دی شیرزمین فروم جگنات دی وخت کې مونږ د مسکال راکړلو شیرزمین مونږ د دا ویل غواړي چې زستا پروګرام په دې وخت کې اورم د ټولو ناول خو شیرزمین صاحب د لوی اختر خوشحالي ډیر مبارک باد وایم تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لوی اختر ډیر مبارک باد وایم سبا د اختر دغه دریم ورځ ده او دغه دریم ورځ د اختر نه تاسو ډیر خوندونه مزې واخلي سبا به زموږ چې د شپې پروګرامونو د هغه ته اته بجونه نه بلکې د نهه بجونه به زموږ پروګرام د نهه بجې به انشاءالله سبا له یو ځل بیا ملاقات کیږي خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ مالا یعنی خپل قربا احسان الله ومنله ورکوي اجازت او په دغه لوی اختر خوشحالو کې د لوی اختر په دعاګانو کې ما د خپل ځان سره ضرور یاد ساتئ او په غوښو کې هم خپل خپلوان او غریبان ډیر زیات یاد ساتئ د لوی الله په امان لو یو آل الله حافظ اینڈ گڈ نائٹ بائے بائے ٹاٹا لوی اختر مو ډیر مبارک شاہ
2: عید خوشی اور پاکیزگی کا پیغام دیتی ہے نماز عید کے بعد پارکوں اور کھلے میدانوں میں کچرا نہ پھیلائیں اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ سب کے لیے یہ دن خوشگوار ہو یہ پیغام آپ کے لیے بیلا ڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر FM 94 سوابی کی طرف سے نشر کیا گیا

0: سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز دے طرف نا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سعد ٹریول اینڈ ٹورز عبد الرحمان پلازا سوابی مونگ سر دا عمرے دا ہر قسم پیکج او دا ہر قسم ایئر لائن دا ٹکٹوں لپارا خپس مورے او اعتماد سرا رابطہ اکڑے سی او شاہد خان موبائل نمبر 0398-2826-639
1: آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک
2: ارے کسائی آ گیا کسائی کسائی آ گیا
3: ارے او سامبا کتنے بکرے ہیں
4: بکرا عید مبارک

د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال دی د ثوابه چوک کوما او چې کله کله را په یاد شي چې کله کله را په یاد شي نو که خوله مې ډکه د خندا وي وجاړم نوم مې ورته مه اخله خو یې بس دومره ورته ووایا نوم مې ورته مه اخله خو بس دومره ورته ووایا او تاسو چې هېر کړی وو هغه درته سلام کوي. السلام علیکم. السلام علیکم ونس اگین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. غږ دې د اف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ما د ویل شي جی ستاسو قربا ستاسو رور په تاسو مین ستاسو زمینی قدردان آر جے ارشد اقبال ما نیروال کم کسان چې دیو سر پر اتک دی د نندارو د ښکلاګانو د رڼاګانو د شملورو د ښایستونو خار ثوابی دا غی ته وایو هرکلی په خیر علی او ستړی مشی. او کم کسان چې بو سفر کوي د دې سیمې نه چرته بلې سیمې ته یعنی لاور کا چا پنڈا چار سدا مردان بنیر سوا دیر تھے مرگر تخمہ ملکن غازی ہری پوری ایبٹ آباد منسیرے تھا اگئی تمام چھ سفر مو پخیر کور مودان اے دلو اللہ بامان. امید کوم در اپنا چ سنگ میں خوشحال سوکال بریخی ہوئی ما غزی و خوشحال ای سوکال وئی دخپل برخے گا خوشحال ای بمرا جمکڑی وی دار جے ارشد اقبال مانیروال ہمیشہ دغ یو حسدا دغ یو دعا دا زما مینوال کپ لروی کپ بروی کپ غروی او کپ سمندر وی جو بریڈیو دل بر وی اللہ رب العزت درا تخا دا بندنگ علی بر علی توری علی او بالکل دا صحت او دی عزت پجامہ باندے مس دما دم مس لری آمین. بالکل مینوالو عید سپیشل میراتن شو دا حکم کسان جناسی ملاسی روان دی روان دی اخبل کارونو کے لگیا دی اپر دو بگارونو کے لگیا دی یاد آرمی اگرون اکم چھو ولار دی پا سرحداتو باندے ہو دپا تر سر کئی دخپل خوک ملک پاکستان دنیوی اگرون اکم چھو دپا تر سر کئی پا سمندرو کے ہو دی ایرپورس اگرون اکم چھو دپا تر سر کئی پا ہوا کے او یادا پا دنگو دنگو غرو کی چھو سی کی جی دا خیبار اگر خکولی از مری چکم دی زمانگ دی اپسی آم اگرون او دین ایلاو پیریان ماما گان پولیس والا رونا جی اگرم ناکی ماکی لگولی دی وقت خدمات تر سر کئی گا نا او ورسر ورسر جی ایس آئی آئی بیو سم رہم ڈیپینس چی دے کنا اتا سو ٹولو تا دا آر جے ارشد اقبال ما نروال دا رخا دمینی او دا خلوس نا ڈک ڈک سلامو نا نیکی ہیلی او درانے اخترامات او دا اختر مبارکی بزانو مانزی خا پدا غا ہیلا پدا غا دعا سرا چی اللہ دے ساسو اپازتو کی زکا چیزت تر سرا کوئی آمین. بالکل مینا والو چھا کر بننا کلی کلی معشومان معشومان راغلی نے دغی تے ڈیر ڈیر مبارک چھی اللہ دے استاد دستر کو اخوال جوڑ کی چا بنن جی برتھ ڈے بھی نوئی تام چھ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اللہ دے دا سے ڈیر ڈیر کالو نظم گا ساسو بجوان کے سر دا خوشحال ہو رہا علی خان.

0: ریټول عالم اسلام دورا سیدا او سیبر اسکل ټیک ټاک پټ پټ لښ پښ ځان ته ګورم دک کسه تر تا وګی ګری چیرې نه
1: زو جلال کلی نه خبر کوم چې وړې تر نیوز دی زاید
0: زاید خان څنګه لې یار خې ټیک ټاک ډېر مبارک شه زاید خان دا خاموشی ما تکړه کنه په دې ډېر خوشاله کړم یار لکه جنن په کې زاید خان سره خبرې وشوې نو دا ما پر ډېر د خوشاله خبره دا بیا فرسٹ کالر دی او مطلب دا دی چې فرسٹ ټایم کالم کوي نو دا خو ډېر زیات د خوند او د مزو نه ډک دی کنه بالکل فضل شیر خان نہ سر ملمو دو پروگرام مخ کی غالباً غالباً چوم دا کسی ہوا بالکل اختر نہ مخ کی خبر ادا بالکل بالکل بالکل دا خیر خیو او صبر اثر شریکوئی دار تو کوالیفیکیشن دے سورا یعنی تعلیم دے سورا دے سورا دے کر دے دا خو گریجویشن تعلیم غواڑی نو دور خاموش پکار وے تروسا پورے خڈیر چگے دلے وے تروسا پورے بمستان ہار جے جوڑ کڑو زیارت مال گچ سو کسکی کنا داغ نہ جوڑی گی خو چائے پکی نشتے گورے نو ما وی جر دغه د دې زیارت د مالګه بس کل غواړي نو الاغي بګوره ارجه جوړيږي ہاں زید خان سنگ سے سوٹا پہ رہا تھا نا کہ ایسے مزیدار ہے گنتا کی خیر دے کوشش ہو کا کنڑو می زلمان گورا منگ تا تھنگ نکڑی منگ تا سردا سی لگیا یو لکا دا دوستانہ ماحول کی منگ وای جہرا تا مطلب پریشرائز نشی دا سی سمجھ دلا

0: جوړه نه شي. بس وردا یہ ڈاڑا ورزا بس بڑا بنے چاہے ڈاڑا پہ ورزا تو خیر رکھستان اخبار جی جوڑی گی کہنا ہر جی بیا بلا تھی جی گور کشتہ کے بنا سکتے ہیں وائے خدا دے پہ دعا کے میں کہ چاہے تو وردان گی میں کہ دے کشتہ کیوں چڑے نہ ڈوبی گی کہنا بالکل بالکل نہ نور خو گپ لگو پروگرام دے کا نا گپ شپ لگو خندا گانے خوشحال ہے خوب کہو کا نا اختر رضی نہیں دی
1: بالکل
0: ہاں نو ڈیرا من نہ کہ استاد کال کھولو او چا تک کس دعا او سلام لے گن بالکل و تو لے گا
1: برزما ہو تو لسٹ در دے گم نے سلام او دعا اختر مبارک ملائشہ کا کہتا چلو
0: الا ملنگ شاہ ملنگ شاہ ملنگ ملنگ دوس یو دے خیر واغز بل دی وکڑ دی دنونا
1: او تاسو دے خو بالکل سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه یو نړی مننه کو جی زید خان بس ٹائم من سره پروگرام کی چکم دے شرکت ہو کو وګره زید خانہ لاسٹ ٹائم ان کے ہاں جب ہمرا دے دے جیسانہ ہوا آر جے جوڑی کی کنا قربان قربان تان لگے 0938-2884-95. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد اقبال لالا سنگے تاسو خی
0: بالکل د خیرا لالا دے بالکل ٹھیک ٹھاک تے او پیٹ پاٹ تے د خیرا سو گے گے
2: ډیر مننه ممتاز بچا يم د تخبینا ګورا ګیله خو میدا ده کنه چې په دې 31-32 نمونه کې سماړو نمرا نه غیا چې نه پکې شم شوګي نه زمرا غیا نه پکې ممتاز
0: بچا ممتاز بچا ممتاز بچا ممتاز بچا دا چې کله دې دغه ته کوټه نه تر دن نشي کنه یقین وساته چې دا ورسو بدر نه هیر کی زما ډیر خوګ ملګری دی علی ګور پلو ډیر ننګ آباد رستم کې چې کوم دی هغه ته وخت وې ما ته خیر ده ما ته لک په دې موبایل باندې سر خړلی باندې یاد وکنه چې ما کم اس کم دا ملګری خو یادو ما ممتاز بچا تا مونږ چې تیرول شو شمشوګي ناظم خو بیګا مونږ ته پوسونه نو کړی چې را شمشوګي ناظم څه شو بالکل بالکل خوڑلی بخار کرو بالکل
2: خبر
0: نو بس آتا نظر کرو ضرور ٹول گاڑی خالی کڑی دن بس ما سوی ممتاز بادشاہ نظر نو بس استا کار دنو نظر دینے لگی تھی پلا رزیندار سے تخکاری نا
2: تخکاری بالکل
0: ممتاز بادشاہ سے سنگ یا رکھے
2: بتیس
0: نمونہ اوش مارل رکھے رہا ہوں چلے قطران ایرشن صرف رشید میں ڈومبے ہوئے بیا میں خوا پورا ذہن تھا لیاقت رشید اجز سے میں ذہن ترا بعض اوقات کی دماغی کمزوری راشی کرنا مزو ماں خدر تا پسر کی ہوئی جسڑے جزوڑ شی بابا دتا ہوئی ارشد اقبال تی جوڑ شی صبر آسر شریک ہے خیر زبر زکنا شاب کنا ترپال مرپال لان دے کچھ باران ماران دربانی گلائی دے انہیں خیال کو شمشو گے ناظم خوش تھے دغل تک نو بس بیا پی سکے ٹپی ہوا
2: ہے گر گر اچھی نختر بنا
0: خیر کے خیر راپی
2: آؤ خد

0: ತಸಲ್ಲಿ ಬರಾ ಕವಯಾರನು ಲಾ ಸುನರ ಕಥ ಮಂದರ್ ಮಿಡುಬವಿನ
1: ಮಿಡುಬವಿನ हाँ दास चल गोर था भी वरिया जी दिन मजे बस रहे हम दादू को मजा
0: आओ जी बता दाता डाटा कर मकाना
1: ना ओ कना नो गोर ब्याह मुंग ल चल लाजी कना मुंग वा यार वर्ग दे दे डेरे ठपे नो एखे लगी लगी जो मुंग टाइम बराबर कुजा
0: आओ कना बले तेरा बने मा तो गोरा जदु ना बारे में दड़े इखलास हो जाएगी ओ जा खैर असर
1: आओ तो गम मत आओ
0: बस और से देख मान ला आ सुना आर दे 94 दी कना दा अख्तर दे मोरदी मुबारक आओ जमाए खरे दे
1: گیلا دخبل یا رکی گی پردو راوڑ سو گیلے کبھی نا گلی وہ دخبل نہ کی گی کنن دا کو سید ډیر مننه ممتاز بچا د خپل ځان ډیر خیال ساته
0: ډیر مننه سره
1: ډیر مننه اوکے اوکے الله پمان الله پمان ممتاز بچا یا لک ممتاز بچا بس زمونه اوس می یاد کړی کنه ها سیبر 9382894 باندې بیک ٹو بیک پر لا پسې کال جی ناو کنه دا سینه د چو د شی ګره گورو بلان وانی چمنگ سر سوکتے. السلام علیکم. السلام علیکم یا لکا 1 2 3 گو تک نوی بل بل بوی ستان لگ بدل بوی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من پدریم ورز می اشینو
1: وا زما خو کاکا جی گل نبی شاہ کاکا جی په خیره له
2: الله دې وبخجی زما طرف نه تاسو ته اجی سیف شیرنو افغان تا
1: جی جی
2: او دا تاسو چې سور نمونه واغسل دی 32 کو سور بل 35 دا ټول په خصوصي د لوی اختر دې مبارک رضی مبارک ور کوي
1: ډیر ډیر
2: نبی شاه ملنګ د باجا شریف مبارک آباد نا
1: او جی سوګی
2: خان دې مهرباني دې گاوا غلې خو بس مونږ نه سکی آسا
1: خپل نوم دی مینوالو ته لږ واخله بیا
2: زجی گل نبی شاہ ملنگ د باجا مبارک آباد نا تمام قوم کا مخاطب ما او زمال طرف نا د دې لوی ورځی د دې مبارک ورځی د زړه د کومی نا مبارکی قبول او منظور
1: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه ګل نبی شاہ خو زمونږ داسې کاکا جی دی په مونږ ګران دی کنه زمونږ زړه ته نږدې دی داسې چل کوم ګل نبی شاہ کاکا جی تا ته بیا د وحید ګل ښکلې شان مصرې لګوم ښا
2: نو یا مصرې یا کله سد جام کوا
1: پتا مینیم پم پام کوا
2: کلا نا کلا سد جام کوا پتا مینیم پم پام کوا
1: ډیر ښه ډیر ښه
2: پتا مینیم پم پام
1: آو کنا
2: راغلیم زمه کدی ته نوې
1: آو کنا
2: راغلیم زمه کدی ته نوې ساکی لگ ما سر نا کام کوا پتا مہینے پما پام کوا
1: کلا نا کلا
2: سر نا کام کوا
1: آو
2: پتا مہینے پما پام
1: ڈیر خو ڈیر خو
2: انو بس دا کرے رہا تھا جو تو خیال محمد کا کازم گا غزل شین شاہے کھانے
1: جی آو بالکل خوص میں دا سی چلو کو کاکا جی یقین اسا تھا ستا درڑ دا پارا میں او بیگا رہا تھا رحمان شاہ ویلو جی بیگا میں سر وعدہ کڑو ما تا پتہ دا چہ گل نبی شاہ کا کا جم وحید گل ڈیر خوخت ہے
2: ہاں وا کو می ڈیر خوخت ہے ودین اخو ہاں جی زمون کڑی دا ہوٹل کی دا اللہ دی وبخی جان دے رہا
1: نا ہاں دا خیر
2: اوری با ہو
1: نا نا دا دا اوس کمی مصری تا لگوم دا وسنائی دی ہاں
2: واہ
1: بالکل دادا چې ورسره یو بل ملګری هم دی نو ډیر زیات خوند یې کړی دی او مزې به ترې واخلي ډیر زیات خوند نه ډیر زیات خوښتي خپله ښه ډیره ډیره مننه خبر دا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا اولڈ از گولڈ اڑ خو سونا دی کنا او بیا گل نبی شاہ کا کہ جی خود منگا وہی زار وہی قربان شم تینا خوک دے رہا تھا ڈیر زیادہ مینا والو چرتا ہوں مزے چا سر او سی او بیگا رحمان شاہ کا قابل ہو یارا ما یارا وخرا سر نن کم دن بس نن بج کم دن ہوتا تھا سو ٹو ڈالا ڈیر زیادہ خوقی دکھا

0: نو بیا ځان سره دوه کلام هم روړی کنه.
1: شابس دکه خبره ده کنه. ګوره دوه کلام خو نی بیا ورسره مصری مونږ برابر وو کنه.
0: او کنه نو بیا خو تفریح هم نشي کولی ورسره پکې کنه.
1: بیا وریا دې ته چا پیره تاوي کنه.
0: بیا یریږي کنه.
1: وردی جی بس بالکل تاسو سستر کی پلارو نن با 11 بجے پروگرام ختمو میں انشاءاللہ بس ٹائم را سروم
0: جی جی مطلب دے یو گھنٹے لگا دے
1: یار بس زو دئی خما تو جی خونا لکا بس زوا مسجد الکان دی دئی مطلب دا دے گا مینوال ڈیر دی کنا جی دئی غا آواز ہم خلق و اور نخ خبر دا
0: تازا اول بس خپل حال بیان کم بیا بو سر یو سفیان کلام در بیان
1: ارشاد جی ارشاد
0: انوان دے خپل حال وی دل مکر علمان درات لو
1: دیر خدی
0: پاتی شوی یم زل گرزی دو غٹو غٹو بیمارو یم نیولی
1: خاجی اللہ دی خیر
0: غٹو غٹو بیمارو یم نیولی لارنوی نم ترزل تختی دو
1: دیر خدی
0: اد جوڑونو دی دردونو دیر خراب کلم
1: دیر
0: خدی جوڑونو دی دردونو دیر خراب کلم پا دی وجہ گرزی دی نشم پخپو
1: ہائے ہائے ڈیر خا ڈیر
0: او پسل زل اپریشن رات گن شو پسل زل اپریشن رات گن شو گرزو م مرزو نہ پبو جو
1: ڈیر خا ڈیر خا دے
0: مننا او سر گسری میں حسین دی اے ملگرو سر گسری میں حسین دی اے ملگرو سب سے سبب بوی زما د جڑے دو
1: ڈیر خا ڈیر خا
0: مننا او دا سے خط بمی بوزی دا سخکاری تر لحد با می بوزی دا ناپوح طبیبان کو کم پا پیسو
1: دیر خواه دیر خواه دی
0: دا سخکاری تر لحد با می بوزی دا ناپوح طبیبان کم پا پیسو او لدی وجی غم خادی شورا نپاتی
1: آہا
0: لدی وجی غم خادی شورا نپاتی دیخ دی وزی لدی وارو بیمارو ماننا او پس لدی را نجیلو حسو کو نکرے
1: دیر خواه دی
0: پسل دیر آنا گیره ہی سوکو نکره دا مینت در تا قوم پا پختو
1: دیر خواه دیر خواه
0: داکتران میں اے عجز دیر بدل کل داکتران میں اے عجز دیر بدل کل کنم ناخلی یو مرض دا سمیدو
1: دیر خواه دیر خواه اللہ دی کم
0: ماننا اس پتا تھا یو صوفیانا کلام در سر شریک کم
1: ارشاد ارشاد
0: وی بیا پا مرک کم دیر او جاڑی نسکا یا پا مرک کمی دیر او جاڑی نو سکا تی پا جن دی زما قدر ہی سو اونکا
1: دیر خد ہے دیر خد
0: ماننا او دغا نخ دا مومن سڑی دا گورا دغا نخ دا مومن سڑی دا گورا کسو بدو سرکان دی دی بخا خدا
1: دیر خد دیر خد
0: او تلویشتیشی میں ودار شجر پکانو تلویشتیشی میں ودار شجر پکانو پا بدل کی دا شجر ور سکا سکا
1: دیر خد دیر خد
0: ماننا او کامیابی دا آخرت کدی پکار وی کامیابی دا آخرت کدی پکار وی لاس لبدو چاو بکا
1: تیر خدے
0: چی سبا دیک دا دوزخون چی سبا دیک لخشاک دا دوزخونو در توایم نن حقا کارو نمکا
1: دیر خو دیر خو
0: او جنتیان با پا جنت کی پا مزو وی جنتیان با پا جنت کی پا مزو وی دوزخیان با پا دوزخ کی سوزیدکا
1: دیر خو
0: ماننا او دا چې کومه لار خدای رسول خودلی دا چې کومه لار خدای رسول خودلی اجزه هم په دغه لار تلکا
1: ډیر ښه ډیر ښه
0: دا زما طرف تاسو ته او ټول مینوالو ته ډارې دا
1: ډیر من
0: او زما د طرفه تاسو ته او جنګر علی صاحب ته مبارک شاه صاحب ته او ټول ته د مینو د اختر مبارکي او ورسره ملنګ شاه ملنګ ته
1: جی جی
0: او نور رحمان
1: جی
0: پاجا والا تھا
1: جی جی
0: او حارث تھا
1: او
0: زمانو دیر ملگری دی جے
1: بس او ٹولو تا ٹولو تا دمینی دا خلوص ڈک ڈک سلام ٹولو
0: تا دمینی دا خلوص نا ڈک ڈک دعا سلام
1: اوکے جی اوکے
0: او دا ٹیم دا راکا ولو یوں جہان ماننا
1: اوکے جی
0: پلے اللہ دران شے والسلام
1: والیکم سلام والیکم سلام لیاقت رشید لیاقت رشید عجز بنگ سرا مخاطب جی دا ہری پور نا ڈیرا ڈیرا من نہ کہ ڈیرا شکریہ ادا کہ جی بدے نہ وقت نہ وقت آؤ پدے چپا چپتیا کے سر دا ڈیرو بیمارو بیا ہم منگ سرا خپل اڑی کے نیسی او دخپل زڑا غا او دخپل زڑا غا آواز چکم دے اب نماز

0: ډیپور مینوالو سره شریکې نو زه ډیره ډیره مننه کوم. خوشاله اوسې لیاقت جسه والله دې خاط آباد لره. السلام علیکم. السلام علیکم. حجی تکنه وی بل بوی استان الکشان بدل بوی ٹھیک تکنه. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوک دکم دینا. ہلو حجی بخن سرا غگ منگتا نرا رسی او نن سبا نیٹورک کی ماں تم پتہ چھ مسئلے ڈیری جی خود منگا خو پی ٹی سی ایل لیند کی خو مسئلہ نی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خان بابا اختر دی مبارک شو.
0: لا استاد مبارک شی عزت من شی قدر من شی پا اللہ گران شی اللہ دی خوشحالا کا سوک خبری کے کم دینا.
1: خان بابا خیلی پا مزا کی عزت بنیر نوائد زمان خبری.
0: وائد زمان خان پا خیر علی سنگ علی خیر دی ٹک ٹاک خیلی
1: پا مزا کی
0: بلکل پا بنیر کے وائد زمان کم زینا دی
1: بنیر کے لینا
0: جی دی کم زینا جی
1: دا نانشیر
0: کم دے سر راضی کم سمی سر
1: جوڑ
0: دے چوک. ہاں جی ہاں ہاں جوڑ دا دے سواڑا سر راضی
1: نجی دے سواڑا نہ ڈیر مخ کے دس سر کڑا کڑ پہ ویخ کے
0: آ ٹھیک ٹھیک آؤ کا نا دگا دا جوڑ دے کلپانا دا او تختہ بند دے دگا ایریا کے کہنا
1: نجی بام پوخ بام پوخ منگ دل کی میا خان سنگا او مردان سر با بارڈر یو بل طرف طرح کی جنسی بازارا دا کور
0: ٹک ٹک وائی زبان سے ما سر تقریباً جوڑ پڑن بھی زل پروگرام کرا لے گا نا
1: نجی نجی دا درہم زل لے
0: خدرہم زل لے وائد زمان سے تاسو ډیر مننه کوم تاسو موږ سره ډیر لری نه راغلی دغل ته موږ واز څنګه صفا دروان دی
1: ډیر سفار روان دی جو خو تاسو په ټلیفون ملاوي دو باندې زمونږ یو غنټه ولګي او پاګه یو غنټه کې بس مونږ لا ټلیفون نه کولې نه یو دل دګ استاد هغه ختم شي لا ول دو غنټه او اوس یو غنټه دی
0: نه جی یو غنټه خو زه خیر بیا خو دو غنټه پروګرام یو نن هم زما درې غنټه پروګرام د خزوام چې دا کشران زمونږ چې کم دی چې دای هم لګ برابر شي
1: لګ دی و برابر شي خو تا نه یا غ میاشت نه راشي د زمونږ په کې کې خو لور مورز میاشت دې شي تا خو نن درې مورز د کډرې مورز د پروګرام دې کې زمونږ خو
0: جی جی
1: دا پروګرام اډو لیس کو نه یو دا چې به دلته کې ستاره اساس هم داسي وو ولې سازي چې بس سړی خراب یو
0: او سړی وای چې بس تاوی دی وتا
1: نو بس غلی شو کنه خان بابا دلته کې ورېږي دی او بل ته دا چې خو هو دې نه چریږي
0: بیا خود حالات مجبور پر خود داش نه دا
1: او کنه جنو مونږ ولې دا چې خام مخ په دې دغه چې نن وسو دا او د وسو په مخ په چمپلو باندې تکه
0: خیر ده خیر ده مونږ به به تم سلامونه کو مونږ وسو تم سلامونه کو دا اختر مبارک یو ته وایو او دا ورته وایو چې دا خو اختر ده نو پختر کې خو بچور لکونه خرو کنه نو دا چې دا نه خرو خو بیا خو بیا خو به ګوره زر روز خط شو دا یو خبره تا کومه دا یو لکه مطلب دا چې زړه دې مرچ خورڅه دې ختم شو بس
1: خو جی دا ارمان نو خو چې دا غي او سور دې او څه ټپې مې وانه ورې دې ګوره چې
0: بالکل
1: بیمار دا کول
0: چې بالکل بس که بیمار نه الله دې ولا صحت ورکی او دې نه علاوه کوم دې ما خپل هم आवाज نه دې اورېدلې نو اوس پته نشته چې الله دې کچری بیماری خو الله دې ولا صحت ورکی روغ جوړ
1: امين امين او سحر خور ته دین زمونږ له طرف اختر مبارکي او دا قربانو مبارکي قبول او منځ
0: ډیر مننه ډیر مننه
1: ډیر خوږی ته پیټړې
0: او جی بالکل دې کې شک نشته او وای زمان سے بدا سے چلو کہ جی تم خیر دے وریازو کے لگ گڑس گڑزو کا کھانا وام خام ہوش کے نہ خبر مکا کنا مڑا
1: خبر مکا خود مارا بس
0: گورا بابا دل او مواز در کھا
1: او جی او ساز بو مکی من تو ویل نہ شو کو تو ویل جنو ما گرا نے یری جا جس پہ دے او میا سے پکی منن را نہ گئے او دمیا سے دی پ مکی من تو ویل
0: او کنا یار میا سے کو کرا نہ گئے بیا بزوم ڈیر کھا پے مزہ کہ میا سے کو زمون زلندس تو رے دے گورے بالکل.

0: ها دوست محمد صاحب منګه راز محمد اسې چو صاحب کالو جی آی سره ملګری خبرې کوله او قدیم شاه ماما چې کوم دی دی وخت په ډب لختي کې منګه وری زګه ډیره مننه کو ډیره زیاته شکریا دا کو دا چې کوم دی زمونږ ماما جان دی په منګه ډیر زیات ګران دی الله دی ولا دراز عمر
1: جی جی زمونږ په فخر خبرې کې دا چې غړ غړ سره زم تاسو دا پروګرام وری زمونږ دا وځي
0: جی جی
1: دی زمونږ ډیر الګ دغه کو
0: بالکل جی راز محمد خان خو ډیر قابل تکړه سچو دی او زمونږ ډیر خرور دی په موږ ډیر زیات ګران دی او الله دې راته خوشاله ساتي الله دې ول دراز عمر او جوان ورکی او بیا د دې ماما جان دی قدیم خان قدیم شاه ډب لختین نو بس دا غي بار کې کم دی کال راغې نو دې د وجه ملک شان بي جم ورک خا دوست محمد صاحب تاسو څنګه ښه ټیک ټاک یې
1: بالکل
0: بالکل جی بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا
1: السلام
0: علیکم ڈیرا ڈیرا مننا دوست محمد پرام سلو بنڈا خوشحال و آباد ہو سے او قدیم شاہ سے وہ قدیم شاہ ماما یا لکھ قدیم شاہ ماما سنگے خی کنا خوشحال ہو سے خا گور گڑ گڑ ایسے چوکان دے تسلامون رالی کی گور خا راز محمد خان وی جی قدیم شاہ ماما تو گور ڈیر ڈیر سلامون ہو آیا میں بالکل بہت وایو کنا بولی بہت نو وایو آخو پمونگ باندے گران دے کنا او زمنگ نمکین شیرین ترسکون او د غبین نزیات خوک خوک ماما جان دے ها قدیم شاہ ماما اللہ دے خوشحال کا او زما دے طرف نستا سو پورا ایکس وائی زیڈ او اے وائی اے ٹو زیڈ ٹول فیملی تا چ کم دے زما دے طرف نا دا غٹ اختر دا غٹ خوشحالی دے ڈھیر ڈھیر مبارک شی او اللہ دے زمنگ اسا سو عمر کی برکت وا چے امین ثم امین او راز محمد خان سا سوم ڈھیر ڈھیر من نا کوم خوشحال ہو سی جی اللہ عمر تا خاد آباد لرا دراز عمر دتا غوانم سرد خوشحالو سرد ڈیرو سو کالو ہاں آؤ کنا جی خوش رہو اپنے خرچے پہ خوشحال ہو سی مین والو زب ہم رو رو تو بگار شما ہاں روز خاتون بدر نہ رو رو اخلم کنا ہاں صحیح دا کنا

سامنے والو ابو اخلا دې ساتونه را رسیدل خو پتلو تلو کې دغه یو میسج تاسو بیا هم ډالای کوم چې کم خلک چې درنه خپه دي کنه هغه ګوره بس مړه سوال کوم مینت کوم زاری کوم تاسو ټول ته هغه ګور رضا کوي ځکه چې دغه سبانه رس پکې پاتې ده نو ښه ګوره مهرباني وکړئ چې کم خپه خلک دي کنه هغه رضا کوي ښه کا خویندې دي کا میندې دي کا والدین دي کا هغه تروریانې دي کا هغه ماماګان دي کا هغه هر څوک دي خو بس رضا یې کوي او چرچا دشمنی دی اللہ دے پروغو کی بدلی کی اللہ دے ٹول چکم دے خاد آباد لری او مالا بتا دعا سر اجازت را گئی چل رب العزت تے زمنگا ساسو پجوان کی اسانتیا گانے راولی ادا اسانتیا گانو تقسیم ولو توفیق تیرا کی آمین مینوالو یو وخت مخری دو وخت مخری درې وخت مخری خپل بچو دینی او دنیاوی تعلیم وکي گئی دا رانا دا وکله چ رانا راشی جہالت تیری ختم شي خپ بدیم چزو ساسو نه رخصت اخلم خپ بدیم چزو ساسو نه رخصت اخلم او خوشحال بدیم چ ددان سر ز ساسو د ټولو محبت اخلم چرتم چ اوسې خاد آباد او بریالی اوسې بل الاونس پرم دل ویل افمان اینڈ لو یو آل پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائند آباد پا

نه د دولت او نه د بخت کمې دی، نه د دولت او نه د بخت کمې دی، کلی بلها دی خو د وخت کمې دی. نه د دولت او نه د بخت کمې دی، کلی بلها دی خو د وخت کمې دی. او زه هم په ډیرو زړونو راج کوم، اے زه هم په ډیرو زړونو راج کوم، زه هم بادشاہم خو د تخت کمې دی. او خپلې پښتو درته کلک کړی یم، پلی پختو در تک لکڑے یما، گنج نستا خوراتا سخت کمے دے. اوکے جناب، السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو خوگو درنو قدر مندو اوریجن کو سنگ تاسو خے ٹھیک ٹھاک ہے، امید لرم د خپل رب نام چې سنگ میرو غرم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ پر ہو دیوے، ہم ہا شانتی براتا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ او دو جوند پ موضوع کے بوئے. بالکل ہاگا آواز جے ایف ایم 94 یعنی کہ جے ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سواب آواز غاگ آواز دا خیبر پختونخوا آواز غاگ آواز دا آل پاکستان آواز اور غاگ آواز دا سواب آواز غاگ آواز دا عقیب جان آواز. زما گرانو خوگو ادرنو قدر مند اوریدن کو سنگ تاسو ہے کنا، حالات واقعات بروبار دی واڑو زاڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پردی اپریڈی ټول خدی کنا، امید لرم چې ټول بخیر د ژوند په موضوع کې به زما بم سم سم سم سم سم ډیر زیات انتظار کړی وی. ولې چې تاسو ته ارشد اقبال لاله هم چې کوم دی خپل پروګرام کې اناؤنسمنٹ کړو چې عقیب جان برازی، عقیب جان برازی ګوره او د نشه نو دادا کنا زراغ للمها زمانه مخ کی زمون گاڑی خوگ مشر سینئر آر جی ارشد اقبال لالا اغوی چی کم دیتا استا پروگرام اکلو لو دا غید پروگرام نبا امید چی تاسو خوندونا و مزیب ام تری غس دیوی اوس دا مزغو سٹک راغی ها. زمان گرانو او خوگو درنو قدر مند اوریدونکو د اختر دغه دویمه ورځ مو ډیره ډیره مبارک شه زما لخوانه، یعنی کې د آر جی عقیب جان جدول لخوانه مو د اختر دغه دویمه ورځ ډیره ډیره مبارک شه. جیو بالکل د اختر دویمه ورځ چې کوم دی لاړ لهم، بلکې اوس داسې دا چې د اختر دریمه ورځ ته دسی 50 منٹ پاتی دی ہا درمی ورزی شروع کی دو تا دختر درمی ورزی شروع کی دو تا 50 منٹ پاتی دی او زتا سلا د زیارت دروزی باندر آغلی مو دا جمعی پا روز بزتا سو نروخ سا تخلی مجی یعنی که پا 28 تاریخ راغل لما پروگرام تا پا 29 تاریخ پا زتا سو نروخ سا تخلی ما وی اللہ نو لکا دابا سکی گی لکا پورا دا خو لکا دا سی شوا چیز پا یو تاریخ راغ لما بل تاریخ تاسو نو رخصت اخ لما دا خو دا پروگرام بسنگ کی گی مانا دمرا ٹائم ندے ها. زما گرانو خو اگو درنو کدرمندو اوریدن کو رازی جی تاسو لائف کالز اب ہم دا پروگرام حصہ جوڑو اور سرور سر بس تاسو میسیجز ہم دا پروگرام حصہ جوڑی گی ہا او دارا تو ای کنا چی دختر دوائیم اور از داو ما با کم کلر تا سوٹا چوالی وی جی دارا تو ای ہا چی دختر دوائیم اور از دا او ما به کوم کلر ته سوټه چولې وی دا به احمد ته پته وی چې ما به کوم کلر ته سوټه چولې وی الکه احمد پته درته وکنه نشته درته پته
سیدا گرانو که درمون دوریدون کچی نن زمان سا خصوصی ملمان هم چکم دین وغا راغلی و اگوی سرنن رس کی چکم دینو مجهول شو ما گپ شپ مومو لگولی او سب لاری رزیات خواه اوف اللہ نن چکم دینو احمد ریڈیو تراغلے و اور سرا اوی انکل ہم راغلے و جی نمون در تاخ لما و زما احمد دا چکم دینو لکا اس پز سوے مکنا لکا چکم دینو احمد چکم دینو بادام امزان سرا ندی روڑی او خبر رن بیا ہی رشی کنا لا لا لا لا لا دا سیدا چه دا احمد دا والد سیب اغوی چکم دینو پا دوبائی کی چکم دی زما چو سمرحیار دی زما دا غا پروگرام

0: چونکه ستاسو کال زه ډیر زیات را روان دي کنه زه به داسې کار کوم کنه چې ستاسو کال سره وړاندې کېږم هو داغې نه مخکې چې کوم دی نو په مردان کې بابو صاحب زما آواز اوري او بابو صاحب چې کوم دی نو هغه په لومبي ځل باندې زمونږ دغه پروګرام اوري وي چې راشه کب جان زه نن ستاسو دغه پروګرام اورم چې تاسو دغه پروګرام څنګه کوي جی بابو صاحب څنګه مردان کې موسم څنګه دی او بابو صاحب دام راته وایي چې د مردان سړی زیات مشهور دی ها اوکے جناب زما ګرانو خو ګوترنو مینوالو تاسو لایف کالز به هم چې کوم دی هغه د پروګرام حصہ جوړوم او تاسو میسج کول شئ 0319-1517-094 باندې تاسو میسج کول شئ او موږ سره په دغه پروګرام کې پارټیسپیشن کول شئ جی یعنی کې شرکت را سره کول شئ بالکل لیڈیز اینڈ جنٹلمین زما گرانو خو گو درنو مینوالو تاسو لائف کال سره تب هم زوڑا نکی گم جی او گورم بچ ماسرا دو پروگرام لومبنے کالر سوک رازی او جا چرتنا پا 0933-280-495 تاسو خا گواز دو ریڈیو دلبر آواز ہو رہے ہیں او ز عقیب جان ما بالکل جناب دا سکار بکو کن چھ ما ہن پروگرام تے ٹاپک کم نظر اوڑے کنا مائنن بچ کم دینو گپ شپ ول گو خدا رات وے کنا چنن ما کم کلر تے سوٹ چ ولے دے دختر ما سوروی دویم اورزو جرا تو وے کم کلر تے سوٹ می چ ولے دے کچا ہم صحیح کو گنے احمد نہ علاوہ جب میں حال شو او بل تو نہ کو دے احمد نہ علاوہ کچا ہم صحیح کو کنا نو تے بدر زما سا نو نو اگا بسوی اگا بد پروگرام وینر ویو اگوی تے بس چ کم دے نو یو ٹپ ڈالے کو مہا شوی مودی گون مچ ماسرا دو پروگرام لومبنے کالر سوک راسی اور چرتن وسب الغواڑی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام سنگ چلے
0: خیر دے الحمدللہ ساس دو اگانی دی سڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے درتا وایما
1: تیرا میرا بھائی اختر دی مبارک شاہ
0: استاد مبارک شی ور سر قربانیانی سنگ اختر سنگ روان دے اختر دو خان سید کا سنگ خیبر بارے
1: خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک
0: سنگ ہنسیت کا زمنگ پروگرام دے سر نہ وری لو
1: وا بالکل سر نے جو شروع شے بس اس رال میں بس تا سنگ شروع کرے بس اس میں ریڈیو کلین کا بس پروگرام وری
0: لو چرت تلے وی
1: ہاں جاو کل تو سارے جاو کل رکھو تور کلر بھائی تور کلر
0: لکه ہنسیت کا کتا سوائی چستا تور کلر چکم دنو غا جامی دی صحیح ٹک شو
1: گروپ
0: صحیح ٹک شو ہنسیت کا تاسو اخیر پورے پروگرام اور پروگرام اخیر کے بدر پتہ لگی ہاں
1: صحیح
0: بس شایان توای استاد شایان تو استاد اختر مبارکی ما ته راور رسید لا ډیر ډیر مهرباني ډیر زیات شکریا او شایان ودرې کويخته
1: هغه ودرې شایان ها پاسا حکیم جان ته خبره هلو
0: حکیم جان دې هلو ها شایان څنګه خبر وره
1: وعلیکم اختر مبارک
0: وعلیکم السلام استاد مبارک شي شایان ګره به هیڅ ځان رو کړې ده ها
1: زموږ استاد رو کړې منه زموږ
0: ولے تی جوڑی نو خوب ننا پاس ولی کے سنگا سید زش آیا نا اودشا او چکم دے نو بس خوبو کا سہر ویا پاسی ہاں
1: او دبا دردم کے خیر انشاءاللہ
0: ریڈیو تو برازی
1: او دردم بتبا ایپم کی گانا
0: ز ایپم کی مخا ایپم کی مراو لگو چکر راو لگو ہاں پروگرام کے شرکت کو ہاں
1: مہربانی
0: اوکے دول ویلا پمان راځي چې زما ګرانو خوږو درنو مېلوالو تاسو خاګا واز د ریډیو دلبر آواز اورې راځي چې ګورو چې موږ سره بل بل افکار باندې څوک راځي او چرته نه. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی. اختر دې مبارک شه تورې جامې.
0: نه باجوګل باجوګل باجوګل ته ماته دا وایه که نه لکه چې ستا څه خیال چې ما به روزانه تورې جامې اچولې وي ولې باجوګل څنګه ښې طبیعتونه دي؟ ښه دي
1: بالکل. خیر که دې بچی څنګه چلو؟ قرباني وشوه اختر تېر شو.
0: قرباني د خیره سره وشوله، اختر هم د خیره سره وشو. د اختر دویمه ورځ لاړله په ختمېدو شوله، بلکې د اختر درېیمه ورځې ته شروع کېدو ته تقریبا نیمه ګنټه پاتې ده.
1: بچی ته څنګه اختر دې مبارک شه؟ او بس ما خو درته مبارکي درکړه،
0: یو بیا یاد کنه نو
1: تخکاری جوړا تور دے مچوری دا آسمانی اقبال تا او زما تور تا د اختر مبارکی قبول کړه. ما ته خپل مست گانا ولا.
0: اوکے
2: پروگرام
0: کی درتا سٹڈیا مشی پخیر اغلی او ہر کلے او خوش آمدید وایما.
2: مبارک شی
0: ولی دختر دا مبارکی تمال اوس را کیس بس آخر پورے پروگرام اور پتہ بھی لگے گی نو گرمی دا تور جامع خوڑل گوی بیا کنا
2: تور جامع
0: کی گرمی کنا. دخ کا خبر ادا خیر دستا سو دعا گانی دی صبر اثر شرکے پروگرام کی دارا تو آیا بھائی نو بس را تو آیا نو شیرون درزی ٹپی درزی سے درزی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. ہاں وعلیکم السلام. ڈیرا زیادہ شکریہ، ڈیرا زیادہ مہربانی جی، اینڈ تھینک یو. راضی جناب بیک ٹو بیک ساس لائف کالز پورا مجمع صرف لائف کال سوکتی ری چرتنا. السلام علیکم جی. اوہو کال ملاڑ لیجی پورا مجمع صرف لائف کال سوک راضی او د چرتنا سبیل واری 0938-280-495 دا سو کال کول شی دا خپلی موجود گئی احساس منگلا را کول شی مین خورا ومتا مین کندن حلکات السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف جان سنگے؟
0: خیر دل الحمدللہ. ساسو دعاگانی دی قربان سو کو د چرتن
3: زده مبارک آباد نه ګلابي شاه خبرې کوم.
2: د کوم ځنه د مبارک آباد نه؟
3: مبارک آباد نه.
2: ستړی مشي درته وایم، ما په خیر اغلی او هرکلی درته وایم.
3: لوشي لوشي زه تاسو د اختر مبارکي در کوم، بل تاسو نه دا تپوس کوم چې زما خو د سره د مغزو مسله کلیر شه، خو دا د زړه علاج مم تاسو کوی؟
2: د زړه څنګه علاج؟
3: بس
2: تاسو هغه جواب ما ځان سره ولیکلو، اخر پورې پروگرام اور نو پته به لګیږي. ها ډیر مننه، ډیر ډیر زیات شکریہ.
3: وعلیکم
2: السلام.

0: اوکی جناب لاس دا زما گرانو خوگو او درنو که درمندو اوریدن کو پاسی پر 938 280 495 استاسو کال شامل. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی ام شي په خیر اغله جی. سو کو د چرته نه
1: ثوابین خبرې
0: کوم. ثوابین سوک خبرې کې ترور بدل بدل لگی نا میں چرتا ترور رات کال کرے دے ذیشان ہاں سنگ خیبر بری
1: خیر
0: دستاس دعا گانی دی ذیشان سنگ پروگرام اور سنگ درتے لگی جمع پروگرام روزگار کی پروگرام سمر وقت نہ پروگرام لگا روزانہ اور کال صرف نن وہ کو دا وجہ سدا سوچ پیو کا گورے بھائی جوڑوں. اوکے ذیشانہ ڈھیرے مہربانی.

0: جناب دی وخت کې کوم دی زمونږ ډیر خوږ سینیئر او زمونږ مشر په منګ باندې ډیر زیات ګران او زمونږ د ریډیو دلبر ستوري او تاسو ټول به ډیر خپې جنې آر جی جهانگیر علی یوسفزی صاحب چې کوم دی نو په لار باندې گلگت ته روان دی او ځان ته ریډیو لګولې دی او زمونږ دغه پروګرام اوري او ماته یو میسج پریښودو شکیب جانه پروګرام اورم او روان یم د گلگت په طرف باندې. نو ډیر ډیر زیات شکریا ادا کوم, ډیر زیات مهرباني چې تاسو وندي سینیئر حلقه زمونږ دغه پروګرام اوري. ډیر مننه او ڈرائیونگ کیرفلی ڈرائیونگ اختیار سے رکھے ہوئے لوم پخیر خیریت سے رکھ گلگت تو رسوا. اوکے جی ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ جہانگیر علی یوسف زئی سے بیو جہان ماننا سر تھینک یو. اوکے جناب تاسو لائف کال زگور جی منگسر لائف کال سوکتی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سٹڈی ہمشے بخیر اگلے سو کو چرتا نا
1: عدنان خبر کم
0: لاہور عدنان دو چوٹا لاہور نا عدنان سٹڈی ہمشے بخیر اگلے در توایا ما
1: مہربانی مننا
0: عدنان سنگ خیبر و بارے
1: خیر دے شکر دے اللہ تعالی.
0: عدنان دارا تو آیا کنا چی مطلب لکا زمانگ دا پروگرام جاتا سنگ لگی گی ہاں
1: خو مزیدار لگی خو مزیدار دیر سرناک پروگرام دی
0: خواه او تارا سر سر آوری دیده غی پروگرام تا
1: یارا مالا خوشتنه را دی خدا سی و تا یو شیر بده تا او نو داز دا خنداغون دیگم دی و دا خوغون دیگم دی
0: خزا او ایرا تا
1: وی جنا وی تو خواه با دی دوڑای خورا دا ملخوز یو کودی سرا
0: نمائ
1: بس دا کشیر ونو.
0: اوکے دا ډیر مننه دارا ته چې ما کوم کلر ته سوټه چولې دي
1: یاره زمان دا زه خدا را چې تاب بلیک کلر
0: بلیک کلر ها لکه ته چې بلیک کلر دی ها سوچ په وګ غره ها
1: سوچ مې په کله بلیک کلر وای زګه چې ما سره فرند په داو کې فیسبوک کې تاسو سره بلیک دی راځي
0: ها صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو زہ اخیرا کہ پتہ لگی اخیرا پر پروگرام اور نو
1: صحیح ہے صحیح ہے بس یا بھائی نام میں نام اور کوئی کنا
0: من خیر طالب یو 5 روپے در کم ها
1: زمن زمن استاد او خبر کول انعام کو روپے من
0: وی ہے نا او کنا انعام کو روپے مو انعام زکہ خود ارتوی ما کنا اوکے ڈیرا مننا جی ڈیرا جاتا شکریہ. اوکے جناب اوکاشا مونگ تو چکم دے ویڈیوز راو لے گل ہو اوکاشا دا یو دو ویڈیوز پکی سی ندی را غری دا سو جدہ ہاں او تا خو دا سوال جواب را کرے دے نو تا خو آل ریڈی تا تا پتا دکنا چما کم کلر تا سوٹا چو لے دے

لومبنه میسج کوم کې وای چې سلام سر څنګه تور بل می روان کئ مرما پلیز پلی کئ خپو مډیرا ولی خپوي ها اپکی گما ها بل میسج راځي وای چې سلام سویٹ بھائی ولی چرتا زی چی رخصتی اخلی دارا تا او آیا ولی پا ٹوکو ٹوکو کی تاسو ہم ایف ایم نا زی آمنا اپریدی سوابی نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا چرتا ہم نزمہا زخو دل تکی اما جہانگیر علی یوسف جی سے بوچی زما سر نو ٹول مینے والو باندے السلام علیکم وایا وعلیکم السلام ٹول مینے والو باندے چکم دے ساسو سلام اور سے دو ہا خودی خبر یار چے بستا نظر کے سنگ یا بل میں سے راجہ السلام علیکم وکیب جان بھائی سنگے شو دے رکھ کلی دا ہرا یما د ثوابینا وکیب جان بھائی دا اختر دو مورز دی مبارک شاہ او تاسو تا سلام ماتے او شیر وایا پلیز شیر ملی ٹائم پہ ذہن کی نشتہ میسیجز شامل ہوں بیا بگپ لگو وہ ضرور پہے راغلی تا تا ڈیر ڈیر سلامونا نکاش بادشاہ پنچپیرنا اوکے السلام علیکم بھائی سنگے اختر مو مبارک شاہ بھائی زستاسو خور مہران یما دا نوہارنا نوہار شیدونا او چی بھائی تاسو ما نہ یادوی زست تاسو نہ خپای ما داوسو گورے لکه پټول جون کی پړومبنه اړومبی پروگرام ته داسو میسج کړی د ما ته سپته دي اوس مطلب په نوهار کې زمنګ سوک پروگرام اوري کنه مهران اوس موږ ته میسج کړ د خو پړومبی زلي میسج کړی د ما ته سپته دي چې مهران زما وزوري زبتا سنگ یاد کما السلام علیکم بھائی سنگے بھائی عید مبارک شاہ او زو ہما عمر ثوابے نا ٹولی مینے والو تو سلامونا او عید مبارکی وعلیکم السلام ڈیر منجن جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تاسو سنگے نند ماما دی کرتلیو ما او چی یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ او چی نند ماما دی کرتلیو ما او د تلیو ما شپیلا او ما زیگر کی سما خپاو ما رورتا میوی زا می بای پا پروگرام رازی آمنا تا می زما بای پا پروگرام تا رازی زا آمنا تا می سلام زا جویر یا ارمانی مدگدون اوف اللہ ولی خپاوی ها السلام علیکم سنگے می سوپیان زما کور والا تاسو زما کور والا او تاسو منگا اورو کسو یو ٹپا وایا منگا د پارا او بای جانگیر بای تا سلام اکرا ترپنا اوکے جی جانگیر علی بای تستاسو سلام ورسیدو ڈیرم ماننا بل میں سر السلام علیکم کیسے ہو پروگرام بہت اچھا ہے بلیک کلر ہے سوٹ کی آپ احمد کو کال پہ لے لے پلیز

0: اوکے جناب دا سے کار کوم کنا احمد چ کم دے مون سره پلان باندھ دے او احمد تب چ کم دے پ خپل پروگرام کی سٹڈی مشی پ خیر اغلی او ہر کلی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سنگے وی جان خیر
1: سر
0: کی خیر دے احمد تے سنگے خیر برابر اے
1: او خیر خیر تے وی جان اللہ پاک شکر دے
0: احمد بیہی گورے جتے لے کنا زان دی بیہی رکڑے دے پتہ دین لگی گی ولی احمدی
1: بس سبا کے بھائی جان
0: خدارا تو ہے پخیر سر واپس رسید لی ہوئی
1: آو خیر سر رسید لی
0: ہو صحیح و سنگا دل درال جا زائی جو خوخ شو کنا احمد ہوئی چیزبا قدر من دوری دن کو احمد ہوئی خا او احمد ہوئی چیزبا آر جے جوڑے گا مدا سید احمد
1: آو جی
0: صحیح ٹھیک شزا احمد بمبیا چکم جن دل درازی او پروگرامونه بدر تکای احمد دارا تو ہے کنا چه زمنگا پروگرام دی واری پروگرام دت سنگ ول گی دو زمنگا
1: خزا بردا سو بی جان پروگرام کو
0: او زمنگا پروگرام سمر وخت نہ اوری دارا تو ہے
1: یو سرنا
0: مطلب دو سمر وخت نہ اوری اوس خو مطلب سر نہ واری دو کنا دی میاش شو دو میاش تو شلی دری میاش تو شلی کال شو سمر وخت شو
1: یو کال
0: خیو کال شو صحیح صحیح نو زمنگا پروگرام دی خوخی کی کنا
1: او دی رخکلی پروگرام بی جان ماشاءاللہ
0: من گپ سره لگے ما ته چاوی احمد چ کم دین وغه زړه پر سر بانی پروگرام اوری خوخی نه
1: دروغ ویلی دی بی جان چاوی
0: خا صحیح احمد صبر اثر شریکه پروگرام کی کنا دراته ما به کم کلر ته شوټه چوی لیوی ها
1: آسمانی
0: نا تا تا چاوی
1: زراغلو نمولی
0: نا ما تا غوک کیو آیا کنا ما تا غوک کیو آیا تا تا چاوی لکا مینوال نوری غوک کرا تا ہوایا
1: جان بیرا تا
0: سنگا
1: اکب جان بیرا تا
0: اکب جان در تا ہوئی صحیح دے ہماری ڈیرا مندنا چاہتا دعا سلام بلے گی کا نا
1: طول مین والتا
0: طول مین والتا
1: سلام
0: اوکے ہماری وعلیکم السلام ڈیرا مندنا ہاں
1: تاتا اسپیشل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مندنا ڈیرا زیادہ شکریہ دو منگسرا احمد ہان یو جہان مندنا

0: وچ سلام بھائی سنگے سمیر پرام گلا او ہائے سلام وچ پروگرام نائس ڈے بھائی تاسو اسماني سوٹ اگست دے سمیر باچا اینڈ سریر باچا پرام گلا ڈیرا منن جی ڈیرا زیادہ شکریہ
1: قربان دیش
0: وی بھائی ما خو سو سلی تاسو ٹکال کڑے دے تاسو نظر ہیرا یما بھائی جہانگیر بھائی تمید اختر مبارکی اور ڈیڑھ سلامونا مہران یما